0: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

hver sommerdag er en tone. En sang om alt som er. Om fisk som svømmer, om søvn og drømmer, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter, om

topp. Dem sier utstrålinga hans er såpass dårlig at de automatiske døra på Kiwi ikke åpner seg opp.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VMs 16-dels finale. Erling Braut Haaland skåret 2 mål. Innbytter Markus Holmgren Pedersen åpnet skåringen foran over 80 000 tilskuere etter at Julian Rajersson måtte forlate banen med skade etter 12 minutter. Landslagssjef Ståle Solbakken sier seieren var en av de største opplevelsene. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Litlevannet i Elnesvågen i Hustadvika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Oslo Lufthavn melder at en drone ble oppdaget innenfor sikkerhetszonen sendt i går kveld. Oppdragsleder Ronny Mangeseth ved Øst politidistrikt sier at flytrafikken ikke ble direkte påvirket. Dronepiloten ble funnet og anmeldt, og dronen besluttet beslaglagt. Politiet sier det viktig å følge droneregelverket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Hei, vi Radio Modum og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Norge slo Senegal i VM i natt og med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den britiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til 20 dollar opp i lufta. I lagdekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til prinsehytta i Sikkelsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Politiet melder at det ble funnet en død person i Littlevannet i Elnesvågen i Hustavika i Møre og Romsdal i går. Funnet ble gjort i et område der det tidligere var gjennomført søk etter en navngitt savnet person. Personen ble funnet av politiet, og en obduksjon skal avklare identitet og mulig dødsårsak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Dette er Johan Bergan på plass I studio igjen. Johans jukebox på lufta. Jeg får begynne med den plata jeg ikke fikk med på slutten forrige program. Den heter altså Dragon og med Curtis Gordon. Men her skal dere I hvert fall få høre det.

Det var Ed Bruce og Lynn Anderson vi hørte der med Texas When I Die. Bad Time Story heter neste melodi, og da er det Tammy Wynette vi skal høre på.

Det var gruppa E76 som hadde en låt om tømmerhoggarliv. Neste vi skal høre på Cliff Richard og gruppa The Shadows, og de har en låt som heter Svei.

Det var gruppa Too Far Gone vi hørte der, og denne låten heter Tømmerdrefta. Petrula Clark er neste artist jeg har plukket fram, og låten I've Got Love Going For Me.

Det var Jimmy Dean vi hørte der med Rhythm and Weep. Og så skal vi høre en sang her med Randi Hansen som heter Ansiktet i speilet. Og så la vi Elton John få avslutte dette programmet med låten Sad Song, Say So Much. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

0: Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra ett år til tre av de siste fem årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. Nord-Fron kommune har godkjent søknaden til det kongelige hoff om et lite tilbygg til Prinsehytta i Sikkilsdalen. Det går frem av et vedtak fra et utvalg for miljø, landbruk og areal som behandlet saken torsdag. Hytten ligger i et LNFR-område der slike tiltak forbudt uten kommunal godkjenning. Norge slo Senegal i VM i natt og med det allerede i 16-delsfinalen før kampen mot Frankrike. Den brittiske avisen The Sun skriver om norske fans som feiret med å kaste ølet opp i luften. Ville scener, står det. De kaster øl til $20 opp i lufta. I lavdekningen så spør de videre, hva tjener de egentlig i Oslo? For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde i Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flagg 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambushokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.
4: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03
2: 8-7. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon.
4: Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

En ting har jeg lært meg når det gjelder musikk gjennom året. En skal være forsiktig med å være veldig bombastisk I sine meninger om musikk. For her det smak og behag. Men det som I hvert fall kan sies om den låta du akkurat hørte nå, Upside Down med Diana Ross, nok en av hennes aller største hits. Den ble utgitt I juni I 1980, nærmere bestemt 18. juni, og dro til topps på lister på begge sider av Atlanterhavet. Også I Norge så var den på første plass på VG-lista. Velkommen til en runde med musikk av forskjellig art, det det jeg pleier å si hver gang, for det det. Det ifra ballader til tøff rock, gammelt og nytt. Og 1980 sånn, ja, sanger som både eldre og nyere enn det med I dag. For eksempel så har jeg med Kim Larsen, jeg har med Pernille Andersson, Everly Brothers, Alan Caswell, Kalinas, ja, mange forskjellige. Jeg skal fortsette med Michael Learns to Rock, og en plate som de kom med I år 2000, One Way Street.

Michael Lunch to Rock, det et band som oppstod i Aarhus i Danmark i 1988. Og så det jo, det ingen av de som eller var med i Michael Lunch to Rock som heter Michael. Men det en helt annen Michael, godt kjent, som utgangspunktet for navnet, nemlig Michael Jackson. Og så resten noe de hadde finnet i en lærebok i engelsk på skolen. Det var dansk. Jeg tar en dansk til, når jeg først i sving her. Kim Larsen og Tjukken. Sonny Boy.

Det der var vel en liten kommentar til en del av oss som hiver oss i bilen og kjører langveis av gårde for å se om det mulig å spare noen kroner når vi skal innom en butikk. Dette var gruppa E76, og de tok navnet fordi jeg fra Vinje, og gjennom Vinje så gikk, eller går fortsatt, veien mellom Haugesund og Drammen, altså veien over Haukeli. Den het E76, eller Europavei 76. Da denne gjengen ble etablert, i dag så er det jo E134. Det som jeg nå skal spille, det er svensk, og en skummel greie. Hvis du sitter i et kontrollrom og skal passe på viktige ting, så er det veldig fint hvis alt er helt normalt, og så ikke så skjer noe, så er det ikke normalt. Ja, da er 101 ute. Det er Adolfsen og Adolfsson og Falk som her framfører låta Blinkar blå.

Blinkar blå, den ble utgitt på single i 1981, og året etter så var den med på albumet Med rymden i blodet. Dette var Thomas Adolfsson og Anders Falk. Jeg fortsetter med en svensk plate til, og da skal jeg til Pernilla Andersson. Kjent artist og ikke minst produsent, skrevet låter for mange. Men her skal jeg nå spille en sang som hun skrev til seg selv. En av de første hun skrev på svensk faktisk. Johnny Cash og Nina P.

De tre neste platene, de er fra 50-tallet. En fra 57, en fra 58 og enda en fra 58. Jeg begynner med filmmusikk, og da skal jeg til en film som kom i 1957, som heter Broen over Kvai. Og da aner du vel kanskje hva musikk som kommer. Det blir litt marsj her da.

to marsjer skrudd sammen til en medley. Den ene heter The River Kwai, og den andre heter Colonel Boogie. Den ene, den første jeg nevnte, den ordentlig gammel, fra 1914, mens The River Kwai, den fra 1957, og det var Mitch Miller og hans orkester som framførte dette. Herlig, fin filmmusikk. Jeg fortsetter med en sang som litt mer, ja, vanlig kanskje fra 50-tallet. The Everly Brothers, Problems.

Det var ikke mye som gikk greit for han stakkaren som var hovedperson i denne sangen her. Kjæresten misfornøyd, læreren klager, karakteren dårlig, og på toppen av det hele får han ikke lov å låne bilen til faren sin. Dette var det The Everly Brothers, sangen heter Problems. Bobby Darin, han skal framføre en sang som nok er litt, ikke litt, den er faktisk populær enda, og var det veldig da den kom i 1958, Queen of the Hop.

Dette var Alan Caswell, født og oppvokst I Nord-Wales, men som 14-åring så flyttet han til Australia, hvor han fortsatt holdt hus. Sangen var A Friend to Me. Den var fra 2024. Det de neste tre sangene også. Her kommer først Carlinas I'm on Fire.

Noen rockelåter blir ganske så annerledes når et danseband tar de på seg. Dette var Kalinas, låta var I'm on Fire. De ga den ut, eller sin versjon av denne låta, ganske nøyaktig 40 år etter at originalen med Bruce Springsteen kom ut. Og det var i juni i 2024 at Kalinas tok for seg I'm on Fire. Dwight Yoakam, Post Malone. Her kommer en sang med titlen sin dit. I don't know how to say goodbye. Bang, bang, boom, boom, boom.

da Dwight Yoakam skrev denne sangen, så hadde han Post Malone i tankene. Han var jo allerede en superstjerne, men noe særlig country hadde han jo ikke noe greie på. Men jeg synes at dette her begynte å fungere veldig bra. Jeg skal fortsette med nok en plate fra 2024. Og da skal jeg til Sverige igjen. Jeg skal til Martinez. Solen kommer värma dig.

Solen kommer värme dig fra 2024 med det svenske dansbandet Martinez. Det ble etablert i 1976, men da vil du ikke finne dem, for da kalte de seg Triggs. Og så beholdt de det navnet et par år, men i 1978 så forandret de det til Santos. Og et par år deretter, i 1980, da ble det Martinez som vi kjenner det som i dag. Og det navnet etter bandets første vokalist, Maribel Martinez. I dag så det vokalist Sandra Esper som leder gjengen, og hun har vært der siden 2012. Den siste plata som jeg skal spille i dag, ja, den særlig kjent, jeg vil påstå det. Crazy Little Thing Called Love med Queen, skrevet av, som mange andre låter fra den kanten, av Freddie Mercury. Den kom ut i 1979, og egentlig fra Mercury sier en hyllest Elvis. Han har nemlig lagt stemmen sin litt ned, litt dypere, for å imitere Elvis. Det påstås at han lå i et badekar på Hilton Hotellet i München og skrev denne sangen i løpet av 10 minutter. Jeg vet ikke om det dokumentert, men det påstås. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake om en uke jeg med mer plater av ymse slag. Her Queen.

0: Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp som gikk midt på natten I natt ble registrert ved Universitetet I Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig oppstår vibrasjoner I bakken. Seismometerne måler slike bevegelser og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger I år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet I august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader I Norge I år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng I EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra I fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Skattekommisjonen foreslår å stramme inn reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig. Botidskravet foreslås økt fra 1 år til 3 av de siste 5 årene, ifølge kilder NRK og Finansavisen har snakket med. Forslaget kan innebære 22% skatt på gevinsten ved brudd. Rapporten den kommer på onsdag. For første gang har amerikanske F-35B kampfly landet og tatt av fra en finsk veistrekning. Det skjedde I Tervo under NATO-øvelsen Ramstein Flag 2026. Det deltok også spanske F-18 og polske F-16 som landet på den finske veien. Formålet var å trene rask respons fra flere steder for å øke overlevelsesevnen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Det var James Morris hørte der med sangen Wonderful World. Nå straks klart for dagens sending da, med sommerradio. Men før vi skal sette igjen den sendingen, så skal vi jo få med oss en oppdatering da, på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne tirsdag den 23. juni. Nødetatene rykket mandag kveld ut til Skotsdalveien etter å ha fått melding om en motorsykkel som hadde kjørt i grøfta. Motorsyklisten har litt smerter i ryggen, men våken og bevisst og meldte opp politiets operasjonsleder Roger Aaser innledningsvis. Klokka 20.41 oppdaterer Aaser om at motorsyklisten en gutt i tenåret sjekket ambulansepersonell og uskadd. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vi tar med oss en oppdatering av det klatreulykka i Sigdal, for det var også en mann i 30-årene som falt 40 meter. Nødetatene rykket mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten, hvor det har vært en klatreulykke. Både luftambulanse, et redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistår redningsaksjonen, bekrefter redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person skadet, og pasienten heist opp av redningshelikopter og på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Og operasjonsleder Roger Aase forteller at det er mistanke om bruddskader på pasienten, en mann i 30-årene. Politiets innsatsleder Vidar Gullbrandsen forteller at vedkommende falt 40 meter. Personen har vært ut og inn av bevissthet, men skadeomfanget ukjent, sier innsatslederen. Vedkommende ble flyttet til Ullevål sykehus, og den skadde var en del av et klatrefølge på fire personer. Vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ned fjellsida, sa Hagen. Og like før klokka 18 resten av følget ned fra fjellet. To av de gjenværende klatrerne kom seg ned, selv om og ble fulgt til nødetatenes samlingspunkt av brannvesenet. Og den siste ble reddet ut med helikopter og fraktet til samme sted som de øvrige klatrerne, opplyser Bygdepostens reporter på sted. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser. De har tatt imot vitneforklaringer og oppretter en undersøkelsessak. Olav Vesti Kålsås klatreklubb, som av de klubbene med størst engasjement i området, han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det er også klatreveggen i nærheten av de sentrale Østlandet, med en høyde på 200-250 meter, og med et stort utvalg av ruter, og gjennomgående er det for erfarne klatrere og ikke for nybegynnere på noen måte, sier han. Han beskriver veggen som populær hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister innimellom. Og Drammens Tidende har forsøkt å nå leder av Norske Alpine Redningsgruppe, Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Andersnatten en bratt kolle som raget 733 meter over havet, og den var et av motivet Theodor Kittelsen benyttet seg av gjentatte ganger, og stedet ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Flemming Vatne, som aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten i løpet av våren. Og Vatne sier at de ikke har startet arrangerte ture på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver altså da dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig

Ja, da kan vi ønske hjertelig velkommen til en ny sommerradio denne tirsdagen på selvfølgelig Sanktansaften, og det 23. juni, og nå det sånn at vi skal holde gående nå utover dagen med diverse innslag og litt sånn sommerrelatert. Vi skal jo få med oss, vi skal også ha med oss noen av de faste tingene våre, da, selvfølgelig litt om ord for dagen og dagen I dag og sånt også videre, men skal jo se litt på programmet for, for denne dagen da. Men den som jeg skal velkommen til sommerradioen I dag, det Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai da, som skal være med deg I dag. Det som skjer først, det at vi skal få med oss litt radionyheter også. Så det jo etter hvert også klart for, som sagt, litt om hvorfor dagen og dagen I dag. Vi skal ta en titt på vær, og vi skal innom pollenvarslet, vi skal innom politirapporten, vi skal få med oss noen badetemperaturer også. Og så skal vi innom et program som Malle Eiken Tandberg laget for noen år tilbake, som handler om sankthans og tradisjoner, så det skal vi få med oss. Og så skal vi ha litt konkurranse også, sommerkvissen den kommer da, om, ja, det blir vel om en, cirka en tre kvarters tid, så skal vi få med oss litt konkurranse, og så blir det da mellom 13 og 14 klart for ønsketimen, og den I dag med Ronny Nymoen. Så blir det etter nyheten klokka 14, da Musikkekspressen som med Per Aril Andersen, og etter nyheten klokka 15 så fortsetter vi da med litt innslag og sånn, diverse innslag, som vi da skal få med oss frem mot da cirka klokka 16. Da blir det ferietone frem til klokka 17, og da blir det litt nyheter også. Vi skal få med oss siste oppdatering på de lokale nyhetene da, etter nyheten klokka 16. Så det jo da balladetopper, som et tema fra fredag. Det kommer da etter nyhetene klokka 17, og så kommer da videre utover, så skal vi få med oss programmet som vi da har, som vi da har med en oppsummering av sommerradioen for I dag. Det kommer da etter balladetoppene. Og så holder det på til nærmere klokka 8, og da blir det en oppsummering av, da blir det en oppvarming til Radio Bingoen med konkurranse, spilleregler og musikk da. Og fra klokka 20.30, da bingoen I gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som I faste bingo-gevinstene, og så raske scenerekker som får et Radio Modums jubileumskrus også, så sant man ikke har det kruset fra før. Så det deler vi jo fortsatt ut. Og I kveld så det Ann-Kristin Halleran som leser tala I kveld. Så, og når bingoen ferdig, så får vi litt lokale nyheter, og så kommer ønsketimen da med Ronny I et gjennom, og så blir det musikk inn I natta, og da frem mot klokka blir ett I natt. Det det vi har å by på, på denne Sankthansaften. Men nå skal vi aller først nå se, få med oss siste nytt vi fra radionyhetene.

0: I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formueskatten. Norsk seismisk nettverk opplyser at måljubel fra Norges VM-kamp, som gikk midt på natten i natt, ble registrert ved Universitetet i Bergen. Når mange mennesker hopper og jubler samtidig, oppstår vibrasjoner i bakken. Seismometerne måler slike bevegelser, og de kan minne om signaler fra jordskjelv. Norges Bank har åpnet for rentehevinger i år, og økonomer mener høyst sannsynlig at renten blir hevet i august. Sentralbanken brukte en strammere tone og knyttet signalene til at prisveksten må ned. Flere peker også på renteutsikter internasjonalt som kan svekke kronen og øke behovet for å handle nå. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Tryggforsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Elbiler tar stadig mer terreng i EU. I mai utgjorde de 21,3% av nye personbilregistreringer, etter at over 203 000 av over 955 000 biler gikk på strøm. Det en økning på 43% fra i fjor. I Danmark var andelen 78,7%. Forhandlingene om grossistavtalen mellom Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet og NHO Service brutt, det melder Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding. Saken går nå videre til Riksmekleren, men det skjer tidligst etter fellesferien. Blir det konflikt, kan mat- og varehandelen rammes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Jeg har en oppdatering fra Radio Nyhetene. Skal vi ta med oss litt om ord for dagen, som vi pleier å starte senere med, også her i sommerradioen. Og i dag er det et dansk ordtak som er ord for dagen. Man savner ikke en god venn før man har mistet ham. Altså, man savner ikke en god venn før man har mistet ham. Det altså et dansk ordtak. Så er det sånn at... Det blitt 23. juni, uke 26, og i dag så det Elfrid og Eldrid som har navnet da. Begge navnene kommer fra gammeltysk, Atal som betyr edel, og Frida som betyr skjønnhet. Kan vi ta med oss at, som sagt, det jo Sankthans aften i dag, og... Det også et land som har nasjonaldag i dag, nemlig Luxemburg har nasjonaldag. Fødselsdagen til store hertuginne Charlotte i 1896, som var regent fra 1919 til 1964. Og flagget fra 1845 ligner det nederlandske, men den nederste stripa lysere blå. Så er det litt historikk i år 1894. Hertugen av Windsor, Edward, ble født, som var Storbritannias konge. Edward den 8. i 1936, men abdiserte for å gifte seg med Wallis Simpson. I 1910, den franske dramatikeren Jean Anouilh ble født, og da blant annet spilte i Reisende uten bagasje, og også oppført en rekke ganger i Norge. I 1912, denne britiske matematikeren Alan Turing ble født. Han var dataekspert som arbeidet med kryptografi, altså Turing-maskiner, og under den andre verdenskrig. I 1926, den svenske komponisten Lars Johan Werle ble født. I 1930, billedhogger Anna Sofie Dølen ble født, blant annet laget monumentet over Kong Olav den 5. i Holmenkollen. I 1931, Willie Post la ut på sin rekordflygning rundt jorda, som varte i vel 8 dager. I 1931, skuespilleren Joachim Kallmeier ble født. I 1933, dikteren Olaf Bull, han døde. Med annet skriver om Metope fra 1927. I 1937, den finske diplomaten og politikeren Martti Ahtisaari ble født, og var sosialdemokrat og var Finlands president fra 1994 til 2000 og fikk Nobels fredspris I 2008 for fredsmekling. I 1937 Ragnhild Solberg, industrileder, ble født og assisterende direktør I Norsk Hydro fra 1985. I 1945 Einar Gerhardsens første regjering ble utnevnt. I 1945 forfatteren Kim Smaage ble født og var kjent for en rekke kriminalbøker, blant annet Containerkvinnen fra 1997. I 1948 Knut Hamsun ble dømt til å betale erstatning for sin støtte til tyskerne under 2. verdenskrig. I 1961 Antarktis-traktaten trådte I kraft og fastslår fredelig bruk av Antarktis og at alle territoriale krav inntil videre lagt til side. I 1991 kong Harald den 5. Og dronning Sonja ble signet I Nidarosdomen. I 1998 I fotball-VM I Marseille så seiret Norge 2-1 over Brasil og gikk videre til åttendelsfinalen. Og I 2020 på denne datoen, den 23. juni, Troms og Finnmark søkte om å bli egne fylker etter å ha vært tvangssammenslått I nær 6 måneder. Og så kan vi ta med oss at det I dag I Sverige midtsommarafton. Siden 1953 feiret fredag mellom 19. og 25. juni. Det ikke en helligdag, men ofte likevel fridag, også en svensk flaggdag. Og siden det da blir markert mellom 19. og 25. juni, så har jo de allerede markert midtsommarafton, nemlig nå på, det var vel nå I helgen som var, vel lørdagen eller fredagen da, som var. FNs merke da, verdens da for offentlige tjenester I dag, som også FNs merke da. Og angående fotball-VM, som på denne datoen som Norge vant 2-1 over Brasil, så vant jo Norge også I natt da. Det var jo, det ble jo til slutt 3-2, det var jo en stund periode at det ble 3-1, men så da reduserte jo Senegal til, det ble 3-2 da til Norge, og det var jo det resultatet også endte med. Så nå har jo Norge vinnet begge kampene Irak som de vant 4-1, og nå da Senegal som de vant 3-2 I natt. Så foreløpig så ligger det jo godt an, nå har de kommet til I hvert fall bare 16-delsfinalen, så gjenstår å se da hvordan det går med Frankrike, det jo nå på fredagen som Norge skal da spiller mot Frankrike, og da går kampen litt tidligere, nå gikk den klokka 2 I natt, mens den mot Frankrike går klokka 9, tror jeg det var, på fredagskvelden. Så det nok litt flere som får muligheten til å se den, selv om det mange som har sett disse to kampene nå da, som har gått natterstid. Vi skal ta med oss musikk nå som passer litt på denne tida her siden det sankthansaften, og vi skal høre på gruppa Arnsteins med Midtsommerdansen.

0: bjørnstjeneste med midtsommerdansen. Så skal vi ta en titt på vær også, men før vi gjør det så skal du få med deg litt ifra våre annonser.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, det er meldt om sky og vær utover denne ettermiddagen og kvelden, men temperaturen holder seg på rundt 23 grader nå utover ettermiddagen og kvelden. I natt også skal det bli sky og vær, men og det kan også komme et annet regndrypp, opp mot 1 mm på det meste. Men finværet er tilbake i morgen tidlig med rundt en 15 grader. Midt på dagen så får vi en lett sky og vær opp i en 24 grader, og til kvelden så er det meldt opp i et 27. Torsdagen så skal det bli skyfritt fra morgenen og utover ettermiddagen med temperaturer på rundt en 24 grader får vi ut på ettermiddagen, og til kvelden så blir det lett sjø vær og temperaturer opp igjen 26. På fredagen så skal det bli bra. Det er meldt lett sjø vær og det blir rundt 29 grader ut på ettermiddagen, og til kvelden så får vi opp igjen 26 grader. Det kan, det er et uttrykk for regn natt lørdagen, men det er ikke snakk om så mye. Det kan komme opp igjen cirka 2 mm på meste, og 19 grader over natta, og morgenkvisten så blir det 19 grader. Så får vi opp i faktisk 30 grader er det meldt midt på dagen, og til kvelden 28 grader, så det blir sol for det meste av lørdagen. Søndagen så blir det lett sky og vær, og da kan det også bli tropenatt, så det er meldt rundt 20 grader gjennom natta og også på morgenen. Så, og utover ettermiddagen så blir det rundt en 30 grader, før til kvelden blir 28, så skal det bli lett sky av vær. På mandagen skal det også bli fint vær, med sol opp igjen 28 grader. Så nå går vi en fin langtidsperiode da i møte. Sola den sover klokka 03.57, og den går ned klokka 22.47. Dagen den har nå blitt 24 sekunder kortere den siden sommersolværet som var nå på søndag. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om beskjeden spredning av pollen fra salix og bjørk, og kraftig spredning av pollen fra gress. Skal vi ta med oss noen badetemperaturer etter en liten hilsen her.

skal ta med oss først til Krøderen, og der det 16 grader i vannet. Så det til Modum og Skinnerudtangen, der det 12 grader og mellom i vannet. Så det til Øvre Eiker og Kjennerudvannet, det 20,7. Så det til Drammen ved Bremsa, det 19 grader, Hagekjern det 17,5, Krok 18,2. Og så kan vi ta turen til Kongsberg, og Sagrenadammen har 18 grader. Lier, Engersand havn har 16,5. Så det Nesbyen ved Trytekjern, der det 19,3. Så det Nore Huvdal og mot Kjønnet, der det 10 grader. Ringerike, Buttingsrud camping har 16,5. Steinsfjorden 21 grader. Stua og Tyrefjord, der Tyrestrand, der det 17,1. Og Rolla ved Skjærbrekkedammen har det 16,5 grader. Videre til Vestfold, så skal vi ta med oss der. Det da Færder tar vi med. Vi kan ta med Fjærholmen, Nøtterøy familiecamping har 18,5. Havna hotell og sjøbad da ute på Tjøme har 15 grader. Så det videre til Holmestrand ved Nordre Jarlsberg brygge har 17 grader. Borrestranda i Horten 16,6. Kan også ta med Løvøy i Horten har 18,2. Larvik ved Blokkebukta camping 18 grader. Langestrand 17. Lydustranda camping 16,1. Oddanesand 14,5. Solplassen camping 16. Og Stolpestad camping også Larvik har 17 grader. Sandefjord ved Vøra badestrand har 15 grader. Og så til Tønsberg kan vi ta med oss ved Furulund har 17,1. Så kan vi også ta med Valle, også det i Tønsberg har 18,7. Så beveger vi oss videre til Telemark og Bamble ved Rognstranda har 17 grader. Så det videre til Drangedal ved Bjorvann, der det 20. Så har vi Kragerø ved Jomfruland, Åsvik ferjekai, der det 15,4. Så det til Nissedal ved Treungen, der det 15 grader i vannet. Porsgrunn kan man også ta med. Ved Langgangen, der det 18,4. Skien ved Gåsodden har 15,3. Så det Innlandet. Og da tar vi med først ved Elverum, ved Sagkjenne har 21 grader, Vetendal, Øyangsli 17, Gjøvik, Fastland Friusbad 18,1, Hamar ved Korgen, der det 15 grader i vannet. Og så har vi da Kongsvinger ved Brunkjenne har 20,5, Lillehammer ved Hundefossen Eventyrpark, der det 26 grader i vannet. Så Ringebu, Venabu 14,2, Ringsaker, Mjøsparken har 13 grader. Så Stange ved Korsødegårdsvika har 15, Sørodal, Høljøren der det 18, og Trysil ved Tørrbergsjøen har 20. Så kan vi ta med Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes, der det 18 grader. Så kan vi ta Åmot i Østerdalen, der det 16. Og så har vi Østre Toten ved Pannengen brygge har 14,5. Så det videre til Akershus, og vi kan ta med Valstrand, da vi Asker har 17,4. Så det videre til Bærum og Kalvøya har 17,6. Så det Enebakk ved Morsjøen 19, Frogn ved Oscarsborg, da vi i Drøbak, der det 17,2. Så det Nesodden ved Bomansvik har 18,5. Nordre Follo ved Bekkensten har 17. Vestby ved Hulvikveien har det 20 grader. Og så er vi i Ås ved Nebba brygge det 17 grader i vannet. Så det videre til Oslo. Og da tar vi med Sognsvann har 19, så det Sørenga 18,7, Tjuvholmen 18,2 og Ulsrudvannet har 19,7. Så tar vi Østfold til slutt, og Fredrikstad ved Vevø camping har 20,8. Halden ved Svalerudkilen har 21 grader, og Hvaler tar vi også med ved Lille Bryggeholmen har 17 grader. Moss Nes camping 17,3, og Nordre Jeløya har 18,2. Så kan vi ta Sjøen Naturistsenter også i Moss 17,8. Råde ved
Ovensundet har 17, kan vi ta med Saltholmen også i rådet, 17,9, og Sarpsborg ved Skjebergkilen Marina har 18,5. Så slik ser en del av badeplassene ut på Østlandet for øyeblikket da. Det er status nå, hvordan, men ved varmen som nå er meldt videre utover uka, så vil jo det bedre også på badevannet rundt om i distriktet også. Så da får du i hvert fall ha en fine dukkert til deg som skal ut i vannet, en ganske så frisk dukkert i hvert fall for min del.

0: Får vi ta med oss litt musikk her ifra gruppa Mor med Skal vi dra ut og bade.
1: Skal vi dra ut og bade? Jeg vet om et strand med masse søte damer.

0: Det blir på mor det, men skal vi dra ut og bade. Nå skal vi se litt på politiloggen og hva Sør-Øst politidistrikt da har å melde om. Det skal vi ta med oss nå.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet, og vi kan ta med oss, det har skjedd litt av hendelser nå det siste døgnet, og vi kan starte i går ettermiddag til Drammen Bragernes Tornegata klokka 14.04. Melding om singeltrafikkulykke hvor en bil har kjørt inn i en lyktestolpe. Det kun en person involvert i ulykka. Fører av bilen bevisst, men har smerter i overkropp, og airbagger ikke utløst. Fører ikke fastklemt, og framstår da som det har vært høy hastighet. Politiet og ambulansen rykker ut. Klokka 14.15 nødetatet på

Klokka 16.41, en av de involverte framstår hardt skadet og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet tar imot vitneforklaringer og undersøker hendelsesforløpet. Og klokka 17.30, bilene berget og veien åpen og politiet ferdig på stedet og sak opprettes. Så det til Sigdal og Andersnatten klokka 14.54 når etatene på vei etter melding om klatreulykke, uavklart skadeomfang. Klokka 16.02 forulykkene hentet ut av området med luftambulanse og flys til Ullevål sykehus, uavklart skadeomfang. Redningsmannskapet jobber med å ivareta resten av klatrefølget. Klokka 19.13 innsatspersonellet ferdig på sted. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og opprettet undersøkelsesak. Fortsatt uavklart skadeomfang på forulykkene. Så det i går kveld Drammen og Vestregata klokka 20.07 melding om tjuveri av moped. Det skjedde etter klokka 17. Dreier seg om en svart Syme Jet 14 med registreringsnummer JS9230 og forholdet anmeldes. Så Øvre Eiker og Skotselvveien klokka 19.55 når etatene på vei etter melding om motorsykkel som har kjørt til grøfta. Motorsyklisten har litt smerter i ryggen men våken og bevisst. Klokka 20.41 når etatene fremme, motorsyklisten en gutt i tenåra som kjørte lett motorsykkel. Han sjekket ut av ambulansepersonell og uskadd og løses da som en forsikringssak. Så det videre klokka 20.45 Drammen og Lauritz Hervigsvei. Nødetatene på vei etter melding om sammenstøt mellom bil og elsparkesyklist, og de involverte våkne og bevisste. Så det klokka 21.50. Patruljen har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt hendelsesforløpet. Sparkesyklisten har smerter i huet og en hånd og kjørt til sykehus for røntgen og dreier seg om en gutt i tenåra. Bilisten en mann i 50-åra sak opprettes. Så det ny natt, Drammen Solbergelva klokka 04.34. Politiet har vært på sted etter brann i en gapahuk. Det var fullstendig overtent. Brannvesenet meldte brann klokka 03.41. Meldingen kom inn til nødetatene klokka 03.19. Ingen personer var på sted. Politiet har opprettet sak for å bringe klarhet i brannårsak. På sted på dette tidspunktet så det ikke mistanke om at brann påsatt. Så det Drammen Bragernestorg klokka 06.02. Politiet har innbrakt en mann i 40-åra til arrest, og etter brudd på politiets pålegg var bortvist fra området etter å ha opptrådt aggressivt på et utested og blir anmeldt. Så det Lier og Reistad klokka 07.39. Melding om en singel MC-ulykke framstår som dette har skjedd inni et boligfelt, og at MC-fører har treffet en fortauskant og velva, og fører av MC har bare fått sykkelen over seg og har vondt i hoft og har skjedd i lav hastighet, og AMK sender ambulanse. Politi og brannvesen avbryter, står det. Så det Drammen og Åsia klokka 09.42. Melding om, fra ansatt ved Coop Extra Åsia om en person som stjerte 3 sixpack-møl. Personen løp ut av butikken og satte seg på en buss mot Rosenkransgata. Patruljen fikk kontroll på tjuven og tjuvgodset. Dette ble tilbakelevert butikken, og mistenkte ble anmeldt for tjuveri og bortvist fra området i 48 timer. Skal vi nå i formiddag til Drammen og Drammenselva klokka 11.21, melding om en person i vann. Under meldingsmottaket så det 3 personer som forsøker å få personen opp, HRS, og nødetatet med dykkere ble varslet. Klokka 11.26 meldes det at personen har kommet seg opp på land og blir kjørt til sykehus som ukjent skade, og det hele framstår som et uhell. Klokka 11.43, alle nødetatet fristilles, står det her. Så det det som har skjedd som Sør-Øst politidistrikt nå melder om, da, det siste døgnet denne tirsdag formiddag fra Sør-Øst politidistrikt, som de melder om i sin politilogg. Nå skal vi etter hvert innom programmet som Malle Eiken Tandberg laget, som om sankthans og tradisjoner. Men før det så skal vi få med oss litt mer reklame, og så tenkte jeg at vi skulle gå ut med konkurransen. Vi gjør det før vi setter i gang programmet til Malle, sånn at du da kan få ringt og svart, og du kan få grublet litt på konkurransen og eventuelt svare også på den hvis du vil det, mens programmet til Malle Eiken Tandberg går. Så da gjør vi det, men det første vi skal gjøre nå i hvert fall, det blir litt reklame. Og så kommer jeg tilbake da med vår sommerquiz, så har du i hvert fall muligheten til å svare på den om noen minutter i hvert fall, så blir det det første vi skal gjøre nå.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: sommerquiz, og nå er det jo sånn at i sommerquizen så skal vi fram til steder, byer, vi skal fram til kommuner, det kan være severdigheter eller en attraksjon, og nå skal vi fram til en severdighet, og vi skal fram til navnet på den. Jeg kommer jo med noen hint nå da. Vi kan fram til det gamle Vestfold Fylkesmuseum, som ble etablert i 1939 og som skiftet navn i 2010. Og det er også en avdeling i Vestfoldmuseene i KS. Museet og området rundt er et sammenhengende kulturminne som representerer byens lange historie, med blant annet byløkker, markering av tegleoven fra middelalder og museets bygdeavdeling. Ruinparken og platået viser rester etter et av landets og Nordens største middelalderborger. Og på Tallak, platået mellom selve fjellet og hovedmuseet da, ved Farmannsveien, så ligger museets friluftsavdeling, Vestfoldtunet, med anlagt på 1940-50-tallet, med en typisk Vestfoldgård, og inneholder flere tilflyttede hus fra ulike deler av fylket. Her finnes våningshus fra 1700-tallet, lafta tømmerbygning med svalgang fra 1600-tallet, sjømannsbolig, låve, smie, seteranlegg og Vestfolds eldste profane bygning, et middelalderloft datert 1407. Og de fleste av bygningene er åpne for publikum ved omvisning. Og det ligger altså da i Farmannsveien. Og da er spørsmålet, hva heter dette museet? Hva er det som er en severdighet da, i denne byen da? Og som ligger da i Vestfold selvfølgelig naturligvis, siden dette er det gamle Vestfold Fylkesmuseum. Og da er det navnet som det ble byttet til, det skiftet jo navn i 2010. Og hva heter det? Da ringer du 3101-5810, du kan også sende oss en e-post, det er postkrølla@radiomodum.no. Og det kan du svare på nå, mens vi da skal sende et program nå med Malle Eken Tandberg om sankthans og tradisjoner og programmet. Det varer i 45 minutter, og så kommer jeg tilbake og skal selvfølgelig gjenta konkurransen også etterpå. Men da har du i hvert fall litt å gruble på nå, mens du hører det programmet.
1: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Sankthans. Hvorfor feirer vi Sankthans? Sankthans er minnedag for døperen Johannes sin fødsel og feires nøyaktig 6 måneder før jul. Det er døperens oppgave som forløper for Kristus som skal feires og er et tidspunkt til glede og fest. Kirken hadde for vane å fordrive gamle hedenske fester og skikker, og fant ut at Johannes festdag kunne plasseres på den dagen folk mente var sommersolverv, enkelt og greit. Sankthans store krefter i sving. Overtro og eldgamle skikker sto sterkt i gamle dager, og mange magiske krefter ble satt i sving i folkedypet. Og så skal vi ta litt om skikker på Sankthans. Skikkene er selvsagt en blanding av litt av hvert, og de kunne variere land og strand rundt, også i Norge. Svenske erkebiskop Olavus Magnus skrev for snart 500 år siden: «Midtsommeraften samlet folk, uansett kjønn og alder, på byens torv eller ute i det fri, for der å danse av under tallrike skinnende bål. Under dansen synger man viser om fortidens helters bedrifter, også om det kvinner har gjort for å bevare sin kyskhet. Man synger også viser om mennesker uten ære og samvittighet, onde og feige. Alt dette synes i viser og på melodier som har gått i arv fra foreldre. Unge piker synes at de mange feil ektemennene gjør seg skyldig i, slik som terningsspill, slagsmål i kroer og annet. Unge menn synger til gjengjeld om late, falske, sladresjuke og troløse kvinner, og at de ikke må klage over mennene alene. Men tar også for seg late sjøfolk, uærlige bønder, troløse borgere og grusomme og begjærlige fogder. Dette skjer for å vise ungdommen hvor høyt dyden står, og at de skal gå i trofasthetens fotspor og sky det dårlige eksempel. Så har vi litt om bålbrenning. Denne er den skikken som holder seg også i dag, og som er den mest fremtredende måten å feire sankthans på i vårt land. Fra virkelige gamle tider brant bål til beskyttelse mot onde makter. Bålet kunne også symbolisere solen, og det var jo denne dagen det sto høyest og lengst på himmelen. Skikken med å plassere en heks av kvister og gamle klær, eller bare hodet på en stang på toppen av bålet, er egentlig ikke så veldig gammel. Den begynte å bre seg fra slutten av 1800-tallet, visstnok litt tysk influert. Kanskje vi skyter inn at før den tiden brant de levende kvinner på bål, den gangen man drev virkelig heksejakt. Likevel, etter tradisjonen, er Jonsoknatten en av heksenes viktigste høytider. Da dro de på soplimene sine til Bloksberg. En dame på Snåsa, født i 1889, fortalte om sin bestefar som tente på bålet. Han sa at å brenne bål var for å holde troll og underjordiske vekk fra budskapen. Men som han sa, at han trodde ikke noe særlig på det. Troll og underjordiske, hekser eller ei, det handlet om å bygge bål, gjerne på et høytliggende sted, og i alle tilfeller så stort og lengebrennende at naboen ble stilt til skamme. På landet kunne flere gårder eller hele grender komme sammen om felles bål. Det bålet la man også til rette for en danseplass. Kirken var skeptisk, for ikke å si rent negativ, til hele bålbrenningen, og kunne betrakte det som en overtroisk hedens lending, og det var det jo. Og så har vi litt om været.
På Sunnmøre sa man at det så rød som torvtakene på husene er før Jonsok av tørke, så rød skal høyet bli av regn etter Jonsok. Videre heter det at så tidlig som rognen blomstrer før Jonsok, så tidlig kan man skjære før Mikkelsmess, altså den 29. september. Disse utsagn vitner om at man tidligere så sommerens midtskille som nettopp det. Været denne dagen varsler om hva vi hadde i vente. Dersom det kom regn, ville det også bli en våt høst. I Telemark varslet regn en tidlig høst, og tåke varslet kuldeperiode. I Troms innebar tåke en dårlig moltehøst. Og så var det noen steder som de hadde oppvekking av åker. Noen steder, og da særlig i Møre og Trøndelag og Nordland, praktiserte man en ritual med å vekke åkeren. I Valdal på Sunnmøre ble det i 1869 fortalt at en husmor på gården måtte gjøre en helt bestemt ting før feiringen kunne ta til. Enten alene eller i følge med ett eller flere av sine barn, begir hun seg ut på gårdens marker, hvor hun ved hver åker plukker et par strå av noen av de peneste markblomstene som hun binder til en krans. Deretter går hun langsomt rundt åkeren mens hun synger «Vekk opp, både aker og eng». Og nå har du sovet så lenge i seng, og nå har du vært i både snø og regn, og nå er Jonsok-natto kommet. Så må vi ha litt om vann. Det er jo også naturkreftenes kom også til syne gjennom ideen om helbredende vann. Dette var noe kirken valgte å ta opp i seg og direkte oppfordre til. Den katolske kirken integrerte gamle sagn og skikker i egen lære og bygget ut ordningen med valfarting til spesielt utvalgte kirker og kilder. I Norge fikk vi for eksempel en rekke Hellig Olavskilder rundt om i landet. Selv om en slik praksis ble forbudt etter reformasjonen, fortsatte folk sine nå forbudte og hemmeligholdte ritualer. Det er jo sånn som det er oppe i Vatnåskjerka, der er jo også en sånn kilde. Løv og blomster og drømmen om kjærlighet. Sammen med julenatten, nyttårsnatten og allehelgensnatten har Jonsoknatten en særegen naturkraft over seg. Så trodde man. Legende urter ble samlet inn, og unge piker kunne plukke 7 eller 9 urter og legge dem under hodeputen om kvelden for å se sin tilkommende i drømmeriket. Planters magiske kraft kommer også til uttrykk i Shakespeares 1500-talls et midtsommernattsdrøm. Den kristne overtro forsøkte å knuge den folkelige overtroen, ble slått kraftig ned på urtesankingen. Den som innbilte seg at naturens vekster hadde ekstra sterk virkning på sankthanskvelden, gjorde seg skyldig i avgudsdyrkelse av verste slag. Hagen, han skrev i 2011 at i Østfold i 1664 sto vitner fram og fortalte at to kvinner hadde vært ute og samlet såkorn denne kvelden. En kvinne i Nerstrand erkjente i rettslig avhør i 1641 at hun hadde vært ute og samlet urter for å helbrede syke mennesker. Fra den tiden har vi historier om at dødsdommer ble eksekvert
eksekvert fordi noen hadde plukket vekster fra naturen ved sankthans. På 1600-tallet, kanskje heller ikke det verste århundret i kirkens kamp mot folkelige skikker, prestens nidkjærhet ble ekstra intens utover på 1700-tallet, en periode kalt statspietismen. I vår tid tenkte vi nok mest på søte blomsterkranser rundt hodet. Der ligger pigen om Jons og Knatt og drømmer så søtt en drøm. Da treder for lukkede øyne bratt. Beilerens unge, ung og øm, skrev Jørgen Moe i 1840. For en del unge piker kom nok den lyse sommernatten også til å handle mer om bare drømmerier. Sankthans er blomsterkransen, drømmen, kjærligheten og forelskelsen. Sankthans er dans, øl, hopping gjennom bål, festing i årets lengste dager og korteste netter. Sankthans er erotikk. Hode skriver i 1999 om en beretning fra Tvedestrand i 1964. Ut på natta tente vi bål, og da falt det stemningsfull ro over de fleste. Etter hvert spredte det par og nytt liv etter naturens orden. Det hendte det resulterte i forlovelse. Det å nyte livet etter naturens orden kan få følger. I Sverige heter det at den vanligste fødselsdagen er den 22. mars, altså 9 måneder etter sommersolverv. Øl, ja. Det er ikke uvesentlig trekk ved den tradisjonelle jonsakfeiringen. Frostatingsloven påbød brygging av øl til jonsak, akkurat som man påbød brygging av øl i mørketiden. Det ble på folkemunne laget historier om at kraften i kornet som ble brygget i midtsommers var ekstra magisk og sterk. Da skal vi høre litt på Lom Torade-gruppe. Den er helt rykende fersk. Med Belg og Bågå heter den.

Da skal vi ha litt om feiring i Norden. I Norge, Danmark og Finland er særlig tradisjonen med bål på sankthansaften bevart. Mange steder i Danmark er det også vanlig å brenne papirhekser på sankthansbålet. En tradisjon som skal ha kommet med tyske håndverkere på 1860-tallet, som et symbol på hekser og onde ånder som skal holdes vekk. Også flere steder i Norge er det heksefigurer på sankthansbålet. I norrøn tid ble ikke sankthans feiret som midtsommer. Midtsommerdagen var da synonym med midtsommerblot, som i dag skriver seg til datoen 14. juli. Og det var en offring, det gammel offring. I Sverige er feiringen av midtsommer særlig omfattende. Midtsommerdagen er der offisiell flaggdag, og midtsommerafton har siden 1953 alltid blitt lagt til den fredag som inntreffer i perioden 19. til 25. juni. Og er helligdag. Helgen markeres gjerne som en familiefest i det grønne med spesiell midtsommermat og drikking. Men også folkedans og bunader. Den tradisjonelle svenske midtsommermåltid består av matjesill, fersk sill nedlagt med eddik og krydder. Og det er rømme og gressløk, nypoteter og dill samt jordbær til dessert. Tradisjonen med sill og poteter, som tidlig var enkel fattigmannskost, oppsto i byene på 1920-tallet. Mange drikker dram til maten. I løpet av helgen blir det ofte også drukket mye øl og andre alkoholholdige drikker. Typisk er dansen rundt en maistang, på svensk kalt midtsommarstång eller majstången. Det er en høy, løv- og blomsterpyntet stolpe, formet som en pil og utstyrt med to ringer, som blir reist på en slette. Majstång eller majadstång betyr løvdekket stang, og kom opprinnelig som en fruktbarhets- og fallossymbol fra Tyskland i middelalderen. En variant av majastången som står oppreist hele året, blir pyntet med spesielle dekorasjoner, har lange tradisjoner i Åland. Også i Finland er midtsommer lagt til denne fredagen, og dagen er en av årets viktigste høytider. Mange går i sauna, og Finlands svensk tradisjon er veldig lik den svenske. Dagen feires den 24. juni og er oppkalt etter døperen Johannes, danske helgennavn Sankt Hans. Jonsok kommer av Jonsvaka, som er norrønt og betyr våkenatt for Jon, en forkortelse for Johannes. Dagen var hellig i Norge inntil 1770, da den ble avskaffet ved festdagsreduksjonen. Den markeres fortsatt som minnedag i den katolske kirke. I Norge knyttes sankthans til tradisjonell markering av sommersolverv og midtsommer. Særlig sankthansaften feires som en folkelig, ikke-religiøs sommerfest kvelden den 23. juni. Mange steder med store sankthansbål hvis været tillater det. Midtsommer feires på lignende vis flere steder i Europa, ikke minst i Sverige. Sankthansfeiringen blir ofte beskrevet som utspringet av gamle førkristne midtsommertradisjoner, men da siktes det snarere til det blotet, altså en hedensk offerfest, som våre norrøne forfedre holdt 28 dager etter sommersolverv, altså rundt en måned etter sankthans. Den folkelige midtsommerfeiringen skiller seg fra den kirkelige høytiden av sankthans, som er en helgenfest.
Den feiringen har tradisjonelt involvert spill, dans og drukkenskap. Fra reformasjonen på 1500-tallet motarbeidet imidlertid kirken og myndighetene iherdig det de anså som umoralsk feiring. Tradisjonen ble svekket i land som Danmark og Norge og Storbritannia, men holdt seg bedre i Sverige, Finland, Estland og Latvia. Det er ikke kristne, rene sommersolvervskikker, mer fremtredende i Sverige og Finland er det tradisjonelt bare jula som er den viktigere festperiode enn feiringen av midtsommer og Johannes. Lignende tradisjoner som knytter sammen feiringen midtsommer og døperen Johannes, ofte med bål, finnes over hele Nord-Europa, i Storbritannia og Irland. Og så skal vi ha litt om mat og drikke da. Deilig mat og drikke er sterk posisjon på en festdag som dette, og da spesielt grilling og jordbær. Folk reiser gjerne til et vann eller en elv med kaffe eller griller og tenner seg et bål, hvis det er tillatt. Nå er det jo så tørt, så det er mange steder det ikke får lov. Hva folk velger å grille kan være ymse, men rødt kjøtt, svin og kyllinger, pølser, nesten utelukkende en gjenganger, og noen sverger til fisk og skalldyr, grønnsaker og salat. Da skal vi ha litt musikk, og så sier jeg, nå har det jo vært sankthans, men jeg kan jo si en god sommer.

0: Lom Toradegruppe var det du hørte der med ny musikk. Og takk til Malle Eken Tandberg som har vært med her nå og snakket litt om sangdans og tradisjoner.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
0: Det var sangdans og tradisjoner med Malle Eken Tandberg også, og vi har jo en konkurranse som har ligget ute nå mens programmet har vært sendt, så vi skal ta oss og få repetert den, og så skal vi ha litt egen reklame også, så da får du fortsatt noen minutter på deg til å svare på konkurransen.

0: Ja, vi gjentar vår sommerquiz denne dagen her, og vi får fortsatt noen minutter på det. Skal gjenta den, og vi skal også fram til en severdighet i dag. Navnet på den, det er altså det heter gamle, det er altså det gamle Vestfold Fylkesmuseum, som ble etablert i 1939, og som skiftet navn i 2010. Og det er altså en avdeling i Vestfoldmuseene IKS. Museet området rundt er et sammenhengende kulturminne som representerer byens lange historie, med blant annet byløkker, markering av tegle om fra middelalder og museets bygdeavdeling. Ruinparken og på platået da viser rester etter en av landets og Nordens største middelalderborge. På Tallak, platået mellom selve fjellet og hovedmuseet ved Farmannsveien, så ligger museets friluftsavdeling. Vestfoldtunet ble anlagt på 1940-50-tallet, som en typisk Vestfoldgård og inneholder flere tilflyttede hus fra ulike deler av fylket. Her finnes våningshus fra 1700-tallet, lafta tømmerbygning med svalgang fra 1600-tallet, sjømannsbolig, låve, smie, seteranlegg og Vestfolds eldste profane bygning, et middelalderloft datert til 1407, og de fleste av bygningene er åpne for publikum ved omvisning. Og det ligger altså i Farmannsveien da, er adressa. Farmannsveien 30 faktisk er adressa. Så da er spørsmålet, hva heter dette museet altså, som fikk da det navnet i 2010? Da ringer du 3101-5810, du kan også sende oss en e-post, og det er postkrøllaforadomodium.no. Du kan også bruke den hvis du vil det, men du får ikke så veldig mange minutter på, vi skal gjenta den en gang til, og så i mellomtiden nå så får vi litt egen reklame, og så blir det en siste repetisjon av konkurransen. Og da er du med i trekningen av vinner flakslodd, som vi da skal trekke om noen minutter.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag.
5: Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner.
4: Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Da blir det siste repetisjon nå av vår konkurranse altså, sommerkvissen for i dag, og vi skal også fram til en severdighet i dag, og det et museum, det gamle Vestfold Fylkesmuseum, som ble etablert i 1939, og som skiftet navn i 2010, og som da en avdeling i Vestfoldmuseene IKS. Museet og området rundt et sammenhengende kulturminne, som representerer byens lange historie, blant annet byløke, markering av tegelom fra middelalder, og museets bygdeavdeling. Ruinparken på dette platået viser rester etter en av landets og Nordens største middelalderborge. På Tallak, platået mellom selve området og hovedmuseet ved Farmannsveien ligger museets friluftsavdeling. Vestfoldtunet ble anlagt på 1940- og 50-tallet, som typisk Vestfoldgård og inneholder flere tilflyttede hus fra ulike deler av fylket. Her finnes våningshus da fra 1700-tallet, lafta tømmerbygning med svalgang fra 1600-tallet og sjømannsbolig, låve, smie, seteranlegg og Vestfolds eldste profane bygning, et middelalderloft, datert til 1407. Og de fleste av bygningene er åpne for publikum ved omvisning. Og adressa altså Farmannsveien 30 altså, adressa til denne severdigheten. Og da spørsmålet altså, hva heter dette museet som skiftet navn også i 2010? Da kan du ringe 31 01 58 10. Det vårt telefonnummer. Du kan også benytte av vår e-postadresse også på skrevlaforademodum.no. Så skal vi få direkte om ikke så veldig mange minutter. Så du får nå kun et par minutter på deg til å svare på konkurransen.

avslutter vi konkurransen, og så skal vi foreta en trekning på den, og så kommer vi straks tilbake med både svaret og vinneren etter litt musikk.

0: Da har vi foretatt en trekning, vi, og for å si svaret på konkurransen, det var så Slottsfjellsmuseet var det vi skulle fram til i dag. Slottsfjellsmuseet, det var svaret på konkurransen. Og den som får i flaksodd, som vi da har trekt, det er vinneren, er Wenche Pedersen. Wenche Pedersen, du er vinneren i dag, så gratulerer så mye til deg. Nye muligheter igjen blir det i morgen. Vi kjører jo på med sommerquiz hver dag nå i sommerradioen, som vi skal ha til og med neste uke. Nå skal vi straks få med oss ønsketimen. Det Ronny Nymoen som skal ha ønsketimen i dag, men før det så får vi litt lokale nyheter også. Og så er jeg tilbake i timen mellom klokka 15 og 16.
1: Her er de lokale nyhetene. Presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne tirsdag den 23. juni. Nødetatene rykket mandag kveld ut til Skotselvveien etter å ha fått melding om en motorsykkel som hadde kjørt i grøfta. Motorsyklisten har litt smerter i ryggen, men er våken og bevisst og meldte opp politiets operasjonsleder Roger Aaser innledningsvis. Klokka 20.41 oppdaterer Aaser om at motorsyklisten er en gutt i 10-året, er sjekket ut av sjekket ambulansepersonell og uskadd. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Så vi tar med oss en oppdatering av det klatreulykka i Sigdal, for det var også en mann i 30-åra som falt 40 meter. Nødetatene rykka mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten, hvor det har vært en klatreulykke. Både luftambulanse, et redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistår redningsaksjonen, bekrefter redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person er skadet, og pasienten er heist opp av redningshelikopter og er på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Og operasjonsleder Roger også forteller at det er mistanke om bruddskader på pasienten, en mann i 30-åra. Politiets innsatsleder Vidar Gullbrandsen forteller at vedkommende falt 40 meter. Personen har vært ut og inn av bevissthet, men skadeomfanget er ukjent, sier innsatslederen. Vedkommende ble flydd til Ullevål sykehus, og den skadde var en del av et klatrefølge på fire personer. Vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ned fjellsida, sa Hagen. Og like før klokka 18 er resten av følget nede fra fjellet. To av de gjenværende klatrerne kom seg ned selv om og ble fulgt til nødetatenes samlingspunkt av brannvesenet. Og den siste ble redda ut med helikopter og frakta til samme sted som de øvrige klatrerne, opplyser Bygdepostens reporter på sted. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser. De har tatt imot vitneforklaringer og oppretter en undersøkelsessak. Ola Vest i Kolsås klatreklubb, som er av de klubbene med størst engasjement i området, han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det er altså klatreveggen i nærheten av de sentrale Østlandet, med en høyde på 200-250 meter, og med et stort utvalg av ruter, og gjennomgående er det for erfarne klatrere og ikke for nybegynnere på noen måte, sier han. Han beskriver veggen som populær hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister innimellom. Og Drammens Tidende har forsøkt å nå leder av Norske Alpine Redningsgruppe, Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Andersnatten er en bratt kolle som raget 733 meter over havet, og den var et av motivet Theodor Kittelsen benyttet seg av gjentatte ganger, og stedet ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Flemming Vatne, som er aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten i løpet av våren. Og Vatne sier at de ikke har startet arrangerte ture på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver altså da dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

0: Michael Bublé var det her med låta It's a Beautiful Day.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Modum ønsker deg en riktig god sommer. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk? Husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ingebjørg Bratland var det her med melodien Gressholmen. Og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres igjen senere. Ha en fin dag videre.

0: Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. I morgen legges rapporten fra den tverrpolitiske skattekommisjonen frem. Finansminister Jens Stoltenberg håper den kan gi et bredt skatteforlik, men økonomiprofessor Gaute Torvik ved Universitetet i Oslo tviler. Han peker på dype interesse- og ideologikonflikter knyttet til forslag om endringer i formuesskatten. Husholdningene venter høyere boligpriser det kommende året, selv om de tror boliglånsrenten vil opp. Ifølge NBBLs boligmarkedsbarometer for juni sier 72% at boligprisene vil gå opp. Samtidig svarer 76% at boliglånsrentene vil øke. NBBL mener renteutsiktene kan kjøle ned markedet. Knuste skjermer står for omtrent 3 av 4 mobilskader i Norge i år, ifølge Trygg Forsikring. Selskapet oppgir at glassbrudd ofte skjer ved hverdagsuhell. Når skjermen først får en sprekk, tåler den langt mindre. Trygg råder mobilbrukerne til å bruke deksel og skjermbeskytter av glass og ta grep tidlig ved skade. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 23. juni. Det ennå tidlig etterforskninga, og ingen konklusjoner gjort, men politiet har en hypotese om hva som skjedde da en mann i 30-åra falt ca. 40 meter i Andersnatten mandag. Det var mandag ettermiddag at han rykka ut til Andersnatten etter melding om en klatreulykke. En mann i 30-åra falt ca. 40 meter og ble frakta med luftambulanse til Ullevål sykehus. Personen har vært ute og inn av bevissthet, og ved skadeomfang ukjent, uttalte operasjonsleder Roger Aaser, som var på parkeringsplassen ved Andersnatten mandag. Vi har ikke fått noen oppdatering på skadesituasjonen i dag, forteller Henrik Fagerås til Bygdeposten tirsdag. Han politijobbetjent ved etterforskningsseksjonen ved Hønefoss politistasjon og kan fortelle at politiet har en hypotese om hva som har ført til ulykka. Jeg understreker at dette en hypotese og at vi ikke på noen måte har konkludert, men hypotese at en sikring den forulykkede selv har satt har løsnet, forklarer Fagerås. I tillegg til mannen som falt ned ble ytterligere en klatrer redda ned fra fjellvegen mandag. I tillegg var det 2 andre klatrere i fjellet på samme tid som tok seg ned for egen maskin. Disse to ble fulgt av mannskaper fra brannvesenet til nødetatenes samlingspunkt. Og saken en såkalt undersøkelsessak, og det betyr at politiet ikke vurderer at noe kriminelt har finnet sted, men saken skal likevel etterforskes videre. Og vi tidlig i etterforskninga. Det ble gjennomført vitneavhør allerede i går kveld, og i tillegg har vi rutinemessig beslaglagt noe klatreutstyr, sier Fagerås. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykka mandag ettermiddag ut til Horgenveien etter at de har fått melding om en påkjørsel bakfra. 2 biler og 3 personer involvert og uavklarte skadeomfang, men de involverte ved bevissthet. Og trafikken står stille ved ulykkesstedet, opplyste politiets operasjonsleder Roger Aaser etter ulykka. Ifølge politiet framstår en av de involverte hardt skada og kjørt til sykehus for behandling. Politiet tar imot vitneforklaringer og undersøker hendelsesforløpet, melder Aaser. og skjedde også på Horgenveien da ved Hokksund. Og dette skriver bygdeposten.no. En uavhengig ekstern granskning settes nå i gang for å finkjemme Krøsserøy kommunes reiselivs- og miljøprosjekter etter avsløringene om en rådgiver som skal ha fakturert millionbeløp til sitt eget selskap. Og undersøkelsen har fått en totalramme på 525 000 kroner og et omfang på 350 timer. Hvorav revisjon allerede har lagt ned 50 arbeidstimer. Tidsperioden som skal undersøkes strekker seg fra 2017 og helt fram til 2025, og det er Viken kommunerevisjon IKS som skal utføre granskninga. Tre uavhengige revisorer skal ettergå kommunens rutiner, internkontroll og etterlevelse av regelverket. Revisjonen skal analysere relevante styringsdokumenter, rutiner, avtaler, rollebeskrivelser, saksdokumenter, regnskapsdata og tilhørende bilag. Kontrollutvalget i Krøsserøy har stilt spesifikke krav om å undersøke om kommunen har hatt tilstrekkelige rutiner knyttet til anskaffelser, habilitet, håndtering av sidegjøremål og prosjektstyring. I tillegg er det spesifisert at revisor skal vurdere om det kan konstaterer oss misligheter i saken. Rapporten skal etter plan leveres innen fjerde kvartal i år. Revisjonen peker imidlertid på en kritisk sårbarhet i kommunens eget kontrollsystem. Det foreligger ikke systematisk registrering av arbeidstid i Krøsserøy kommune før i september 2024. Dette betyr at det i praksis er umulig for granskerne å bruke skriftlige timelister til å etterprøve om rådgiveren har utført de eksterne oppdragene i sin ordinære arbeidstid, eller om vedkommende har mottatt dobbel betaling. Vurderingene rundt saksbehandlerens faktiske tidsbruk må derfor i hovedsak baseres på intervjuer og annen sekundær dokumentasjon, står det i prosjektplanen til Viken kommunerevisjon. Og for å finansiere totalbudsjettet på 525 000 kroner vedtok et enstemmig kommunestyre torsdag en ekstra bevilgning til kontrollutvalget på 132 000 kroner. Resten av beløpet dekkes inn ved at den allerede vedtatt forvaltningsrevisjon av levekåra for eldre i kommunen utsettes til januar 2027. Leder i kontrollutvalget Truls Levigen redegjorde for prioriteringen fra talerstolen, og vi håper vi skal kunne bruke færre enn 350 timer, men utifra sakens omfang og tidsspenne det dreier seg om, ser vi det som sannsynlig at å bruke opp mot 350 timer, og i verste fall flere, forklarte Levigen. Og før vedtaket ble fattet, reiste Christian Torgersen spørsmål om det var nødvendig å at både kommunens administrasjon og kontrollutvalget undersøkte saken på hver sin kant, eller om dette ville bli smør på flesk, og dette ble avvist av Levigen, som understreket at personalsaken og systemgranskninga er to helt separate spor. Målet er å finne ut om kommunens rutiner har vært gode nok til å fange opp uheldige dobbeltroller. Vi gransker ikke enkeltpersoner, vi ser på systemet, sier Levigen til Bygdeposten, og legger til at det er avgjørende for kommunens omdømme at rapporten blir offentlig, og den oppsagte rådgiveren har på sin side avvist å ha gjort noe gærent, og hevder at tidligere kommunedirektør Stig Rune Kroken var fullt informert og hadde anbefalt den konkrete faktureringsmåten. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. De som hadde planlagt en luftig zipline-tur i Vikersundbakken denne sommeren blir skuffa. På grunn av dårlig besøk så er attraksjonen satt på pause på ubestemt tid, og den 540 meter lange zipline åpna i juli 2021 og ble umiddelbart en stor suksess, og i løpet av den første måneden solgte SVH Drift nesten 3000 billetter. Allerede den andre sesongen falt besøkstallet, en trend som fortsatte helt til et bunnpunkt sommeren 2025. En slik zipline er jo gjerne noe man prøver en gang, og da er det jo naturlig at besøkstallet går ned etter noen år. Sommeren i fjor var så dårlig at vi bestemte oss for å ta en pause i år, sier daglig leder i SVH Drift AS Dag Drålsum. Om zipline kommer tilbake neste sommer er fortsatt helt i det blå. Det har vi ikke bestemt oss for enda. Hvis mange savner tilbudet, vil vi nok få den på plass neste år, sier Drålsum. Og SV og drift er avhengig av et godt besøk, og hvis ikke blir Zipline et tapsprosjekt, og det koster mye å ha det. Ha et slikt tilbud. Vi må ha driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn, og en slik bane krever at vi har mange ansatte, og det er heller ikke gratis å få montørene fra Italia opp hit hvert år, sier Drålsum. Og hoppsenteret har slitt med dårlig økonomi i flere år, og da må de prioritere bort Zipline. Sommeren i fjor var veldig dårlig, mye på grunn av at Heggenveien var stengt ved Vikekleiva i hele skoleferien. Men selv om veien er åpen denne sommeren, så tar vi ikke sjansen på å ha dette tilbudet i år. Tror du den kommer til på plass igjen, eller har siste Zipline-tur gått? Vi har ikke tatt noen avgjørelse for fremtiden ennå, og vil som sagt se an etterspørselen litt fremover, avslutter Dag Drålsum. Og dette skriver bygdeposten.no. Når etatene rykket mandag kveld ut til Skotselvveien i Skotselv etter å ha fått melding om en motorsykkel som hadde kjørt i grøfta. Motorsyklisten har litt smerter i ryggen, men er våken og bevisst, meldte politiets operasjonsleder Roger Aaser innledningsvis. Klokka 20.41 oppdaterer Aaser med at motorsyklisten, en gutt i tenåra, er sjekket av ambulansepersonell og uskadd. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Samme som en oppdatering angående klatrelykka i Sigdal som var i går. Det var også en mann i 30-årene som falt 40 meter når det tatt han rykka mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten, hvor det har vært en klatrelykke. Både av luftambulanse etter redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistod redningsaksjonen, bekreftet redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person er skadet og pasienten er heist opp av redningshelikopter og er på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Operasjonsleder Roger Aase forteller at det er mistanke om bruddskader på pasienten, en mann i 30-årene. Politiets innsatsleder Vidar Gullbrandsen forteller at vedkommende falt 40 meter, og personen har vært ut og inn av bevissthet, men skadeomfanget er ukjent, sier innsatslederen, og vedkommende ble flydd til Ullevål sykehus. Og den skadde var en del av et klatrefølge på 4 personer. Vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ned fjellsida, sa Hagen. Og like før klokka 18 er resten av følget ned fra fjellet. Og to av de gjenværende klatrerne kom seg ned selv og ble fulgt til nødetatende samlingspunkt av brandvesenet. Den siste ble redda ut med helikopter og fraktet til samme sted som de øvrige klatrerne, opplyser Bygdepostens reporter på sted. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser, og de har tatt imot vitneforklaringer og opprett etter en undersøkelsesak. Olav Vestli Kolsås klatreklubb, som er en av de klubbene med størst engasjement i området, han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det er den høyeste klatreveggen i nærheten av det sentrale Østlandet, med en høyde på 200-250 meter med et stort utvalg av rute, og gjennomgående er det for erfarne klatrere og ikke for nybegynnere på noen måte, sier han. Og han beskriver veggen som populær, hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister inne mellom, og Drammens Tidende har forsøkt å nå leder for Norske Alpine Redningsgruppe Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Andersnatten er en bratt kolle som rager 733 meter over havet, og det var et av motivet Theodor Kittelsen benyttet seg av gjentatte ganger, og stedet ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Drammens Tidende har vært i kontakt med Flemming Vatne, som er aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt dem som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten i løpet av våren. Og Vatne sier de ikke har startet arrangerte ture på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk. Og ekte lokal sjel. Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

og med veldig, veldig kjente takter, så kan Per Arild Andersen ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Sommeren, den under full veis, og vi nærmer oss Sankthans dere, og det skal vi behørlig markere. Velkommen til Musikkekspressen.

oss, så får vi la kjenninga bare få lov å forsvinne pent og pyntlig. Og så skal vi gå løs på dagens program, for det plenty å ta tak i også i dag, da. Og vi skal begynne det hele, og det jo ikke uvanlig at man alltid begynner et sted. Så skal vi også gjøre her i dag. Og det første som vi skal ha med oss, det Nyanse. Og de synger som følger Ut på tur. Og det vil jeg vel tro at det mange som skal i disse dager og etter hvert nå. Så hvorfor ikke? Her ingen ringere enn nettopp Nyanse og melodien Ut på tur.

det var sånn at det var godeste nyanse det og ut på tur. Og derifra så skal vi til neste melodi. Og det neste du skal få med deg, det en gruppe som dansk. Gruppa ja, der var vi der. For gruppa heter nemlig Santana, eller Santa. Og Santana noe helt annet. Santa kommer her med melodien som heter Mitt første kyss. Ja vel, vi får nå høre hva det går ut på. Her Santa i alle fall.

Ja, det var Skjærgårdstango det, og det var Lindesnes Trekkspillklubb vi fikk med oss der. Så skal vi over til rubbel og bit, og dette her blir vel litt kulturkorrosjon kanskje, men det absolutt sommer. For han far, han har fått grilldilla ifølge godeste rubbel og bit her, så vi får nå se da hva det ligger i det. Men altså, så det sånn at det rubbel og bit som skal få lov å slippe til, og ja, vi setter rett og slett i gang ved, eller hvertfall så var det planen. Vi får nå se om vi må gjøre sånn, tenker jeg kanskje i stedet, og så se om vi får mer treff der. Sånn skal vi se om ikke det blir rubbel og bit og ikke masse andre ting som ikke har noe med dette å gjøre i det hele tatt. Sånn skal vi se. Da gjør vi et forsøk på rubbel og bit og grilldilla.

0: melodien her heter vel egentlig Fun Fun Fun, og det altså The Beach Boys slager egentlig dette her. Men det var altså Trygve Thue vi fikk med oss der. Vi skal fra Trygve Thue og skjønt til en liten tur med godeste Stuttum. Han på tur, og sketsjen den har fått titlen med joika, bunad og horn på grillen. Ja vel, vi får se hva det ligger i det, men her i alle fall Stuttum som ringer opp sin gode venn Toto Osvold.
1: Ja, hallo, det hos Osvold.
2: Kakaskjerve, kokoliva, dalva.
1: Hallo?
2: Hva? Du, ja. Hørte du den? Nyheter på samisk?
1: Ja, ja, altså,
2: tok du den?
1: Nei, jeg tok den og tok den. Det var bare tullet der.
2: Ok.
1: Ja, du, ja.
2: Dette flying reporter fra Checkpoint X. Hallo.
1: Ja, hallo. Du, sist var du i Kirkenes, men du har reist derfra, skjønner du altså, hva?
2: Jep. Vi hadde jo flott enn dette her som sommerferie, vet du.
1: Ja, men det vel sommerferie. Du har jo det, ikke sant?
2: Akkurat. Du har vært mye oppi her, du skjønner jeg.
1: Ja.
2: Du, jeg stiller med neglespetteri med håret enda, jeg.
1: Ja.
2: Oppi her vet du, de har ikke peiling på sommer og sånn her, vet du.
1: Ja, peiling, men du har vel kanskje vært litt uheldig med været akkurat nå, da, vet du.
2: Ja, de kaster ikke våttene før 17. mai, vet du. Setter inn snømøkka til Sankt Hans omtrent. Du, vi hadde jo tenkt å stå oppi her i uke, vet du, men det holdt ikke et sekund,
1: altså. Så dere har kjørt videre nå, altså?
2: Kjørt?
1: Ja, kjørt.
2: Med bil?
1: Ja.
2: I Norge?
1: Ja, kjøp, ja.
2: Oh boy, du, men ja. De der bensinprisene som gjelder og går nå, så kunne jeg like gjerne tanka med vodka,
1: eller? Ja, all right, men det må ikke være så negativt. Det kanskje litt dyrt med bensin nå, det all right, jeg enig
2: i det
1: her, altså.
2: Ja, i det hele tatt, men det det bensinopplegget som harver over landet nå,
1: ja.
2: Det regner svarte dauen, vet du.
1: Ja,
2: De har jo lagt døde alle de klassiske gutta, vet du, BP og Shell og S og det der. Dundra inn med Norol.
1: Ja, Norol, altså norsk olje, ikke sant? Vi har egne raffinerier og greier der, ikke sant? Det må jo være riktig politikk det, til en viss grad.
2: Akkurat, ja. Da blir det som på Poli, tenker jeg, med statsansatte oljekommissionær i lønnsklasse 14 og greier, bare har vandelsattest for å få kjøpt en liter bensin, tenker jeg.
1: Nei, vet du hva, dette jo bare tøv.
2: Sånn heimavla Nordsjøsuppe?
1: Nei.
2: Med russisk finish, sånn 7-78 oktans, vet du. Du kjenner den? Legger seg som rømmegreit i bånd av tanken?
1: Det ikke så ille, du. Ta litt med ro, ikke sant? Hvordan foregikk avreisen? Ta heller det, du.
2: Båt.
1: Med båt?
2: Vi boket oss inn på den der balja som sveiper langs kysten der, vet du.
1: Og hurtig ruta, ja.
2: Ja, hurtig ruta, ja.
1: Ja, ja.
2: Du må gjerne kalle den det, altså. Det har ikke jeg merket noe til.
1: Ja.
2: Inn på den, vet du, braka vi med hele kortesjen, vet du, Valdor først, vet du, med knakkfyrst og morgenpils, vi får den jo aldri opp av byen, vet du.
1: Ja.
2: Henger han alltid et med frokost og greier, og så jeg bak da, vet du, med reinstyrhorn på grillen, og har jeg fiksa noe, vet du, og Gunnil i joikebunad.
1: I samme drakt, altså, har du kjøpt det?
2: Ja, og så la vi ut på bølgen blå, vet du.
1: Ja, hvor det nå da?
2: Ja, vi har gjort et lite strandhogg her nå da, så kjørte vi fram med bilen, vet du, utover det sånn.
1: Ja,
2: men kan du ha det helt eksakt?
1: Ja, eksakt, gjerne det.
2: Du, 71 grader, 10 minutter og 10 sekunder nordlig bredde, det regner fra ekvator altså. Ja. Så det 15 grader og 3 minutter og 57 sekunder østlig lengde, ja, altså, det regner fra Oslo.
1: Ja, men du kan ikke forlange at de skal drive og gjette meg til hvor du her, ikke sant?
2: Du er 307 meter over havet, akkurat her hvor jeg står nå, så kan du ta deg en 8-10 meters renafart, tenker jeg, og leke stuntmannen Arne Berge Fritt Svev ned mot Vøljan Blå.
1: All right, så det er bratt der du er, altså.
2: Og en smule bratt, ja. Her kunne det lett bli noen turister i avgangen, hvis de tråkket feil.
1: Ja, men altså...
2: Det jo nok arm her, vet du.
1: Ja, hvor du hen da?
2: Nordkapp.
1: På Nordkapp, ja, men det populær utfart, det Nordkapp.
2: Åh, det her det bra, du.
1: Det bra, ja.
2: Du tar en tur oppover.
1: Ja, jeg skal gjøre det, men du...
2: Du, nå må jeg stikke.
1: Ja, men må du slutte med den ringen nå, for å ha god tur videre en gang for alle, hva?
2: Ja.
1: Ok, hei.
0: Ja, det ikke greit. Det var altså godeste Stuttum det, og Bjørn Sand da, og Toto Osvold. Som seg hører og bør. Vi skal til Arnsteins, og melodien som nå ligger klar, ja, det Liv i Finnskogarna. Ja, vi får satse på at det her blir det liv som bare det. Her Arnsteins.

det var sånn at vi fikk med oss midtsommerafton, og det var Lasse Stefans vi fikk høre der altså. Vi skal videre, og vi skal til Celine Dion og hennes utgave av The Power of Love.

Power of Love var det, og det var sånn det var Celine Dion vi hørte. Så skal vi fra Celine Dion over til Small Town Singers, om en melodi som heter Midsommarblomster. Musikk

Her hørte vi Small Town Singers og melodien Midsommarblomster. Så skal vi videre, og vi skal til Chateauneuf Spelemannslag. Og vi skal høre melodien som heter Gubben Garberg. Og ja, vi setter I gang. Her Chateauneuf Spelemannslag som neste ut her I Musikkekspressen altså.

det var sånn at det var gubben Garberg det, og det var Chateauneuf, spelmannslag, som fremførte melodien. Vi skal til Stefan Bosch, og melodien som ligger klar, den taler i grunn for seg selv. Ennu lever kjærligheten, heter låta.

Never Rains in Southern California, sang Albert Hammond der. Vi begynner å nærme oss slutten for I dag her I Musikkekspressen, men undertegnede Per Arl Andersen, han har all intensjon om å være tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra. Og ja, vi skal runde av det hele, og det skal vi gjøre med et svensk dansband. Vi har jo hatt en del av det I dag, men her blir det en instrumental. Og det dansbandet Bengt Hedins som kommer her med melodien No Matter What som siste melodi ut her I dagens Musikkekspress. Ha det bra og på gjenhør neste uke til samme tid og på samme sted.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 23. juni. Det er ennå tidlig etterforskninga, og ingen konklusjoner er gjort, men politiet har en hypotese om hva som skjedde da en mann i 30-åra falt ca. 40 meter i Andersnatten mandag. Det var mandag ettermiddag at en tatt han rykka ut til Andersnatten etter melding om en klatreulykke. En mann i 30-åra falt ca. 40 meter og ble frakta med luftambulanse til Ullevål sykehus. Personen har vært ute og inn av bevissthet, og ved skadeomfang er ukjent, uttalte operasjonsleder Roger Aaser, som var på parkeringsplassen ved Andersnatten mandag. Vi har ikke fått noen oppdatering på skadesituasjonen i dag, forteller Henrik Fagerås til Bygdeposten tirsdag. Han er politijobbetjent ved etterforskningsseksjonen ved Hønefoss politistasjon og kan fortelle at politiet har en hypotese om hva som har ført til ulykka. Jeg understreker at dette er en hypotese og at vi ikke på noen måte har konkludert, men hypotese er at en sikring den forulykkede selv har satt, har løsnet, forklarer Fagerås. I tillegg til mannen som falt ned, ble ytterligere en klatrer redda ned fra fjellvegen mandag. I tillegg var det to andre klatrere i fjellet på samme tid som tok seg ned for egen maskin. Disse to ble fulgt av mannskaper fra brannvesenet til nødetatenes samlingspunkt. Og saken er en såkalt undersøkelsessak, og det betyr at politiet ikke vurderer at noe kriminelt har funnet sted, men saken skal likevel etterforskes videre. Og vi er tidlig etterforskninga, det ble gjennomført vitneavhør allerede i går kveld, og i tillegg har vi rutinemessig beslaglagt noe klatreutstyr, sier Fagerås. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykka mandag ettermiddag ut til Horgenveien etter at de har fått melding om en påkjørsel bakfra. To biler og tre personer involvert og uavklarte skadeomfang, men de involverte er ved bevissthet. Og trafikken står stille ved ulykkessted, opplyste politiets operasjonssted Roger Aaser etter ulykka. Ifølge politiet framstår en av de involverte hardt skada og er kjørt til sykehus for behandling. Politiet tar imot vitneforklaringer og undersøker hendelsesforløpet, melder Aaser. Og det skjedde også på Horgenveien da, ved Hokksund. Og dette skriver bygdeposten.no. En uavhengig ekstern granskning settes nå i gang for å finkjemme Krødsherad kommunes reiselivs- og miljøprosjekter etter avsløringene om en rådgiver som skal ha fakturert millionbeløp til sitt eget selskap. Og undersøkelsen har fått en totalramme på 525 000 kroner og et omfang på 350 timer. Hvorav revisjonen allerede har lagt ned 50 arbeidstimer. Tidsperioden som skal undersøkes strekker seg fra 2017 og helt fram til 2025, og det er Viken kommunerevisjon, IKS, som skal utføre granskninga. Tre uavhengige revisorer skal ettergå kommunens rutiner, internkontroll og etterlevelse av regelverket. Revisjonen skal analysere relevante styringsdokumenter, rutiner, avtaler, rollebeskrivelser, saksdokumenter, regnskapsdata og tilhørende bilag. Kontrollutvalget i Krødsherad har stilt spesifikke krav om å undersøke om kommunen har hatt tilstrekkelige rutiner knytta til anskaffelser, habilitet, håndtering av sidegjøremål og prosjektstyring. I tillegg er det spesifisert at revisor skal vurdere om det kan konstatere oss misligheter i saken. Rapporten skal etter planen leveres innen fjerde kvartal i år. Revisjonen peker imidlertid på en kritisk sårbarhet i kommunens eget kontrollsystem. Det foreligger ikke systematisk registrering av arbeidstid i Krødsherad kommune før i september 2024. Dette betyr at det i praksis er umulig for granskerne å bruke skriftlige timelister til å etterprøve om rådgiveren har utført de eksterne oppdragene i sin ordinære arbeidstid, eller om vedkommende har mottatt dobbel betaling. Vurderingene rundt saksbehandlerens faktiske Tidsbruk må derfor i hovedsak baseres på intervjuer og annen sekundær dokumentasjon, står det i prosjektplanen til Viken kommunerevisjon. Og for å finansiere totalbudsjettet på 525 000 kroner vedtok et enstemmig kommunestyre torsdag en ekstra bevilgning til kontrollutvalget på 132 000 kroner. Resten av beløpet dekkes inn ved at den allerede vedtatt forvaltningsrevisjon av levekåra for eldre i kommunen utsettes til januar 2027. Leder i kontrollutvalget Truls Levigen redegjorde for prioriteringa fra talerstolen, og vi håper vi skal kunne bruke færre enn 350 timer, men utifra sakens omfang og tidsspenne det dreier seg om, ser vi det som sannsynlig at å bruke opp mot 350 timer, og i verste fall flere, forklarte Levigen. Og før vedtaket ble fattet, reiste Christian Torgersen spørsmål om det var nødvendig å at både kommunens administrasjon og kontrollutvalget undersøkte saken på hver sin kant, eller om det da ville bli smør på flesk, og dette ble avvist av Levigen, som understreket at personalsaken og systemgranskninga er to helt separate spor. Målet er å finne ut om kommunens rutiner har vært gode nok til å fange opp uheldige dobbeltroller. Vi gransker ikke enkeltpersoner, vi ser på systemet, sier Levigen til Bygdeposten, og legger til at det er avgjørende for kommunens omdømme at rapporten blir offentlig, og den oppsagte rådgiveren har på sin side avvist å ha gjort noe gærent, og hevder at tidligere kommunedirektør Stig Rune Kroken var fullt informert og hadde anbefalt den konkrete faktureringsmåten. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. De som hadde planlagt en luftig zipline-tur i Vikersundbakken denne sommeren, blir skuffa. På grunn av dårlig besøk så er attraksjonen satt på pause på ubestemt tid, og den 540 meter lange zipline åpna i juli 2021 og ble umiddelbart en stor suksess, og i løpet av den første måneden solgte SVH Drift en nesten 3000 billetter. Allerede den andre sesongen falt besøkstallet, en trend som fortsatte helt til et bunnpunkt sommeren 2025. En slik zipline er jo gjerne noe man prøver en gang, og da er det jo naturlig at besøkstallet går ned etter noen år. Sommeren i fjor var så dårlig at vi bestemte oss for å ta en pause i år, sier daglig leder i SVH Drift AS Dag Drålsum. Om zipline kommer tilbake neste sommer er fortsatt helt i det blå. Det har vi ikke bestemt oss for enda. Hvis mange savner tilbudet, vil vi nok få den på plass neste år, sier Drålsum. Og SVH Drift er avhengig av et godt besøk, og hvis ikke blir zipline et tapsprosjekt, og det koster mye å ha et slikt tilbud. Vi må ha driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn, og en slik bane krever at vi har mange ansatte, og det er heller ikke gratis å få montørene fra Italia opp hit hvert år, sier Drålsum. Og hoppsenteret har slitt med dårlig økonomi i flere år, og da må de prioritere bort zipline. Sommeren i fjor var veldig dårlig, mye på grunn av at Heggenveien var stengt ved Vikekleiva i hele skoleferien, men selv om veien er åpen denne sommeren, så tar vi ikke sjansen på å ha dette tilbudet i år. Tror du den kommer til på plass igjen, eller har siste zipline-tur gått? Vi har ikke tatt noen avgjørelse for fremtiden ennå, og vil som sagt se an etterspørselen litt fremover, avslutter Dag Drålsum. Og dette skriver bygdeposten.no. Når etatene rykka mandag kveld ut til Skotselvveien i Skotselv etter å ha fått melding om en motorsykkel som hadde kjørt i grøfta. Motorsyklisten har litt smerter i ryggen, men er våken og bevisst, meldte politiets operasjonsleder Roger Aaser innledningsvis. Klokka 20.41 oppdaterer Aaser med at motorsyklisten, en gutt i tenåra, er sjekka av ambulansepersonell og uskadd. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var også en oppdatering angående klatreulykka i Sigdal som var i går. Det var også en mann i 30-åra som falt 40 meter. Når det tatt han rykka mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten, hvor det har vært en klatreulykke. Både av luftambulanse etter redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistod i redningsaksjonen, bekreftet redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person er skadet og pasienten er heist opp av redningshelikopter og er på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Operasjonsleder Roger Aase forteller at det er mistanke om bruddskader på pasienten, en mann i 30-åra. Politiets innsatsleder Vidar Gulbrandsen forteller at vedkommende falt 40 meter og personen har vært ut og inn av bevissthet, men skadeomfanget er ukjent, sier innsatslederen, og vedkommende ble flydd til Ullevål sykehus. Og den skadde var en del av et klatrefølge på 4 personer. Vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ned fjellsida, sa Hagen. Og like før klokka 18 er resten av følget ned fra fjellet. Og to av de gjenværende klatrerne kom seg ned sjøl og ble fulgt til nødetatende samlingspunkt av brannvesenet. Den siste ble redda ut med helikopter og frakta til samme sted som de øvrige klatrerne, opplyser Bygdepostens reporter på sted. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser, og de har tatt imot vitneforklaringer og opprettet etter en undersøkelsesak. Olav Vestli Kolsås klatreklubb, som er en av de klubbene med størst engasjement i området, han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det er den høyeste klatreveggen i nærheten av det sentrale Østlandet, med en høyde på 200-250 meter, med et stort utvalg av ruter, og gjennomgående er det for erfarne klatrere og ikke for nybegynnere på noen måte, sier han. Og han beskriver veggen som populær, hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister inne mellom, og Drammens Tidende har forsøkt å nå leder for Norske Alpine Redningsgruppe Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Anders Natt er en bratt kolle som rager 733 meter over havet, og det var et av motivene Theodor Kittelsen benyttet seg av gjentatte ganger, og stedet ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Drammens Tidende har vært i kontakt med Flemming Vatne, som er aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt dem som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten i løpet av våren. Og Vatne sier de ikke har starta arrangerte turer på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver da dt.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
3: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Da vi klarer vi med den siste timen av denne sommerradioen for i dag. Og i dagens og siste time av sommerradioen så skal du få høre om Krødebanen. For nå til helgen så er det nemlig sesongåpning på museet Krødebanen. Det er til søndagen 28. juni. Da er det Norges lengste museum som starter sin sesong. Og mer om det skal vi ta for oss i sendingen. Jeg skal snakke med PR-ansvarlig på Krødebanen. Det er nemlig Anders Lindrup. Han skal jeg ta en prat med om noen minutter og skal få høre litt mer om åpningen altså til søndag. Så er det jo, du var kanskje en av de som satt oppe i natt og så på fotballkampen mellom Norge og Senegal. Og er du trøtt etter fotballkampen, ja, så kommer Bama med en sak her om hva man bør ete etter at det, ja, flere, det er vel ikke bare spillerne som kjenner etter nattas batalje. Og litt om råvarene som lar deg holde ut dagen, det skal du få høre mer om også i sendingen her. Og det var nemlig en liste over hvilke matvarer man bør få mer av for å holde seg litt mer våken. I tillegg til det så skal vi innom, ja, vi skal ta en titt på været, blir det også. Badetemperaturer skal du også få med deg, og så skal vi innom noen arrangementsmeldinger også da, i løpet av de neste minuttene her. Og selvfølgelig også sommermusikk skal vi også få med oss. Og det vi starter opp med, det er fra Olav Stedje med Sommervind.

0: Olav Sæde var det, og sommervind. Før vi skal ta en titt på været, så får vi med oss litt ifra våre annonser.
1: Kurver Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, det er meldt om sky og vær utover denne ettermiddagen og kvelden, men temperaturen holder seg på rundt 23 grader nå utover ettermiddagen og kvelden. I natt også skal det bli sky og vær, men og det kan også komme et annet regndrypp, opp mot 1 mm på det meste. Men finværet er tilbake i morgen tidlig med rundt en 15 grader. Midt på dagen så får vi en lett sky og vær opp igjen 24 grader, og til kvelden så er det meldt opp i et

Er det meldt midt på dagen, og til kvelden 28 grader, så det blir sol for det meste av lørdagen. Søndagen så blir det litt skyet vær, og da kan det også bli tropenatt. Det meldt rundt 20 grader gjennom natta, og også på morgenen. Og utover ettermiddagen så blir det rundt 30 grader, før til kvelden blir 28, så skal det bli litt skyet vær. På mandagen skal det også bli fint vær, med sol opp igjen 28 grader. Så nå går vi en fin langtidsperiode da i møte. Sola den sover klokka 03.57, og den går ned klokka 22.47. Dagen den har nå blitt 24 sekunder kortere den siden sommersolværet som var nå på søndag. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om beskjeden spredning av pollen fra salix og bjørk, og kraftig spredning av pollen fra gress.

14 og en halv. Så det videre til Akershus, og vi kan ta med Valstrand, da vi Asker har 17,4. Så det videre til Bærum, og Kalvøya har 17,6. Så det Enebakk ved Morsjøen 19, Frogn ved Oscarsborg, da vi Drøbak, der det 17,2. Så det Nesodden ved Bomansvik har 18,5. Nordre Follo ved Bekkensten har 17. Vestby ved Hulevikeveien har det 20 grader. Og så ved Ås ved Nebba Brygge det 17 grader i vannet. Så det videre til Oslo. Og da tar vi med Sognsvann har 19. Så det Sørenga 18,7. Tjuvholmen 18,2. Og Ulsruvannet har 19,7. Så tar vi Østfold til slutt, og Fredrikstad ved Veve Camping har 20,8. Halden ved Svalerøykilen har 21 grader, og Hvaler tar vi også med ved Lille Bryggeholmen har 17 grader. Moss Nes Camping 17,3, og Nordre Jeløya har 18,2. Så kan vi ta Sjøen og Turistsenter også i Moss 17,8. Råde ved Ovensundet har 17, kan vi ta med Saltholmen også i rådet 17,9, og Sarpsborg ved Skjebergkilen Marina har 18,5. Så slik ser en del av badeplassene ut på Østlandet for øyeblikket da. Det status nå hvordan, men ved varmen som nå meldt videre utover uka, så vil jo det bedre også på badevannet rundt om i distriktet også. Så da får du i hvert fall ha en fin dukkert til deg som skal ut i vannet, en ganske så frisk dukkert i hvert fall for min del.

Det blir straks en prat med Anders Lindrud, som PR-ansvarlig på Krøderbanen, for de har sin sesongåpning førstkommende søndag. Mer om den sesongåpningen, det skal du få med deg etter musikk fra Matthew Morrison med Summer Rain.

0: Førstkommende søndag den 28. juni så er det sesongåpningen på Norges lengste museum, nemlig museet Krødebanen, som da er i gang igjen. Og nå har vi med han som er PR-ansvarlig på Krødebanen, det er Anders Linderud. Og Anders, nå er snart ventetiden over, og flere steder også som endelig kan ønske velkommen til sesongåpningen.
1: Ja, det blir det nå. Det blir som de gamle sirkushestene som vi kjenner opp til Fagmugg, så nå er vi klare. Det har jo blitt jobba gjennom hele vinteren og våren med klargjøring av materiell og spor og alt som hører til, så det ikke sånn at vi ligger i dvale og bare venter på første kjøresøndag, men det er jo litt ekstra stas da når vi kan sette i gang for alvor. Og få vist frem alt det flotte materiellet for de reisende. Det gleder vi oss veldig til.
0: Det er klart, det gjør alltid det. Og da er jo som sagt forberedelsene som dere har lagt foran sesongen nå, som nå blir da til virkelighet, håper jeg, at det nå er klart nå til søndagen. Og ja, det er sånn som hvis vi ser litt sånn kort da, på fjoråret og sånn også, sånn oppsummert, hvordan kan dere se tilbake på den sesongen?
1: Ja, både fjoråret og året før var gode sesonger, så vi hadde bra besøk. Vi ventet i fjor da, på det store lukket, 4-11, som liksom skulle komme og dra oss gjennom sesongen, og så ble vi av forskjellige grunner litt utsettelse på det. Vi fikk det først i drift da, de to siste helgene. Men nå er det lokomotivet kjølkontrollert og prøvekjørt, og alt skal være i orden, så det kommer nå til å trekke da, damptogene i sommer. Og det er jo et betydelig større og kraftigere lokomotiv enn det som har blitt benyttet tidligere da, på de siste årene. Så da kan vi kjøre damptog uten å måtte ha noe ekstra hjelpelokk å dytte på med. Og det er jo både penere å se på og spare materiellet vårt og er mer historisk. Da. Så det blir, vi kan også få med litt flere vogner, sånn at det også blir enda bedre plass til de som har lyst til å være med. Så det blir en sykkelattraksjon å få det lukket i full drift. Så har vi jo fortsatt lukk 225 som har vært brukt de siste sesongene som hovedlokk. Det kommer også til å gå i sommer i enkelte spesielle tog. Og noen søndager så er vi faktisk planer om å kjøre med begge damplokkene i forskjellige tog. Så det kan vi komme tilbake til, men det er ikke sånn at vi har parkert andre lokker heller. Så vi har to store driftsklare i damplokk nå, så settes inn. Og så har vi et veldig litet også nå, bitte litet. Det blir en liten attraksjon nå på søndag, for de som har vært på Krøderen har jo sett at det har vært et lite lekelokomotiv, et modell fra tidligere hovedlokke på Krøderbanen, 236. Og det er et lokomotiv som er mer sånn ungene kan gå inn i og leke fyrbøter og lokfører og klatre på. Og det kommer nå til å få også en vogn. Så det er jo Krødebanens venner som har stått for dette prosjektet, og i vinter så har de da fått produsert en vogn som da matcher dette lokomotivet. Så nå blir det et ordentlig leketog, ikke bare et lekelokomotiv. Og det skal da avdukes på Krøderen nå på søndag, og blir da stående på stasjonen til hva alle kan benytte da, fram gjennom hele sesongen. Så det blir også en liten ekstra attraksjon i år da.
0: Så bra, og det blir stående da gjennom hele sesongen?
1: Det står ute i parken, så ja. Det er tilgjengelig, selv om vi ser ellers ja. Det er stengt, så er det tilgjengelig. Så det går an å ta seg en piknik og slappe av litt på benken i parken, og så kan noen av leke med leketoget.
0: Ja.
1: Det har vist seg å være veldig populært da.
0: Ja. Ja, det er klart det. Det er litt stas, så nei, men det blir bra det på. Nå er det jo som sagt åpningen da på søndagen, og så har det jo også en utstilling også, full damp, som er i godshuset også, som dere åpnet for en par år siden.
1: Det riktig. Det en ganske stor og flott og interaktiv utstilling som i godshuset på Krøderen, som heter For full lamp. Så der det jo mulig å gå rundt og prøve seg på forskjellige poster. Da. Og så det, der står det også et stort lokomotiv som litt demontert og tilrettelagt da, for å vise hvordan det fungerer, hvordan et damplokk fungerer. Så det, og den på søndagene når vi har kjøring, så det gratis avgang for alle som med på tur og ser på utstillingen også. Så det anbefaler vi. Ellers så har vi jo fortsetter vi jo det gode samarbeidet med det du sitter i Western Club. Så de kommer jo til å ha sine Western Show i Deadwood City på Kløttefoss, og vi korresponderer da med det showet, både med damptoget fra Vikersjøen, og vi kjører også et motorvogntog fra Krøderen, som også korresponderer med showet, så vi har faktisk korrespondanse begge veier nå i sommer. Og så kommer jo de til å holde på helt til 8-9 august, og da blir det jo som tradisjon tro da, full pakke med både togran og Western Show på to dager i strekk. Da vi liksom i gang med høstsesongen, men den kan vi jo komme tilbake til. Så nå i juni og juli så det Western Showene som blir et tilbud som folk kan benytte seg av da, alle søndagene. Og så har vi i tillegg disse rundturene som går med båten Kryllingen og Veteranbuss, i tillegg til damptoget, både til Villa Fridheim og også en tur som starter på Nordsund og går motsatt vei. Og der kjører de turene kjører vi både 5. juli og 12. juli, og i tillegg to søndager i august. Så det også veldig populære turer, det jo turer som tar litt lengre tid, så naturlig nok, det nesten en heldags tur, men samtidig da så det mulighet for å spise middag og egentlig få full traktering på hele reisa, så det også noe som vi kan anbefale.
0: Ja. Ja, men det bra at dere har fortsetter det gode samarbeidet som dere har delt mellom og kan få til litt større arrangement ved at dere da samkjører det de turene som dere da har, de utvalgte turene da.
1: Ja, det klart vi ikke flere aktører i markedet her enn at vi trenger å samarbeide, og vi kan lage veldig gode produkter sammen da, som vi får vist fram og gir en helhetlig reiseopplevelse. Så det, men selvfølgelig du interessert i å bare bruke en time på Grønland, så det også mulig å gjøre det. Ta en tur til Krøderen og ta en kort tur til Røsfoss, det også mulig. Ja. Så her det store variasjoner i turer og lengde og innhold, så får man finne det som passer best.
0: Ja. Nei, men, men hvor lenge dere har sesongen? Når dere på en måte har satt vi skal jo prate videre ut av i sesongen, Anders, men hvor lang strekker denne sesongen seg?
1: Nei, det også en liten nyhet i år da, at vi tradisjonelt sett så har vi avsluttet sesongen, eller sommersesongen da, i siste søndagen i august. Men i år så kommer vi også til å kjøre de to første søndagene i september. Vi riktig nok da ikke fra Vikersjøen, vi kjører fra Krøderen til Snarum og tilbake. Men bortsett fra det så vil jo alle måte, tilbudene på Krøderen være tilgjengelige. Så det blir to ekstra bonus søndager i september. Og så kjører vi jo da også i år både spøkelsestog og juletog, så det kommer til å surre og gå hele året, men sommersesongen da, den har vi forlenget med to søndager nå i år.
0: Ja. Ja, men det passer bra for de som ønsker å bryte seg av den, og kanskje har eventuelt også andre planer også gjennom fellesferien og andre ting også, så kan man i hvert fall sammen med flere helger å bryte seg av, og man vil ta den flere ganger i løpet av sommeren også.
1: Ja da, og med det været vi har nå, så det jo begynnelsen av september, det jo ofte veldig, veldig fint togvei, som vi kaller det da.
0: Ja, absolutt. Men en annen ting, Anders, også, det jo at de har jo drivet og arbeidet litt også på Herre, med planovergangen der, som også har vært litt arbeid. Det vel om de ferdige nå med arbeidene der, eller har de litt igjen?
1: Ja, det riktig. Det har jo vært litt sånn snirkelkjøring over Herreovergangen nå noen uker. Det som skjer på Herre jo at det skal bygges et bomanlegg der for å øke sikkerheten. Og det som er gjort nå at det gravd ut og skiftet en hel masse i grunn. Sånn at det lagt til rette da, for bygging av det bomanlegget. Så kommer det gamle signalanlegget til å bli koblet inn igjen nå i sesongen. Det skjer vel nå de nærmeste dagene. Og så når sesongen over, så det en ny runde hvor da det blir montert nytt veisikringsanlegg med bommer på Herre. Så da det slutt på bare blinklys, da blir det også bommer. Det jo rett og slett for å øke sikkerheten. Det har vært en del episoder på Herre hvor biler har kommet litt for fort og litt for tett inn på toget, så det derfor dette tiltaket blir satt i gang da. Men det blir ikke før ut i september at det blir påbegynt da. Så nå blir det den gamle bomanlegget som kommer til å være der igjen i sommer, og alt det som har vært av omkjøringer og sånn nå i noen de ukene nå, det kommer til å bli fjernet, så det blir en vanlig overgang igjen nå i sommer da.
0: Ja, stemmer. Så da
1: så har vi også, hvis vi snakker om nybygg, så har vi også holdt og bygd ny bru, eller undergang da, rett ved Kløftefoss til det nye anlegget der. Så det ble også nå åpnet og satt trafikk på nå i vår igjen da. For der har det også vært brudd i vinter, men nå er den åpnet opp og togene kjører over igjen. Så nå er her det nå blir satt i gang, så er hele banen klar for sesongen også, hele strekka til Vikersjøen.
0: Det er bra, da er i hvert fall det også i orden. Ja, men så bra, da vet vi også litt om gangen i det, og de arbeidene som nå har også pågått, så da er i hvert fall tilbake nå til normalen gjennom sommeren, og så begynner å arbeide på igjen til høsten, og da blir i hvert fall litt sikrere å passere i hvert fall her overgangen da. Så nå har vi hørt om flere hendelser andre steder rundt om, spesielt bare Mjøndalen, som var snakk om en av de farligste overgangene i landet, som det har vært en del, ja, både ulykker og nesten ulykker også, som mange som tar sjanser også, det er vel ikke akkurat de verste hendelsene som skjer på Krødebanen, men det som driver i bransjen, Anders, dere har vel også fått høre også via at det er sånne skrekkscenarier som man helst vil unngå?
1: Ja, det jo ikke så mange dagene siden vi så noen filmer ut fra vår søsterbanen utenfor Bergen, gamle Vossebanen, hvor det var en bil som kom i full fart rett foran toget. Ja. Det var snakk om noen 30-40 centimeter om å gjøre. Og de har jo også hatt en påkjørsel, en bil inn i en tunnel, så det lett å tenke at dette tog som går sakte og stopper hvis det behov, men det jo noen hundre tonn som skal stoppe her også, så selv om hastigheten lav, så det ikke sånn at den stopper på meteren, og det får også store konsekvenser da, med hvis det skulle bli et sammenkjøtt. Det har heldigvis gått bra så langt hos oss, og det jo det vi ønsker at det fortsatt skal gjøre, da, sånn at vi unngår alvorlige hendelser.
0: Ja.
1: Men det jo viktig også at de som ferdes langs Krødebanen nå er litt obs på at det blir mer toggang enn ellers nå fremover, siden vi da starter opp sesongen for alvor. Da. Nå kan det jo komme tog på Krødebanen når som helst, men nå blir det jo ekstra mye nå i sommer. Da.
0: Ja. Og da kan vi også, sånn mot slutten, Anders, nevne litt om tidspunktene da. Når er det de togene, og når er man toga går? Nå på søndagen, og jeg, ja.
1: Ja, for de som kommer fra Modum, så er det jo Vikersjøen som passer best, og da er det jo klokka 12:00 som damtoget går derfra. Da kan du kjøre til Grødalen og tilbake til Vikersjøen igjen. Og du I nærheten av Krøderen, så har du 10.30 som det første toget derfra, og det går også en avgang der 14.50. Så også kan komme tilbake igjen til Krøderen på begge avgangene. Ellers så det jo nettsidene våre, krodoban.no, der ligger all informasjon om rutetider og tilbud, så det bare å gå inn der og lese seg opp.
0: Ja, veldig bra. Ja, men da følger vi opp videre vi gjennom sesongen vi, og informerer om turene deres også, og så får I hvert fall dere ha en riktig god sesong, og så lykke til med sesongåpningen da, nå på søndagen.
1: Tusen hjertelig takk, og hjertelig velkommen til alle som har lyst til å reise med oss I sommer.
0: Takk for det, og takk for praten Per Ansvarlig også på Museet Krøderbanen også. Det Anders Lindrup. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det bra.

Det var Kate Miljøde med Golden Record, og vi skal fortsette litt til vi I vår sommerradio etter nyhetene, og vi skal få med oss radionyhetene først, og så skal du få høre med en sak her ifra Bama, som forteller om at hvis du trøtt etter fotballkampen, så det noe du bør ete av råvarer som kan gjøre det lettere for deg etter inntaket. Det skal du få høre om etter radionyhetene.

0: Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntekten utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet er å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Over 3500 personer har endret juridisk kjønn i folkeregisteret siden lovendringen i 2016. Rundt 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, ifølge Bufdir. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn uten medisinsk behandling eller diagnose. Derfor sier tallene noe om registreringer, ikke nødvendigvis unike personer. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Ja, vi tilbake igjen noen minutter til her i sommerradioen denne tirsdagen på sankthansaften. Og jeg kan også nevne at hvis du lurer på om det blir noe travtips, så kan jeg fortelle at den har nå tatt litt sommerferie. Vi hadde jo en siste travtips på fredagen, og da har jo da vår travspert André Ringlin og undertegnede blitt gjennom at da blir det litt ferie nå. De trenger jo det etter en lang nå med mye jobbing nå i forbindelse med Oslo Grand Prix og deltatt, og de har jo ikke noe løp nå på PRK eller nå på en stund, så derfor så blir det da en pause fra den til vi tilbake igjen etter ferien, da det begynner i begynnelsen av august igjen. Så vet du det i hvert fall, at det ikke blir noen travtips nå på en stund. Etter reklamen så skal du få høre mer om Bama, som kom med en sak her nå etter, hvis du ble trøtt etter fotballkampen i natt og kjenner at ja, så er det noe som kan bedre på det, nemlig noen råvarer som kan være lurt å få i seg for å få bli litt mer opplagt, mer om det i hvert fall etter vi har fått med oss litt fra våre annonsører.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
1: Ta med en sak her ifra Bama, som spør etter et trøtt etter fotballkampen. Spis dette, står det. Det er ikke bare spillere som kjenner det etter nattas batalje. Det er råveiene som lar deg holde ut dagen. For ja, nå har det jo vært en par fotballkamper nå på natterstid, nå i forbindelse med fotball-VM, og i natt så var det jo ekstra sent da, med tanke på fotballkampen mellom også da med Senegal, der Norge vant altså. Det ble jo 3-2 i natt, og ja, med kanskje lange, sene dager, og kanskje også at du da avbryter søvnen kanskje midt på natta for å stå opp og se på kampene, som gjør at du kanskje føler deg litt ekstra trøtt. Og fotballkampen med avspark midt på natta kan nok sørge for at flere nordmenn møter på jobb med tunge øyelokk, ekstra kaffe og en plan om å finne senga før kveldsnyhetene. For dem som kjenner at energien ikke helt er på topp dagen derpå, finnes det heldigvis mer enn koffein å tyte, sier Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog og leder for helse og ernæring i Bama. Hun forteller at flere frukter og grønnsaker inneholder næringsstoffer som folat og vitamin C. Begge er godkjent av europeiske helsemyndigheter for påstand om at de bidrar til å gjøre deg mer opplagt. Folat og vitamin C er blant næringsstoffene som bidrar til å redusere tretthet og utmattelse, og derfor kan det være smart å fylle på med frukt og grønnsaker på dager hvor energien ikke er helt på topp, sier Brandstadmoen. Dessverre finnes det ingen matvare som kan erstatte søvn, men kostholdet kan bidra med næringsstoffer kroppen trenger for å fungere normalt når hverdagen blir litt mer krevende enn vanlig. Hun understreker at mange av råvarene som er rike på disse næringsstoffene også passer godt inn i en hektisk hverdag. En kiwi til frokost, noen jordbær til mellommåltidet, litt paprika på brødskiva eller en salat med spinat og avokado til lunsj er enkle grep som kan bidra til å øke inntaket. Det handler ikke om å ete en bestemt matvare, men om å få inn mer frukt og grønt gjennom dagen, forteller kostholdseksperten. Og lag ditt eget comeback-lag, står det, hvis du føler deg mer skikket for innbyttebenken enn en start-elver i dag. Kan disse råvarene hjelpe deg med å komme tilbake i skåringsposisjon. Det første som er ramset opp, det er spinat. En av naturens sterkeste kilder til folat, passer i salater, smoothies eller som tilbehør til middag, og nå i sesong. Så er det brokkoli, er nå i norsk sesong, og bidrar med både folat og vitamin C. Avokado, den er rik på folat og enkel å få inn i lunsjen, enten på brødskiva eller i salaten. Så er det appelsiner, en klassiker som leverer vitamin C og samtidig setter litt farge på en grå morgen. Og jordbær, norske jordbær, er fulle av vitamin C. Og kiwi, en av fruktene med høyest innhold av vitamin C og et enkelt valg når kroppen trenger påfyll. Og vinnertaktikken. Brandstadmoen minner samtidig om at det ikke finnes noen snarveier rundt søvn. Søvn, fysisk aktivitet og et variert kosthold er grunnmuren for overskudd i hverdagen. Men hvis du har sittet oppe til sent på kveld, er det ingen grunn til å la også kostholdet havne på benken dagen etter, avslutter hun. Så da har du fått noen tips da til noen matvarer som kan kanskje kvikke deg litt opp og gjøre det i hvert fall at hverdagen og dagen derpå kan bli i hvert fall litt bedre. Og det er en pressemelding da som vi har fått, og det er Bama som kommer den. Så det kan være en fin ting å kanskje gå etter, i hvert fall de matvarene, og få i seg litt mer av det. Kanskje nå hvis du skal se på flere av de kampene som går sent på kvelden nå gjennom fotball-VM, så kanskje du har i hvert fall litt mer overskudd og litt mer energi til arbeidsdagen, kanskje, som hvis ikke du har tatt det helt ferikt ennå, så kan det i hvert fall bidra til at du får i hvert fall litt bedre overskudd og har litt mer guts kanskje til dagen etter.

0: Det var gruppa Horace det, det var de som hadde Diggelu Diggelay med sommarparty. Vi nærmer oss slutten vi, men vi skal få med oss noen arrangementsmeldinger da. Det kommer da etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Tusen takk til alle som har betalt en frivillig lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Ja, vi kan ta med oss litt om noe som skal skje faktisk nå i kveld i anledning Sankthansaften, og vi kan ta med oss ifra Modum menighet først, for nå er det i kveld klokka 18.00 på Vike kirkeruin, så er det friluftsgudstjeneste med Ole Morten Veidal og Hanna Louise Øyen som deltar på den der i forbindelse med Sankthansaften og markering av det. Ellers så kan vi ta med oss Blåfarverket, som nå er i gang med en markering. Nå i forbindelse med 250-års jubileumet sitt, så har de en storstilt sankthansfeiring nå i dag. Det startet jo klokka 16. Blåfarverket feirer altså 250-års jubileum i 2026, og sankthansaften blir en stor feiring der alle er invitert. Det er flere høydepunkter på programmet på arrangementet som er gratis for alle. To av kveldens trekkplastere er utvilsomt Kim Vigård og brandbamsen Bjørnis. Vigård er kjent fra blant annet Demenskoret og Maskorama, skal både synge selv og lede allsang. Bjørnis møter barna og blir med og passer på når sankthansbålet skal tennes. Det blir også taler og snorklepping denne kvelden. Direktør Tone Sinding Steinsvik skal snakke om jubileum, og Kirsten Vassen fra Sparebankstiftelsen Modum skal foreta den offisielle åpningen av Arsenikkens hus, som Sparebankstiftelsen har gitt økonomisk støtte til. Her blir det også spennende avduking inne etter snora er klept. Og Blåfarverket legger til rette for at alle gjester kan ta med egen mat og grille på oppsatte griller jo denne kvelden, og det vil også bli utendørs salg av mat for de som ikke ønsker å lage selv. Hele arrangementet vil foregå i området utenfor Arsenikkens hus og i parkanlegget mellom Arsenikkens hus, Den Blå Butikk og Elva. Det blir satt fram ekstra bol og benker, men besøkende oppfordres til å ta med seg campingstol. Blåfarverket har åpent som vanlig hele dagen og utvide åpningstida på verket til klokka 18.00 denne dagen, så alle som vil starte sankthansfeiring med et besøk på kunstutstilling eller annet har muligheter til det. Og så litt om programmet da. Det startet nå klokka 16 med servering av mat ute og grillene som er varme. Klokka 17 brandbamsen Bjørnis kommer første gang. Klokka 18.00 velkommen ved Kim Vigård og Tone Sinding Steinsvik, som også introduserer Kirsten Vassen, Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum, klipping av snor på Arsenikkens hus og avdukinga inne. Så er det cirka klokka 18.20, da er det brandbamsen Bjørnis som kommer tilbake og vi tenner sankthansbål, og historiker Lasse H. Bjørnland forteller om sankthansfeiring på Blåfarverket historisk sett. Så er det cirka klokka 18.30, da er det Kim Vigård som leder alle fellessang og barnelek. Cirka klokka 19.40, fellessang med Kim Vigård. Cirka klokka 20.00, Kim Vigård avslutter kvelden med sang. Og vi får også hyggelig besøk av Modum Røde Kors, som er til stede denne kvelden med egen stand, og også som beredskap om det skulle skje noe. Vi gleder oss stort og håper spesielt lokalbefolkningen tar turen og feirer med oss. Så det er nå i ettermiddag, det startet klokka 16 og holder på nå videre, så det er mulighet til å ta seg en tur opp til Blåfarverket og oppleve sankthansfeiringa der også denne ettermiddagen og kveld. Dersom du vil ha med deg noe arrangement, så er det jo mulighet for å kontakte oss da. Det er jo mulighet for det videre. Både denne uka og neste uke skal vi ha sommerradio, så 3101-5810, eller send oss en e-post. Det er postkrøllaforradiomodum.no. Det er måte å komme i kontakt med oss på da. Det er helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å bruke denne arrangementsmeldingstjenesten. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i sommerradioen nå for i dag, denne tirsdagen og sankthansaften. Nå blir det, som sagt, lokal nyheter, så er det ferietoner som dukker opp, og så blir det jo balladetopper som du får høre da, i et gjenhør fra fredag. Og så er det mellom klokka 18 og 20, så får vi en oppsummering av sommerradioen for i dag, med diverse innslag av de du har fått høre gjennom sendinga i dag. Det kommer da om igjen i den, frem til klokka 20. Og det er oppvarmingshalvtime da, mellom klokka 20 og 20.30 med før radiobingoen, og der skal vi ha både musikk,

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften tirsdagen den 23. juni. Det skal brenne en låve i Sandakkeveien ved Ask. Politiet varsla om brann i 16-tida tirsdag. Det skal hverken være menneske eller dyr i låven, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane. Låven er overtent, og det er ikke spredningsfare til tilstøtende bygg. Og oppdateres, så står det, og dette skriver da ringblad.no. Statsforvalteren har konkludert med at Solberglia sykehjem brøt flere krav til god pasientsikkerhet i forkant av at en bruker døde. Vi vurderer at forholdene innebærer et så betydelig avvik fra forsvarlig helsehjelp at kravet i helse- og omsorgstjenesten paragraf 4-1 ikke er oppfylt. Og det er også helse- og omsorgstjeneste som tilbys eller ytes etter loven. Her skal være forsvarlig, står det da i paragraf 4-1. Og det skriver statsforvalteren da i Buskerud avslutningsvis i en tilsynssak med Solberglia sykehjem. Og Drammens Tidende har fått delvis innsyn i en rekke dokumenter i kjølvannet av at en bruker ved sykehjemmet døde høsten 2023. Dokumentene tegner et bilde av at de pårørende i saken flere ganger varslet om kritikkverdige forhold ved sykehjemmet. Vi har i for liten grad sett at disse prosessene har ført til erkjennelse og endring, og velger denne gangen å henvende oss til statsforvalteren. Står det i de pårørendes klage til statsforvalteren, hvor de anmoder at det føres tilsyn ved sykehjemmet. Drammens Tidende har vært i kontakt med de pårørende, og de ønsker ikke å kommentere saken. Og i klaga til statsforvalteren skriver de pårørende at de vurderte å anmelde sykehjemmet for å hensette noen i hjelpeløs tilstand, men vi ønsker å fokusere på endring av systemet og se på det som liten sannsynlig at en anmeldelse vil føre fram. Og før de pårørende går i detalj om de kritikkverdige forholdene, presiserer de at de også har møtt mye omsorg og velvillig i møte med flere ansatte, og at enkelte har strekket seg langt for å imøtekomme brukerne behov. Videre skriver de at de til dels har vært tvunget til å påta oss en rolle som pleiere i samvære med familiemedlemmer. I klaga peker de på at oppholdet på sykehjemmet ble preget av høyt vikarbelegg, høy andel ufaglærte og kontinuerlig utskiftning av både ansatte og ledere. Og selv om hovedfokuset i klaga er familiemedlemmets siste levedøgn, så skriver de pårørende at de også ville støtte et utvidet tilsyn av oppholdet. Statsforvalteren valgte å fokusere på brukerens siste levedøgn. Der fant de brudd på 3 lovparagrafer. Statsforvalteren informerte om tilsynet våren 2024, og avgjørelsen i tilsynssaken kom i april 2026. Underveis i prosessen har sykehjemmet kommet med mangelfulle tilbakemeldinger og unnlatt å svare på spørsmål statsforvalteren stilte. Statsforvalteren har blant annet bedt om en redegjørelse for det involverte helsepersonellet. De pårørende peker på at de involverte ikke har vært svart på dette. I sin avgjørelse reagerer statsforvalteren på flere ting ved oppfølging av brukeren fikk sitt siste levedøgn. Det ble utført en klinisk observasjon og gjort målinger av brukeren. I sin klage skriver de pårørende at varsellampene burde blinka etter de målte verdiene, men i journalen til brukeren så er det kun notert at kjent personale har sagt at pasienten har vært sånn tidligere. Statsforvalteren har konkludert med at dette er brudd på god praksis for journalføring. Og de pårørende kom til sykehjemmet klokka 14.00. De oppdaget at familiemedlemmets form var

forverret og ba om vurdering av sykepleier eller lege klokka 14.30. Men sykepleieren på dagvakt unnlot å tilse pasienten på nytt. Begrunnelsen var at påtroppende sykepleier skulle sjekke pasienten. Vaktskiftet skjedde klokka 15.00. Klokka 15.30 fikk brukeren tilsyn av sykepleier på kveldsvakt, og da ble lege tilkalt og legevakta og ambulanse kontaktet umiddelbart. Brukeren døde på sykehuset noen timer senere. Sykepleier på vakt har et ansvar for pasienten gjennom hele vakta fram til ny sykepleier er på vakt, og selv om det er et nærstående vaktskifte, skal det sikres at det gis faglig forsvarlig helsehjelp. Drammens Tidende har vært i kontakt med avdelingsleder ved Solberglia sykehjem, Tone Beate Myhre, for å få kommentarer til saken, og hun viser til kommunens retningslinjer og sier at det er Randi Håkonsen som skal svare. Håkonsen er kommunalsjef for sykehjemstjenesten i kommunen og var virksomhetsleder ved Solberglia da hendelsen skjedde. Og hun sier at hun ikke kommenterer enkeltsaker, men skjønner at saken har vært belastende for de pårørende. Og kommunen ser alvorlig på statsforvalterens konklusjon i denne saken. Vi ønsker først og fremst å uttrykke forståelse for at saken har vært svært belastende for de pårørende, og vi beklager denne hendelsen på det sterkeste, skriver Håkonsen i en e-post. Og det er snart 3 år siden dette skjedde. Hvilke konkrete tiltak har hendelsen ført til? I etterkant av hendelsen har det vært gjennomført et omfattende forbedringsarbeid ved Solberglia sykehjem. Arbeidet blant annet omfattet en grundig gjennomgang av rutiner, arbeidsprosesser samt økt fokus på systematiske kliniske observasjoner og dokumentasjon. Og i denne saken skal man også lese kommunens svar i sin helhet og tiltaket Solberglia sykehjem da har innført i denne saken, som eikeblad.no skriver om. Ifølge Føyes strømkart skal over 1800 strømkunder i Jevnaker og Ringerike være uten strøm lørdag ettermiddag. Strømmen skal da forsvinne like ulike steder mellom klokka 18.15 og 18.40. I samme periode var det lyn og tornevær i de berørte områdene. Klokka 18.39 ble det jobba fortløpende med å få berørte strømkunder koblet over på andre deler av strømnettet. Og Føyes kundeleder Cecilie Pinsle kunne klokka 18.57 fortelle at alle strømkunder nå skulle være koblet om, og hun sa at de i løpet av de som om kort tid kom til å sende ut meldinger til alle kunder i de berørte områdene. Dersom du bor i et av de berørte områdene og strømmen enda ikke er tilbake, be Føye deg om å ta kontakt. Og Pinsle bekrefter også at det var lynet som sto bak strømbruddet. Og dette skriver da ringblad.no.

0: Bompengeregninga for elbilister har skutt i været, og det kan komme bardus på elbilister som planlegger bilferie denne sommeren. Og bilferien i år betyr høye bompenger uansett hva slags bil du kjører, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF i en pressemelding. Og for elbilistene kan regninga bli overraskende høy, og på mange vanlige ferieturer må du ut med dobbelt så mye eller mer i bompenger når du kjører elbil sammenlignet med i 2022, sier Handagard. Det skyldes mindre rabatt for elbil i bompengeringen, og at flere byer har innført bompenger, og forskjellen i bomavgift for elbil og diesel har jevnet seg mer ut, men de er fortsatt billigere med elektrisk. Og en tur mellom Oslo og Trondheim på E6 koster nå 395 kroner for elbil og 626 kroner for diesel. I 2022 så var avgiften på bare 98 kroner for elektrisk bil. Og dette skriver da ringblad.no. Det er ennå tidlig etterforskninga, og ingen konklusjoner er gjort, men politiet har en hypotese om hva som skjedde da en mann i 30-åra falt ca. 40 meter i Andersnatten mandag. Det var mandag ettermiddag at en nødetat han rykka ut til Andersnatten etter melding om en klatreulykke. En mann i 30-åra falt ca. 40 meter og ble frakta med luftambulanse til Ullevål sykehus. Personen har vært ute og inn av bevissthet, og ved skadeomfang er ukjent, uttalte operasjonsleder Roger Aaser, som var på parkeringsplassen ved Andersnatten mandag. Vi har ikke fått noen oppdatering på skadesituasjonen i dag, forteller Henrik Fagerås til Bygdeposten tirsdag. Han er politijobbetjent ved etterforskningsseksjonen ved Hønefoss politistasjon og kan fortelle at politiet har en hypotese om hva som har ført til ulykka. Jeg understreker at dette er en hypotese og at vi ikke på noen måte har konkludert, men hypotese er at en sikring den forulykkede selv har satt har løsna, forklarer Fagerås. I tillegg til mannen som falt ned, ble ytterligere en klatrer redda ned fra fjellveggen mandag. I tillegg var det to andre klatrere i fjellet på samme tid som tok seg ned for egen maskin. Disse to ble fulgt av mannskaper fra brannvesenet til nødetatenes samlingspunkt. Og saken er en såkalt undersøkelsessak, og det betyr at politiet ikke vurderer at noe kriminelt har funnet sted, men saken skal likevel etterforskes videre. Og vi er tidlig i etterforskninga. Det ble gjennomført vitneavhør allerede i går kveld, og i tillegg har vi rutinemessig beslaglagt noe klatreutstyr, sier Fagerås. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykka mandag ettermiddag ut til Horgenveien etter at de har fått melding om en påkjørsel bakfra. To biler og tre personer involvert og uavklarte skadeomfang, men de involverte er ved bevissthet. Og trafikken står stille ved ulykkessted, opplyste politiets operasjonssted Roger Aaser etter ulykka. Ifølge politiet framstår en av de involverte hardt skada og er kjørt til sykehus for behandling. Politiet tar imot vitneforklaringer og undersøker hendelsesforløpet, melder Aaser. Og det skjedde også på Horgenveien da, ved Hokksund. Og dette skriver bygdeposten.no. En uavhengig ekstern granskning settes nå i gang for å finkjemme Krødsherad kommunes reiselivs- og miljøprosjekter etter avsløringene om en rådgiver som skal ha fakturert millionbeløp til sitt eget selskap. Og undersøkelsen har fått en totalramme på 525 000 kroner og et omfang på 350 timer. Hvorav revisjonen allerede har lagt ned 50 arbeidstimer. Tidsperioden som skal undersøkes strekker seg fra 2017 og helt fram til 2025, og det er Viken kommunerevisjon, IKS, som skal utføre granskninga. Tre uavhengige revisorer skal ettergå kommunens rutiner, internkontroll og etterlevelse av regelverket. Revisjonen skal analysere relevante styringsdokumenter, rutiner, avtaler, rollebeskrivelser, saksdokumenter, regnskapsdata og tilhørende bilag. Kontrollutvalget i Krødsherad har stilt spesifikke krav om å undersøke om kommunen har hatt tilstrekkelige rutiner knyttet til anskaffelser, habilitet, håndtering av sidegjøremål og prosjektstyring. I tillegg er det spesifisert at revisor skal vurdere om det kan konstaterer oss misligheter i saken. Rapporten skal etter planen leveres innen fjerde kvartal i år. Revisjonen peker imidlertid på en kritisk sårbarhet i kommunens eget kontrollsystem. Det foreligger ikke systematisk registrering av arbeidstid i Krødsherad kommune før i september 2024. Dette betyr at det i praksis er umulig for granskerne å bruke skriftlige timelister til å etterprøve om rådgiveren har utført de eksterne oppdragene i sin ordinære arbeidstid, eller om vedkommende har mottatt dobbel betaling. Vurderingene rundt saksbehandlerens faktiske tidsbruk må derfor i hovedsak baseres på intervjuer og annen sekundær dokumentasjon, står det i prosjektplanen til Viken kommunerevisjon. Og for å finansiere totalbudsjettet på 525 000 kroner vedtok et enstemmig kommunestyre torsdag en ekstra bevilgning til kontrollutvalget på 132 000 kroner. Resten av beløpet dekkes inn ved at en allerede vedtatt forvaltningsrevisjon av levekåra for eldre i kommunen utsettes til januar 2027. Leder i kontrollutvalget Truls Levigen redegjorde for prioriteringa fra talerstolen, og vi håper vi skal kunne bruke færre enn 350 timer, men ut ifra sakens omfang og tidsspennet det dreier seg om, ser vi det som sannsynlig at å bruke opp mot 350 timer, og i verste fall flere, forklarte Slevigen. Og før vedtaket ble fattet, reiste Christian Torgersen spørsmål om det var nødvendig å at både kommunens administrasjon og kontrollutvalget undersøkte saken på hver sin kant, eller om det da ville bli smør på flesk, og dette ble avvist av Slevigen, som understreket at personalsaken og systemgranskninga er to helt separate spor. Målet er å finne ut om kommunens rutiner har vært gode nok til å fange opp uheldige dobbeltroller. Vi gransker ikke enkeltpersoner, vi ser på systemet, sier Slevigen til Bygdeposten, og legger til at det er avgjørende for kommunens omdømme at rapporten blir offentlig, og den oppsagte rådgiveren har på sin side avvist å ha gjort noe gærent, og hevder at tidligere kommunedirektør Stig Rune Kroken var fullt informert og hadde anbefalt den konkrete faktureringsmåten. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. De som hadde planlagt en luftig zipline-tur i Vikersundbakken denne sommeren, blir skuffa. På grunn av dårlig besøk så er attraksjonen satt på pause på ubestemt tid, og den 540 meter lange zipline åpna i juli 2021 og ble umiddelbart en stor suksess. Og i løpet av den første måneden solgte SVH Drift nesten 3000 billetter. Allerede den andre sesongen falt besøkstallet, en trend som fortsatte helt til et bunnpunkt sommeren 2025. En slik zipline er jo gjerne noe man prøver en gang, og da er det jo naturlig at besøkstallet går ned etter noen år. Sommeren i fjor var så dårlig at vi bestemte oss for å ta en pause i år, sier daglig leder i SVH Drift AS Dag Drålsum. Om zipline kommer tilbake neste sommer er fortsatt helt i det blå. Det har vi ikke bestemt oss for enda. Hvis mange savner tilbudet, vil vi nok få den på plass neste år, sier Drålsum. Og SVH Drift er avhengig av et godt besøk, og hvis ikke blir zipline et tapsprosjekt, og det koster mye å ha et slikt tilbud. Vi må ha driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn, og en slik bane krever at vi har mange ansatte, og det er heller ikke gratis å få montørene fra Italia opp hit hvert år, sier Drålsum. Og hoppsenteret har slitt med dårlig økonomi i flere år, og da må de prioritere bort zipline. Sommeren i fjor var veldig dårlig, mye på grunn av at Heggenveien var stengt ved Vikekleiva i hele skoleferien. Men selv om veien er åpen denne sommeren, så tar vi ikke sjansen på å ha dette tilbudet i år. Tror du den kommer til på plass igjen, eller har siste zipline-tur gått? Vi har ikke tatt noen avgjørelse for fremtiden ennå, og vil som sagt se an etterspørselen litt framover, avslutter Dag Drålsum. Og dette skriver bygdeposten.no. Når etatene rykka mandag kveld ut til Skotselvveien i Skotselv etter å ha fått melding om en motorsykkel som hadde kjørt i grøfta. Motorsyklisten har litt smerter i ryggen, men er våken og bevisst, meldte politiets operasjonsleder Roger Aaser innledningsvis. Klokka 20.41 oppdaterer Aaser med at motorsyklisten, en gutt i tenåra, er sjekka av ambulansepersonell og uskadd. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. ta med oss en oppdatering angående klatreulykka i Sigdal som var i går. Det var også en mann i 30-åra som falt 40 meter når det tatt han rykka mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten, hvor det har vært en klatreulykke. Både av luftambulanse etter redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistod redningsaksjonen, bekreftet redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person er skadet, og pasienten er heist opp av redningshelikopter og er på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Operasjonsleder Roger Aase forteller at det er mistanke om bruddskader på pasienten, en mann i 30-åra. Politiets innsatsleder Vidar Gulbrandsen forteller at vedkommende falt 40 meter og personen har vært ut og inn av bevissthet, men skadeomfanget er ukjent, sier innsatslederen, og vedkommende ble flydd til Ullevål sykehus. Og den skadde var en del av et klatrefølge på 4 personer. Vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ned fjellsida, sa Hagen. Og like før klokka 18 er resten av følget ned fra fjellet. Og to av de gjenværende klatrerne kom seg ned selv og ble fulgt til nødetatende samlingspunkt av brannvesenet. Den siste ble redda ut med helikopter og frakta til samme sted som de øvrige klatrerne, opplyser Bygdepostens reporter på sted. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser, og de har tatt imot vitneforklaringer og opprettet etter en undersøkelsesak. Olav Vestli Kolsås klatreklubb, som er en av de klubbene med størst engasjement i området, han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det er den høyeste klatreveggen i nærheten av det sentrale Østlandet, med en høyde på 200-250 meter med et stort utvalg av ruter, og gjennomgående er det for erfarne klatrere og ikke for nybegynnere på noen måte, sier han. Og han beskriver veggen som populær, hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister inn mellom, og Drammens Tidende har forsøkt å nå leder for Norske Alpine Redningsgruppe Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Andersnatten er en bratt kolle som rager 733 meter over havet. Det var et av motivet Theodor Kittelsen benyttet seg av gjentatte ganger, og stedet ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Drammens Tidende har vært i kontakt med Flemming Vatne, som er aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten i løpet av våren. Og Vatne sier de ikke har startet arrangerte turer på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 23. juni.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
2: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol, ferietoner får du fra Radio Modum.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: Ventetiden i flere store helsetjenester kortere, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttet lagt frem i dag. Det gjelder somatikk, psykisk helsevern for voksne, barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For pasientene kan det bety raskere start på behandlingen og kortere køtid. Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet i program Felles IKT-tjenester for departementsfellesskapet. Programmet som startet i 2021 for å styrke IKT-sikkerheten har likevel blitt forsinket. Riksrevisjonen peker på at sikkerhetsgodkjenning har stått uavklart lenge og at departementets digitaliseringsorganisasjon manglet grunnleggende funksjoner. Elbilkjøpere må betale full moms på nye biler fra 2028, og VG skriver at inntektene skal brukes til å finansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige lønnsmottagere. Skattekommisjonen anslår at merinntektene utgjør rundt 10 milliarder kroner årlig. Rapporten legges frem i morgen formiddag klokken 10. Forskere søker eldre over 60 år som blitt utsatt for økonomisk svindel for å kartlegge den psykiske belastningen over tid. NTB melder at svindelen skjer på nett og via telefon, og at en av fire eldre har opplevd det. Målet å forebygge utnyttelse fordi tillit og relasjoner blir utnyttet. To norske 18-åringer dømt til fengsel i ett år og seks måneder i Romerike og Glåmdal tingrett. I november holdt de en mann innesperret i Rælingen og påførte han fysiske skader. Fire dager senere de også tiltalt for å ha avfyrt skudd i Høybråten i Oslo. Dommen ikke rettskraftig. Norge slo Senegal i natt, og fredagens kamp mot Frankrike avgjør om Norge eller Frankrike vinner gruppen. Siden begge lagene uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at det blir rotasjon, og at flere spillere får hvile. Spissene kan likevel få sjansen til å vise seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Ja, med toen til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper, og her blir det som kjent av musikk av det mer rolige slaget som du kan forhåpentligvis stresse litt ned til og få roa litt ned og kan kjenne litt på hvilepulsen.

Og vi starter musikalsk vi i denne utgaven, for vi skal nemlig til en artist som ble født i 1971 i Oslo. Det Unni Elisabeth Wilhelmsen, eller bare Unni Wilhelmsen da, som hun bruker da i sin musikalske som artist. Og ja, i tillegg til å være, som sagt, sanger, så altså låtskriver altså, i tillegg også musiker. Og musikken hennes, den visepreget popmusikk i den opprinnelige amerikanske visetradisjonen, singer-songwriter, og da Wilhelmsen slo gjennom da i 1996 med debutalbumet To Whom It May Concern, ble jo samtidig en viktig formidler av en sjanger som i dag har fått brei feste i norsk populærmusikk. Gitar, det Wilhelmsens hovedinstrument, men hun spiller også piano. Hennes første låt med piano som hovedinstrument, den ble utgitt i 2006 og finnes som spor 10 Fingerbøl på albumet Til meg på St. Cecilia Music da, som plateselskap. Wilhelmsen skriver i hovedsak musikk og tekst der selv, men har tidvis skrivet tekst eller musikk i samarbeid med andre, enten i samarbeid med hennes samboer Terje Borg eller av Borg alene. Disse tekstene også hennes første utgivelse på norsk etter 5 album på engelsk. Wilhelmsen arbeider heltid som artist og musiker og driver sitt eget plateselskap St. Cecilia Music. Selskapet ute i kun Wilhelmsens egen musikk. Wilhelmsen hadde hatt piano øverst på ønskelista i mange år da hun fikk en gitar av sin onkel til 12-årsdagen. Hun har selv beskrivet at det som et frustrerende møte, og det endte med at hun hadde gitaren stående i skapet i 10 år. Hun begynte etter hvert å spille på Skillingsborgen i Oslo, hvor hun hadde sin debut som singer-songwriter, og etter hvert så fikk hun tilbud om den første betalte konserten, arrangert av viseklubben Nye Skalder. Hun signerte etter hvert kontrakt med plateselskapet Polygram, som på den tida var et av de største og viktigste plateselskapene som opererte i Norge. Debutalbumet To Whom It May Concern ble utgitt da på Polygram i 1996, og for albumet fikk hun 2 Spellemannpriser i kategoriene Årets album og Årets kvinnelige artist. Og hennes første single, Won't Go Near You Again, klatra i 2006 opp på øverste del av VG-lista, og låta har vært på hennes konsertrepertoar fram til i dag. Og blir jo stående igjen som kanskje hennes mest kjente sang da, og også en rolig slager ifra henne. I 2012 så deltok Unni Wilhelmsen i teaterforestillingen Postkort fra Lillebjørn på Oslo Nye Teater, hvor bypoeten Lillebjørn Nilsens karriere og sangskatt ble hedret. Forestillingen var uten dialog, og hele det historien ble fortalt gjennom Lillebjørns sange. Wilhelmsen deltok som skuespillende artivokalist og gitarist. I 2013 så ble Unni Wilhelmsen medlem av det norske popbandet Didderre, og overtok plassen etter Knut Nesbø, som døde tidligere samme år. Hennes første prosjekt med bandet ble en såkalt antologi med gamle opptak og utgitt materiale, som ble utgitt samme år under titelen Historien om et band. Senere har hun fortsatt som bandets faste gitarist. Unni Wilhelmsen ble venn med artisten og låtskriveren Solveig Heilo fra det norske bandet Katzenjammer, mens hun turnerte i Europa sammen med dem som oppvarmingsartist i 2011. Dette ble begynnelsen på en ny trio bestående av henne selv, Solveig Heilo og Hanne Mari Karlsen. Trioen spiller utvalgte låter fra Unni Wilhelmsens 8 album, låter skrivet av Solveig Heilo og låter opprinnelig utgitt av blant annet Katzenjammer. Hun er Johnny Mitchell, Lillebjørn Nilsen, First Aid Kit med flere. Wilhelmsen vokste opp på Carl Berners plass og på Grünerløkka i Oslo. Hun en ivrig tennisspiller og har vært medlem av Verdikommisjonen. Og Verdikommisjonen, den ble også oppnevnt av Kjell Magne Bondeviks første regjering i kongelig resolusjon av 30. januar 1998. Resolusjonen inneholdt foruten mandatet for kommisjonen en gjennomgang av problemstillinger som regjeringen oppfattet som særlig sentrale i en slik kommisjons arbeid. Hovedmålet med Verdikommisjonen var at den skulle
bidra til et bredt verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljø og fellesskap, og det ble ifølge mandatet ansett som viktig å motvirke likegyldighet og fremme personlig ansvar, deltakelse og demokrati. Det var litt om verdikommisjonen da, som hun har vært medlem av. Hun har også vært engasjert seg i arbeid for artisters rettigheter også. Av priser så kan vi nevne at hun fikk jo som sagt Spellemannprisen i 1996 i klassen kvinnelig artist for To Whom It May Concern. Spellemannprisen også i 1996 i klassen årets album for To Whom It May Concern. Ble også nominert til Edvardprisen i 2004 i klassen populærmusikk for Sober. Og så fikk hun Audun Tyldens minnepris i 2017 og tekstforfatterfondets ærespris i 2023. Så ja, det er litt om Unni Wilhelmsen da, som vi nå skal få høre musikk ifra. Nå skal vi få høre ifra et album som hun ga ut i 2004, som heter Hurricane's Eye. Og fra den plata så hører vi Everyone's Honesty.

Det var Unni Williamsen med låta Everyone's Honesty fra albumet som hun ga ut I 2004. Skal vi over til en australsk artist som født I 1972 I Brisbane I Australia. Det artisten Darren Stanley Hayes. Men han bruker jo også som artist han bare Darren Hayes. En amerikan en australsk sanger og komponist. Han var et av medlemmene I den nå oppløste duoen Savage Garden. Og Savage Garden, den bestod jo da av duoen Darren Hayes altså på vokal og Daniel Jones på keyboard og gitar. Siden 2002 så har Darren Hayes jobbet med sine egne soloprosjekter, og I 2004 så bosatte han seg I London med sin partner Richard Cullen. Og Darren Hayes, han var også vokalist I den australske popduoen Savage Garden, som... Og I 1996 så ga de ut sin første single da, den duoen Savage Garden, I Want You. Debutalbumet Savage Garden ble utgitt I 1997 og ble svært populært blant annet I USA. Gruppas andre album Affirmation ble utgitt I 1999, og Hayes og Jones da, som denne duoen bestod, gikk hvert det sitt I 2001. I 2002 så kom Hayes ut med sitt første soloalbum som hadde titelen Spin. Sjangermessig lignet det på albumet Affirmation, og det ble produsert av Walter Afanasieff, som også produserte Affirmation. Spin solgte rundt 2 millioner eksemplarer på verdensbasis, og det ble gitt ut flere singler fra albumet, blant annet Insatiable, Strange Relationship, Crush, 1980 Me og I Miss You. I 2004 så ga Hayes ut sitt andre soloalbum med titelen The Tension and the Spark. Det hadde et mer personlig preg og mørkere tekster enn Spin, og solgte mye dårligere. Dette førte etter hvert til at Darren brøt med plateselskapet Columbia I 2006 og startet sitt eget plateselskap som han kalte Powdered Sugar. I 2007 så ga han ut albumet This Delicate Thing We've Made på eget selskap. Hayes fjerde album var ferdig høsten 2010, og en ny single ble sluppet fra dette albumet senvåren 2011, og albumet ble utgitt høsten 2011. Skal vi høre ifra Darren Hayes fra hans første soloplate altså, som han kom ut med I 2002. Og dette jo den største hitten fra han I hvert fall, som soloartist etter han gikk hvert til sitt da. Både Darren Hayes og han som han hadde en duo sammen da, I gruppa Savage Garden, Daniel Jones, så skal I hvert fall få høre da fra den største hiten som soloartist, og vi skal også til albumet Spin fra 2002. Her hører vi Insatiable, med også Darren Hayes.

Det var Darren Hayes det, med låta Insatiable, som han ga ut I 2002. Skal vi til norsk musikk? Vi skal til en kar som født I 1960. I tillegg til å være musiker, så han også forfatter, siviløkonom og tidligere fotballspiller også. Han utdannet siviløkonom og finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole og har arbeidet både som aksjemegler og journalist I tillegg til å være vokalist og låtskriver I popgruppa De Derre. Og det Jo Nesbø som vi nå skal få høre musikken fra hans solokarriere. Nesbøs bøker utgitt på mer enn 50 språk og har solgt over 60 millioner eksemplarer. Jo Nesbø, han ble født I Oslo. I 29. mars 1960 og hovedsakelig oppvokst I Molde etter at de flytta dit da han var 8 år gammel. Han ble døpt Jon Nesbø. Foreldrene ville døpe ham Jo, men presten mente at Jo ikke var et ordentlig fornavn, og han ble derfor oppkalt etter sin oldefar Jon, men bytta fornavnet til Jo da han fylte 16. Jo Nesbøs mor var bibliotekar, og han fattet av tidlig interesse for litteratur. 15 år gammel så fikk han vette at faren, at han hadde meldt seg til tjeneste som frontkjemper på Østfronten under 2. verdenskrig. Kunnskapen om farens landssvik har ifølge Nesbø bidratt til å forme ham og hans vurdering av valg andre mennesker gjør. Da han var 17 år, debuterte han for Molde fotballklubb med Bernt Roald som trener, og vant de da mot Os I Norway Cup-finalen I 1978, banens beste og gullstøvel. Og på høsten så skåret han 2 viktige mål mot Rosenborg, da de gikk til finalen I junior-NM. Nesbø skåret sammen med Thor Gunnar Hagbø, da de vant finalen mot Mjøndalen med 2-1. Etter en tid så røyk korsbånda I begge knærne, og Nesbø ble tvinget til å avslutte fotballkarrieren. Nesbø avtjente sin militærtjeneste I Nord-Norge. Han glemte alt om de tidligere popambisjonene han hadde fått da han spilte I et kjellerband I Nord-Norge kalt I de tusen hjem. Helt til han hørte en ung jazzbassist spille. Dagen etter så hadde de 2 startet bandet De Derre. Etter et år senere så hadde de begynt å turnere, og 2 år senere så hadde de platekontrakt. Samtidig tviholdt Nesbø på jobben som aksjemegler, og etter et år med jobbing på dagtid og spilling om kvelden så hadde han fått nok, og han tok seg permisjon I et halvt år og satte seg på flyet til Australia. Kort tid før så hadde en forlagsansatt spurt Nesbø om han ikke kunne tenke seg å skrive bok, og I løpet av den 30 timer lange flyturen til Australia så hadde han klekt ut plottet til roman Flaggemusmannen, og manus ble skrivet på den 5 ukers ferien. Manuset til Flaggemusmannen ble sendt til Aschehoug forlag under pseudonymet Kim Erik Locker for å forhindre at Nesbøs allerede relativt kjente navn skulle telle med I vurderingen. Forlaget valgte å utgi boka, og høsten 1997 så var den I handelen. Boka ble en suksess og ble blant annet tildelt Riverton-prisen for beste norske kriminalroman og glassnøkkelen for beste skandinaviske kriminalroman. Nesbøs Rødstrupe fikk bokhandlerprisen I 2000. Den engelske oversettelsen The Red Breast ble nominert til britiske Crime Writers Associations The International Dagger 2007 for beste oversatte kriminalroman, utgitt I et engelsktalende land I 2006. Nesbøs 7. roman Snømann solgte I 2007 160.000 eksemplarer allerede første uka etter utgivelsen. Boka var den til da raskest selgende norske roman noensinne, og han har også skrevet en barnebokserie om Dr. Proktor. Den første boka I denne serien kom I 2007 med tittelen Dr. Proktors prompepulver.

Nesbø har solgt 1,5 million bøker i Norge per 12. september 2008 og er oversatt til nærmere 50 språk. I 2009 så ble Nesbø publikumsvinneren av Dagbladets krimkåring med tre av sine bøker på topp. I juni 2013 så kom neste bok med Harry Hole i hovedrollen i boka Politi, den tiende i rekka. I 2017 så kom bok nummer 11 som heter Tørst, og i 2019 kom bok nummer 12 som heter Kniv om Harry Hole. For Kniv så fikk Nesbø Riverton-prisen igjen 22 år etter første gang. Boka Kongerike var i 2024 den tredje mest solgte boka i Norge ifølge Bokhandlerforeningens bestsellerliste. Og Blodmåne var i 2022 den nest mestselgende boka i Norge. Kongerike var i 2020 den tredje mest solgte boka i Norge. Kniv var i 2019 den nest mestselgende boka i Norge. Ifølge avisa Aftenposten har Jo Nesbø fått sine bøker oversatt til 51 språk og solgt over 60 millioner eksemplarer på verdensbasis. I 2023 så ble Jo Nesbø utnevnt til æresdoktor av Universitetet i Vest-Attika i Aten. Dette er på grunn av hans store litterære produksjon og hans bidrag til leseglede for alle aldersgrupper gjennom 25 år. Og universitetet er det tredje største i Hellas og mener Nesbø forholder seg til tradisjonelle verdier i dagens samfunn og hvordan teknologiske endringer påvirker kriminaliteten. Se litt om han da, og som både artist og forfatter. Og vi skal her, han har også en bror som også var kjent. Han gikk jo han bort for noen år tilbake, nemlig i 2013 gikk han bort. Knut Nesbø, som også var med i gruppa de der. Men så var det jo sånn da, at når Knut Nesbø døde, så var det da Unni Wilhelmsen da, som overtok der som gitarist i gruppa da, de der. Men nå skal vi i hvert fall føre ifra Jo Nesbø sin solokarriere. Han har jo som sagt fått en rekke priser han. Jeg kan jo nevne i tillegg til de Riverton-priserne han har fått, så fikk han i 2002 Mats Wiel Nygaards legat. I 2004 så fikk han tidenes beste norske krimroman blant kåret til kåring i Nitimen for Rødstrupe. I 2007 Bokhandlerprisen for Snømannen. 2007 den norske leseprisen for Snømannen. 2008 den norske leseprisen for Hodejegerne. I 2009 Palle Rosenkrantz-prisen for Panserhjerte. 2013 så var han årets Peer Gynt. 2016 så var det Riverton-klubbens ærespris. Så fikk han i 2022 Gullkniven, og i 2026 Riverton-prisen for Minnesota. Så det er en rekke priser i all hovedsak da for hans litterære verk da, for å si, og hans romaner han har skrevet. Nå skal vi få høre ifra et album som han ga ut i 2001. Den plata heter Karusellmusikk, og fra den plata så hører vi Gloria.

Det var Jon Nesbø med Gloria ifra 2001. Skal vi over til Alejandro Javiaro Fuentes. Det bare Alejandro Fuentes. Vi kjenner oss om da. Navnet ble født I 1987. En chilensk-norsk musiker og låtskriver fra Kristiansand. Han deltok I TV2s talentkonkurranse Idol tilbake I 2005, der han endte på en tredjeplass bak Tone Damli og vinneren Jorunn Stiansen. Etter Idol så ga han ut albumet Diamonds or Pearls, som lå 17 uker på VG-lista I 2005 og 2006. Oppfølgeralbumet Tomorrow Only Knows lå 12 uker på VG-lista I 2007. Etter Idol så turnerte han I 2006 sammen med Kurt Nilsen, Espen Lind og Askild Holm under navnet Lind Nilsen Fuentes Holm. Sammen har de laget samlealbumet Halleluja Live som består av forskjellige coverlåter. De vant kategorien Årets Hit for sangen Halleluja under Spellemannprisen 2006. Per 2018 Halleluja strømmet over 4,5 millioner ganger på strømmetjenesten Spotify. I 2008 så har Fuentes med på barneplata Magiske kroker og hemmeligheter, produsert av Linn Skåber og Jakob Jong, med sangen Gjer ikke treig. Simone Larsen, Maria Hauke og Storeng, Egil Hegerberg, Wenche Knutsson, Alexander Rybak, Julius Winger, Live Maria Roggen, Jørn Christensen, Paul Flåta og Andrea Breien Håvik var også med på plata. Etter de to albumene så trakk Fuentes seg bort fra rampelyset I flere år. Likevel ga han innimellom ut flere singler, blant andre Stop Begging Me I 2011 og All My Life I 2012. I 2015 så ga han ut tre singler, Rå, Nabolaget Mitt og Encore. Både Rå og Encore solgte til gull og per 2018 strømmet over 6,5 millioner ganger på strømmetjenesten Spotify. Rå var også hans første sang på norsk og var tilegnet kona. Og ja, vi skal faktisk litt mer innom det med kona til Alejandro Fuentes også, om litt, for hun skal også synge her faktisk på den sangen vi skal spille nå. Men I hvert fall, litt videre, vi kan nevne også litt om andre TV-opptredener, så kan jeg nevne at våren 2010 så var Alejandro Fuentes deltaker I innslaget Camp Senkveld I Senkveld med Thomas og Harald. I 2014 så var han dommer I Idol Junior. Han var en av 10 deltakere I Melodi Grand Prix I 2018, der han deltok med den spanskspråklige låta Tengo Otra. Norske oversettelse «Jeg har en annen» betyr det da på norsk. Sangen ble imidlertid slått ut I første runde og var ikke blant de 4 sangene som kvalifiserte seg til gullfinalen. Kan nevne det at Alejandro Fuentes han gifta seg med Christina Kobbeltvedt I Kristiansand Domkirke sommeren 2014 etter 7 år som kjærester. Paret fikk sin første sønn I 2016 og sin andre sønn I 2020. Og ja, det litt om da artisten. Nå skal vi nettopp få høre musikk her ifra da Alejandro Fuentes. Og som jeg nevnte, så skal vi også høre sammen med kona, men ikke med den daværende kona som han gifta seg med, Christina Kobbeltvedt. Men vi skal høre, har jo fått et nytt forhold etter det, med ei som heter Monica Nyhus. Og her skal vi høre, de har jo også gitt ut en plate sammen også, som heter Til deg for alltid. Og I parentes Bryllupssanger heter den albumet som de ga ut I 2025. Men vi skal ikke høre fra det albumet, vi skal få høre her en single som har blitt gitt ut sånn utenom det albumet. Og denne her kom også ut I 2025, og vi hører altså, de kaller seg da Fuentes og Nyhus. Og det altså Alejandro Fuentes og Monica Nyhus med sangen 100 år.

Det var en duon Fuentes og Nyhus. Det var Alejandro Fuentes da, sammen med kona Monica Nyhus, med sangen 100 år, som de ga ut I 2025. Ja, nå skal vi over på litt mer, hva skal vi si, opera. Vi skal til en kjent engelsk sopran. Og dette her også fra en musikal. Vi skal til musikalen Phantom of the Opera, eller Operafantomet, som det så fint heter på norsk. Og artisten vi nå skal få høre, det jo en av de store stemmene, sånn internasjonalt også, det Sarah Brightman. Ble født I 1960 I Berkhamsted I Hertfordshire I England, og også sopran og engelsk sopran og skuespiller også. Og hun startet sine aktive år faktisk tilbake igjen til 1976. Allerede som tenåring så fikk hun ballettundervisning og gikk senere på en kostskole med undervisning I teater. Hun debuterte I I and Albert på Piccadilly Theatre I London I rollen som datteren til dronning Victoria. Hun gifta seg allerede som 19-åring med Andrew Graham Stewart. I perioden 1984-1990 så var hun gift med komponisten Andrew Lloyd Webber. Hun spilte I Webbers musikal Phantom of the Opera I 1986, hvor hun sang rollen som Christine Daw. Etter skilsmissa med Webber så opphørte også hennes karriere som musikalartist. Hun etablerte seg I stedet som crossover-artist, hvor hennes stil en blanding av klassisk vokal og pop-inspirerte arrangementer og instrumentering, og denne har vært suksessfull. Platene hennes har oppnådd gode salgstall. I Norge har både albumet Timeless fra 1997 og Eden fra 1999 solgt til platina. Sarah Brightman sang duett med Andrea Bocelli I 1996 I sangen Time to Say Goodbye, og denne ble en stor internasjonal suksess. Det litt om artisten også, Sarah Brightman, som vi her skal få høre musikk ifra, og nå skal vi faktisk til musikalen som hun sang I, og det var jo daværende mann hennes, Andrew Lloyd Webber, som står bak denne musikalen altså, Operafantomet da, eller Phantom of the Opera, som også en musikal av Andrew Lloyd Webber. Originaloppsetningen hadde premiere 9. oktober 1986 på Her Majesty's Theatre I London, regissert av Harold Prince. Scenografien var av Maria Bjørnson, og tekster av Charles Hart, og originale tekster av Richard Stilgoe. Musikalen populær den dag I dag, og vises fortsatt verden rundt. Og litt om handlinga. Musikalen utspiller seg I operahuset I Paris I siste halvdel av 1800-tallet. Det vansira operafantomet som bor under operahuset ved siden av en underjordisk sjø forelsker seg I sopranen Christine Daw og villig til å gjøre alt for henne, og til og med å dø. Han får konkurranse av den unge og stilige greven Raoul, som kjenner Christine fra barndommen. Handlinga utvikler seg til et trekantdrama mellom disse tre, og Christine dras mellom en sensuell forelskelse og sin absolutte kjærlighet. Nå skal vi få høre en sang da, som med ja, den som på en måte de to rollene da, som synger denne her I Phantom of the Opera, Christine og Raoul. Her jo den med da Sarah Brightman og Steve Barton og Rosemary Ash, som også med her på denne innspillingen. Dette en original variant av denne London-casten, som det heter. Og dette en plate som kom I 1987, som heter Highlights from the Phantom of the Opera. Etter det høydepunktene fra denne musikalen. Og her hører vi med Sarah Brightman og Steve Barton I hovedrollene her, med denne låta I hvert fall, med låta Think of Me. De altså fra 1987, men selve musikalen opprinnelig jo da fra 1986 da, som Sarah Brightman var med på.

Det var Sarah Brightman det og Steve Barton fra denne musikalen da, Opera Fantomer i The Phantom of the Opera, som heter på originalspråket, fra 1986 som den var fra, med Andrew Lloyd Webber, som den gangen var også mann til Sarah Brightman da, som han som på en måte står bak den musikalen han har gitt ut. Han har jo ja, kommet med flere musikaler han opp igjennom året da. Men her hørte vi i hvert fall fra den kjente musikalen, og vi hørte sangen Think of Me fra plata som kom i 1987. Har vi faktisk kommet så langt i denne utgaven av Balladetopper at vi har kommet til siste plata faktisk. Nå skal vi til en amerikansk skuespiller, artist og plateprodusent. Det James Leland Walters Jr., men han bruker bare artistnavnet Jamie Walters. Og han ble født altså i 1969, startet sine aktive år tilbake til 1992. Og han hadde en rolle i ungdomsserien Beverly Hills 90210, som var populær på 90-tallet, da, begynnelsen av 2000-tallet. Denne såpeserien var dette en amerikansk såpeserie. Og han som plateartist så gjorde han seg også først bemerket med singeren How Do You Talk to an Angel, som han kom ut med i 1992 sammen med gruppa si The Heights, som de kalte seg da. Og deretter så var han også en stund medlem av boybandet New Kids on the Block, før han ble relansert som soloartist i 1994. Og det faktisk fra hans første soloplate vi skal føre musikk ifra, det som har kommet med da i 1994. Plata heter også det samme altså, Jamie Walters heter plata også, og fra den plata så finner vi jo blant annet hans mest kjente sang da, som soloartist, nemlig Hold On, men det ikke den vi skal føre. Det var greit å kanskje plukke fram noe av det som litt mer ukjent også fra Jamie Walters, men i hvert fall fra den samme plata som han gjorde stor suksess med. Og den vi skal få høre, den heter Perfect World, som en avslutning på dagens denne utgaven av Balladetopper. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge i dag, og håper at du har finnet noe av musikken som jeg har plukket ut, som det har vært noe du har likt å høre på, som har vært i ørefallene for deg. Men vi avslutter i hvert fall med Jamie Walters med Perfect World. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge i dag, og så får du ha en fin uke videre.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften tirsdagen den 23. juni. Det skal brenne en låve i Sandakkeveien ved Ask. Politiet varsla om brann i 16-tida tirsdag. Det skal hverken være menneske eller dyr i låven, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møanem. Låven er overtent, og det er ikke spredningsfare til tilstøtende bygg. Og oppdateres, så står det, og dette skriver da ringblad.no. Statsforvalteren har konkludert med at Solberglia sykehjem brøt flere krav til god pasientsikkerhet i forkant av at en bruker døde. Vi vurderer at forholdene innebærer et så betydelig avvik fra forsvarlig helsehjelp at krav i helse- og omsorgstjenesten paragraf 4.1 ikke er oppfylt. Og det er også helse- og omsorgstjenesten som tilbys eller ytes etter loven. Her skal være forsvarlig, står det da i paragraf 4.1. Og det skriver statsforvalteren da i Buskerud avslutningsvis i en tilsynssak med Solberglia sykehjem. Og Drammens Tidende har fått delvis innsyn i en rekke dokumenter i kjølvannet av at en bruker ved sykehjemmet døde høsten 2023. Dokumentene tegner et bilde av at de pårørende i saken flere ganger varslet om kritikkverdige forhold ved sykehjemmet. Vi har for liten grad sett at disse prosessene har ført til erkjennelse og endring, og velger denne gangen å henvende oss til statsforvalteren, står det i de pårørendes klage til statsforvalteren, hvor de anmoder at det føres tilsyn ved sykehjemmet. Drammens Tidende har vært i kontakt med de pårørende, og de ønsker ikke å kommentere saken. Og i klaga til statsforvalteren skriver de pårørende at de vurderte å anmelde sykehjemmet for å hensette noen i hjelpeløs tilstand, men vi ønsker å fokusere på endring av systemet og se på det som liten sannsynlig at en anmeldelse vil føre fram. Og før de pårørende går i detalj om de kritikkverdige forholdene, presiserer de at de også har møtt mye omsorg og velvillig i møte med flere ansatte, og at enkelte har strekket seg langt for å imøtekomme brukeren behov. Videre skriver de at de til dels har vært tvunget til å påta oss en rolle som pleiere i samvære med familiemedlemmer. I klaga peker de på at oppholdet på sykehjemmet ble preget av høyt vikarbelegg, høy andel ufaglærte og kontinuerlig utskiftning av både ansatte og ledere. Og selv om hovedfokuset i klaga er familiemedlemmets siste levedøgn, så skriver de pårørende at de også ville støtte et utvidet tilsyn av oppholdet. Statsforvalteren valgte å fokusere på brukerens siste levedøgn. Der fant de brudd på 3 lovparagrafer. Statsforvalteren informerte om tilsynet våren 2024, og avgjørelsen i tilsynssaken kom i april 2026. Underveis i prosessen har sykehjemmet kommet med mangelfulle tilbakemeldinger og unnlatt å svare på spørsmål statsforvalteren stilte. Statsforvalteren har blant annet bedt om en redegjørelse for det involverte helsepersonellet. De pårørende peker på at de involverte ikke har vært svart på dette. I sin avgjørelse reagerer statsforvalteren på flere ting ved oppfølging av brukeren fikk sitt siste levedøgn. Det ble utført en klinisk observasjon og gjort målinger av brukeren. I sin klage skriver de pårørende at varsellampene burde blinka etter de målte verdiene, men i journalen til brukeren så er det kun notert at kjent personale har sagt at pasienten har vært sånn tidligere. Statsforvalteren har konkludert med at dette er brudd på god praksis for journalføring. Og de pårørende kom til sykehjemmet klokka 14.00. De oppdaget at familiemedlemmets form var for verre og ba om vurdering av sykepleier eller lege klokka 14.30. Men sykepleieren på dagvakt unnlot å tilse pasienten på nytt. Begrunnelsen var at påtroppende sykepleier skulle sjekke pasienten. Vaktskiftet skjedde klokka 15.00. Klokka 15.30 fikk brukeren tilsyn av sykepleier på kveldsvakt, og da ble lege tilkalt, og legevakta og ambulanse kontaktet umiddelbart. Brukeren døde på sykehuset noen timer senere. Sykepleier på vakt har har et ansvar for pasienten gjennom hele vakta fram til ny sykepleier på vakt, og selv om det et nærstående vaktskifte, skal det sikres at det gis faglig forsvarlig helsehjelp. Drammens Tidende har vært i kontakt med avdelingsleder ved Solberglia sykehjem, Tone Beate Myhre, for å få kommentarer til saken, og hun viser til kommunens retningslinjer og sier at det Randi Håkonsen som skal svare. Håkonsen kommunalsjef for sykehjemstjenesten i kommunen og var virksomhetsleder ved Solberglia da hendelsen skjedde. Og hun sier at hun ikke kommenterer enkeltsaker, men skjønner at saken har vært belastende for de pårørende. Og kommunen ser alvorlig på statsforvalterens konklusjon i denne saken. Vi ønsker først og fremst å uttrykke forståelse for at saken har vært svært belastende for de pårørende, og vi beklager denne hendelsen på det sterkeste, skriver Håkonsen i en e-post. Og det snart 3 år siden dette skjedde. Hvilke konkrete tiltak har hendelsen ført til? I etterkant av hendelsen har det vært gjennomført et omfattende forbedringsarbeid ved Solberglia sykehjem. Arbeidet blant annet omfattet en grundig gjennomgang av rutiner, arbeidsprosesser samt økt fokus på systematiske kliniske observasjoner og dokumentasjon. Og i denne saken skal man også lese kommunens svar i sin helhet og tiltaket Solberglia sykehjem da har innført i denne saken som eikeblad.no skriver om. Ifølge Føyes strømkart skal over 1800 strømkunder i Jevnaker og Ringerike være uten strøm lørdag ettermiddag. Strømmen skal da forsvinne i like ulike steder mellom klokka 18.15 og 18.40. I samme periode var det lyn og tornevær i de berørte områdene. Klokka 18.39 ble det jobbet fortløpende med å få berørte strømkunder koblet over på andre deler av strømnettet. Og Føyes kundeleder Cecilie Pinsle kunne klokka 18.57 fortelle at alle strømkunder nå skulle være koblet om, og hun sa at de i løpet av de som om kort tid kom til å sende ut meldinger til alle kunder i de berørte områdene. Dersom du bor i et av de berørte områdene og strømmen enda ikke tilbake, be Føye deg om å ta kontakt. Og Pinsle bekrefter også at det var lynet som stod bak strømbruddet. Og dette skriver da ringblad.no.

0: Bompengeregninger for elbilister har skutt i været, og det kan komme bardus på elbilister som planlegger bilferie denne sommeren. Og bilferien i år betyr høye bompenger uansett hva slags bil du kjører, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF i en pressemelding. Og for elbilistene kan regninga bli overraskende høy, og på mange vanlige ferieturer må du ut med dobbelt så mye eller mer i bompenger når du kjører elbil sammenlignet med i 2022, sier Handagard. Det skyldes mindre rabatt for elbil i bompengeringen, og at flere byer har innført bompenger, og forskjellen i bomavgift for elbil og diesel har jevnet seg mer ut, men de er fortsatt billigere med elektrisk. Og en tur mellom Oslo og Trondheim på E6 koster nå 395 kroner for elbil og 626 kroner for diesel. I 2022 så var avgiften på bare 98 kroner for elektrisk bil. Og dette skriver da ringblad.no. Det er ennå tidlig etterforskninga, og ingen konklusjoner er gjort, men politiet har en hypotese om hva som skjedde da en mann i 30-åra falt ca. 40 meter i Andersnatten mandag. Det var mandag ettermiddag at når han rykket ut til Andersnatten etter melding om en klatreulykke. En mann i 30-åra falt ca. 40 meter og ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Personen har vært ute og inn av bevissthet, og ved skadeomfang er ukjent, uttalte operasjonsleder Roger Aaser, som var på parkeringsplassen ved Andersnatten mandag. Vi har ikke fått noen oppdatering på skadesituasjonen i dag, forteller Henrik Fagerås til Bygdeposten tirsdag. Han er politijobbetjent ved etterforskningsseksjonen ved Hønefoss politistasjon og kan fortelle at politiet har en hypotese om hva som har ført til ulykka. Jeg understreker at dette er en hypotese og at vi ikke på noen måte har konkludert, men hypotese er at en sikring den forulykkede selv har satt har løsnet, forklarer Fagerås. I tillegg til mannen som falt ned ble ytterligere en klatrer redda ned fra fjellvegen mandag. I tillegg var det to andre klatrere i fjellet på samme tid som tok seg ned for egen maskin. Disse to ble fulgt av mannskaper fra brannvesenet til nødetatenes samlingspunkt. Og saken er en såkalt undersøkelsesak, og det betyr at politiet ikke vurderer at noe kriminelt har funnet sted, men saken skal likevel etterforskes videre. Og vi er tidlig etterforskninga. Det ble gjennomført vitneavhør allerede i går kveld, og i tillegg har vi rutinemessig beslaglagt noe klatreutstyr, sier Fagerås. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykket mandag ettermiddag ut til Horgenveien etter at de har fått melding om en påkjørsel bakfra. To biler og tre personer involvert og uavklarte skadeomfang, men de involverte er ved bevissthet. Og trafikken står stille ved ulykkessted, opplyste politiets operasjonssted Roger Aaser etter ulykka. Ifølge politiet framstår en av de involverte hardt skadet og er kjørt til sykehus for behandling. Politiet tar imot vitneforklaringer og undersøker hendelsesforløpet, melder Aaser. Og det skjedde også på Horgenveien da, ved Hokksund. Og dette skriver bygdeposten.no. En uavhengig ekstern granskning settes nå i gang for å finkjemme Røstra kommunes reiselivs- og miljøprosjekter etter avsløringene om en rådgiver som skal ha fakturert millionbeløp til sitt eget selskap. Og undersøkelsen har fått en totalramme på 525 000 kroner og et omfang på 350 timer. Hvorav revisjonen allerede har lagt ned 50 arbeidstimer. Tidsperioden som skal undersøkes strekker seg fra 2017 og helt fram til 2025, og det er Viken kommunerevisjon, IKS, som skal utføre granskningen. Tre uavhengige revisorer skal ettergå kommunens rutiner, internkontroll og etterlevelse av regelverket. Revisjonen skal analysere relevante styringsdokumenter, rutiner, avtaler, rollebeskrivelser, saksdokumenter, regnskapsdata og tilhørende bilag. Kontrollutvalget i Krøstra har stilt spesifikke krav om å undersøke om kommunen har hatt tilstrekkelige rutiner knyttet til anskaffelser, habilitet, håndtering av sidegjøremål og prosjektstyring. I tillegg er det spesifisert at revisor skal vurdere om det kan konstatere oss misligheter i saken. Rapporten skal etter planen leveres innen fjerde kvartal i år. Revisjonen peker imidlertid på en kritisk sårbarhet i kommunens eget kontrollsystem. Det foreligger ikke systematisk registrering av arbeidstid i Krøstra kommune før i september 2024. Dette betyr at det i praksis er umulig for granskerne å bruke skriftlige timelister til å etterprøve om rådgiveren har utført de eksterne oppdragene i sin ordinære arbeidstid, eller om vedkommende har mottatt dobbel betaling. Vurderingene rundt saksbehandlerens faktiske tidsbruk må derfor i hovedsak baseres på intervjuer og annen sekundær dokumentasjon, står det i prosjektplanen til Viken kommunerevisjon. Og for å finansiere totalbudsjettet på 525 000 kroner vedtok et enstemmig kommunestyre torsdag en ekstra bevilgning til kontrollutvalget på 132 000 kroner. Resten av beløpet dekkes inn ved at den allerede vedtatt forvaltningsrevisjon av levekåra for eldre i kommunen utsettes til januar 2027. Leder i kontrollutvalget, Truls Levigen, redegjorde for prioriteringa fra talerstolen, og vi håper vi skal kunne bruke færre enn 350 timer, men utifra sakens omfang og tidsspennet det dreier seg om, ser vi det som sannsynlig at å bruke opp mot 350 timer, og i verste fall flere, forklarte Slevigen. Og før vedtaket ble fattet, reiste Christian Torgersen spørsmål om det var nødvendig å at både kommunens administrasjon og kontrollutvalget undersøkte saken på hver sin kant, eller om det da ville bli smør på flesk, og dette ble avvist av Slevigen, som understreket at personalsaken og systemgranskninga er to helt separate spor. Målet er å finne ut om kommunens rutiner har vært gode nok til å fange opp uheldige dobbeltroller. Vi gransker ikke enkeltpersoner, vi ser på systemet, sier Slevigen til Bygdeposten, og legger til at det er avgjørende for kommunens omdømme at rapporten blir offentlig, og den oppsagte rådgiveren har på sin side avvist å ha gjort noe gærent, og hevder at tidligere kommunedirektør Stig Rune Kroken var fullt informert og hadde anbefalt den konkrete faktureringsmåten. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. De som hadde planlagt en luftig zipline-tur i Vikersundbakken denne sommeren, blir skuffa. På grunn av dårlig besøk så er attraksjonen satt på pause på ubestemt tid, og den 540 meter lange zipline åpna i juli 2021 og ble umiddelbart en stor suksess, og i løpet av den første måneden solgte SVH Drift nesten 3000 billetter. Allerede den andre sesongen falt besøkstallet, en trend som fortsatte helt til et bunnpunkt sommeren 2025. En slik zipline er jo gjerne noe man prøver en gang, og da er det jo naturlig at besøkstallet går ned etter noen år. Sommeren i fjor var så dårlig at vi bestemte oss for å ta en pause i år, sier daglig leder i SVH Drift AS Dag Drålsum. Om zipline kommer tilbake neste sommer er fortsatt helt i det blå. Det har vi ikke bestemt oss for enda. Hvis mange savner tilbudet, vil vi nok få den på plass neste år, sier Drålsum. Og SVH Drift er avhengig av et godt besøk, og hvis ikke blir zipline et tapsprosjekt, og det koster mye å ha et slikt tilbud. Vi må ha driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn, og en slik bane krever at vi har mange ansatte, og det er heller ikke gratis å få montørene fra Italia opp hit hvert år, sier Drålsum. Og hoppsenteret har slitt med dårlig økonomi i flere år, og da må de prioritere bort zipline. Sommeren i fjor var veldig dårlig, mye på grunn av at Heggenveien var stengt ved Vikekleiva i hele skoleferien. Men selv om veien er åpen denne sommeren, så tar vi ikke sjansen på å ha dette tilbudet i år. Tror du den kommer til på plass igjen, eller har siste zipline-tur gått? Vi har ikke tatt noen avgjørelse for fremtiden ennå, og vil som sagt se an etterspørselen litt fremover, avslutter Dag Drålsum. Og dette skriver bygdeposten.no. Når etatene rykka mandag kveld ut til Skotselvveien i Skotselv etter å ha fått melding om en motorsykkel som hadde kjørt i grøfta. Motorsyklisten har litt smerter i ryggen, men er våken og bevisst, meldte politiets operasjonssted Roger Aaser innledningsvis. Klokka 20.41 oppdaterer Aaser med at motorsyklisten, en gutt i tenåra, er sjekka av ambulansepersonell og uskadd. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. ta med oss en oppdatering angående klatrelykka I Sigdal som var I går. Det var også en mann I 30-åra som falt 40 meter når det tatt han rykka mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten hvor det har vært en klatrelykke både av luftambulanse etter redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistod redningsaksjonen, bekreftet redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person skadet og pasienten heist opp av redningshelikopter og på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Operasjonsleder Roger Aase forteller at det mistanke om bruddskader på pasienten, en mann I 30-åra. Politiets innsatsleder Vidar Gullbrandsen forteller at vedkommende falt 40 meter og personen har vært ut og inn av bevissthet, men skadeomfanget ukjent, sier innsatslederen, og vedkommende ble flydd til Ullevål sykehus. Og den skadde var en del av et klatrefølge på 4 personer. Vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ned fjellsida, sa Hagen. Og like før klokka 18 resten av følget ned fra fjellet. Og to av de gjenværende klatrerne kom seg ned selv og ble fulgt til nødetatende samlingspunkt av brannvesenet. Den siste ble redda ut med helikopter og frakta til samme sted som de øvrige klatrerne, opplyser Bygdepostens reporter på sted. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser, og de har tatt imot vitneforklaringer og opprettet etter en undersøkelsesak. Olav Vestli Kolsås klatreklubb, som en av de klubbene med størst engasjement I området, han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det den høyeste klatreveggen I nærheten av det sentrale Østlandet, med en høyde på 200-250 meter, med et stort utvalg av ruter, og gjennomgående det for erfarne klatrere, og ikke for nybegynnere på noen måte, sier han. Og han beskriver veggen som populær, hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister inne mellom og Drammens Tidende har forsøkt å nå leder for Norske Alpine Redningsgruppe Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Andersnatten en bratt kolle som raget 733 meter over havet, og det var et av motivet Theodor Kittelsen benyttet seg av gjentatte ganger, og sted ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Drammens Tidende har vært I kontakt med Flemming Vatne, som aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt dem som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten I løpet av våren. Og Vatne sier de ikke har startet arrangerte turer på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 23. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Ja, da kan vi ønske hjertelig velkommen til en ny sommerradio denne tirsdagen på selvfølgelig Sankthansaften, og det 23. juni, og nå det sånn at vi skal holde det gående nå utover dagen med diverse innslag og litt sånn sommerrelatert. Vi skal jo få med oss, vi skal også ha med oss noen av de faste tingene våre da, selvfølgelig, litt om ord for dagen og dagen i dag og sånt også videre, men skal jo se litt på programmet for denne dagen da. Men det som jeg skal velkommen til sommerradioen i dag, det Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai da, som skal være med deg i dag. Det som skjer først, det at vi skal få med oss litt radionyheter også. Så det jo etter hvert også klart for, som sagt, litt om ord for dagen og dagen i dag. Vi skal ta en titt på vær, og vi skal innom pollenvarslet, vi skal innom politirapporten, skal få med oss noen badetemperaturer også. Og så skal vi innom et program som Malle Eiken Tandberg laget for noen år tilbake, som handler om sankthans og tradisjoner, så det skal vi få med oss. Og så skal vi ha litt konkurranse også, sommerkvissen den kommer da, om, ja, det blir vel om en, cirka en trekvarters tid, så skal vi få med oss litt konkurranse, og så blir det da mellom 13 og 14 klart for ønsketimen, og den i dag med Ronny Nymoen. Så blir det etter nyheten klokka 14, da Musikkekspressen som med Per Arild Andersen, og etter nyheten klokka 15 så fortsetter vi da med litt innslag og sånn, diverse innslag som vi da skal få med oss frem mot da cirka klokka 16. Da blir det ferietone frem til klokka 17, og da blir det litt nyheter også. Vi skal få med oss siste oppdatering på de lokale nyhetene da, etter nyheten klokka 16. Så det jo da balladetopper, som et gjennom fra fredag. Det kommer da etter nyhetene klokka 17, og så kommer da videre utover, så skal vi få med oss programmet som vi da har, som vi da har med en oppsummering av sommerradioen for i dag. Det kommer da etter balladetoppene. Og så holder det på at det nærmer klokka 8, og da blir det en oppsummering av, da blir det en oppvarming til Radio Bingoen med konkurranse, spilleregler og musikk da. Og fra klokka 20.30, da Bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som i faste bingo-gevinstene, og så raske scenerekker som får et Radio Modums jubileumskrus også, så sant man ikke har det kruset fra før. Så det deler vi jo fortsatt ut. Og i kveld så det Ann-Kristin Halleran som leser tala i kveld. Så, og når bingoen ferdig, så får vi litt lokale nyheter, og så kommer ønsketimen da med Ronny i et gjennom, og så blir det musikk inn i natta, og da frem mot klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne sankthansaften. Men nå skal vi aller først nå få med oss siste nytt vi fra radionyhetene.

Skal vi ta med oss litt om ord for dagen, som vi pleier å starte senere med, også her i sommerradioen. Og i dag er det et dansk ordtak som er ord for dagen. Man savner ikke en god venn før man har mistet ham. Altså, man savner ikke en god venn før man har mistet ham. Det er også et dansk ordtak. Så er det sånn at... Det er blitt 23. juni, uke 26, og i dag så er det Elfrid og Eldrid som har navnedag. Begge navnene kommer fra gammeltysk, Ata som betyr edel, og Frida som betyr skjønnhet. Kan vi ta med oss at, som sagt, det er jo Sankthans aften i dag, og... Det er også et land som har nasjonaldag i dag, nemlig Luxemburg har nasjonaldag. Fødselsdagen til store hertuginne Charlotte i 1896, som var regent fra 1919 til 1964. Og flagget fra 1845 ligner det nederlandske, men den nederste stripa er lysere blå. Så er det litt historikk i år 1894. Hertugen av Windsor, Edward, ble født, som var Storbritannias konge. Edward den 8. i 1936, men abdiserte for å gifte seg med Wallis Simpson. I 1910, den franske dramatikeren Jean Anouilh ble født, og da blant annet spilte i Reisende uten bagasje, og også oppført en rekke ganger i Norge. I 1912, denne britiske matematikeren Alan Turing ble født. Han var dataekspert som arbeidet med kryptografi, altså Turing-maskiner, og under den andre verdenskrig. I 1926, den svenske komponisten Lars Johan Wärle ble født. I 1930, billedhogger Anna Sofie Dølen ble født. Blant annet laget monumentet over Kong Olav V i Holmenkollen. I 1931, Willie Post la ut på sin rekordflygning rundt jorda, som varte i vel 8 dager. I 1931, skuespilleren Joachim Carl Meyer ble født. I 1933, dikteren Olaf Bull, han døde. Blant annet skriver om Metope fra 1927. I 1937, den finske diplomaten og politikeren Martti Ahtisaari ble født, og... var sosialdemokrat og Finlands president fra 1994 til 2000 og fikk Nobels fredspris i 2008 for fredsmekling. I 1937 Ragnhild Solberg, industrileder, ble født og assisterende direktør i Norsk Hydro fra 1985. I 1945 Einar Gerhardsens første regjering ble utnevnt. I 1945 forfatteren Kim Smaage ble født og var kjent for en rekke kriminalbøker, blant annet Containerkvinnen fra 1997. I 1948 Knut Hamsun ble dømt til å betale erstatning for sin støtte til tyskerne under 2. verdenskrig. I 1961 Antarktis-traktaten trådte i kraft og fastslår fredelig bruk av Antarktis og at alle territoriale krav inntil videre er lagt til side. I 1991 kong Harald den 5. og dronning Sonja ble signet i Nidarosdomen. I 1998 i fotball-VM i Marseille så seiret Norge 2-1 over Brasil og gikk videre til åttendelsfinalen. Og i 2020 på denne datoen, den 23. juni, Troms og Finnmark søkte om å bli egne fylker etter å ha vært tvangssammenslått i nær 6 måneder. Og så kan vi ta med oss at det i dag er i Sverige midtsommerafton. Siden 1953 feiret fredag mellom 19. og 25. juni. Det er ikke en helligdag, men ofte likevel fridag, også en svensk flaggdag. Og siden det da blir markert mellom 19. og 25. juni, så har jo de allerede markert midtsommerafton, nemlig nå på... Det var vel nå i helgen som var, vel lørdagen eller fredagen da, som var. FNs merke da, verdens da for offentlige tjenester er i dag, som er også FNs merke da. Og angående fotball-VM, som på denne datoen som Norge vant 2-1 over Brasil, så vant jo Norge også i natt da. Det var jo... Det ble jo til slutt 3-2, det var en sånn periode at det ble 3-1, men så da reduserte jo Senegal til, det ble 3-2 da til Norge, og det var jo det resultatet også endte med. Så nå har jo Norge vinnet begge kampene, Irak som de vant 4-1, og nå da Senegal som de vant 3-2.
2 i natt. Så foreløpig så ligger det jo godt an. Nå har de kommet til i hvert fall bare 16-dels finalen. Så gjenstår å se da hvordan det går med Frankrike. Det jo nå på fredagen som Norge skal da spille mot Frankrike. Og da går kampen litt tidligere. Nå gikk den klokka 2 i natt, mens dem og Frankrike går klokka 9, tror jeg det var, på fredagskvelden. Så det nok litt flere som får muligheten til å se den, selv om det mange som har sett disse to kampene nå da, som har gått nattestid. Vi skal ta med oss musikk nå som passer litt på denne tida her, siden det sankthansaften, og vi skal høre på gruppa Arnsteins med Midtsommerdansen.

Det är tid för en värmeling.

Ja, det er meldt om sky og vær utover denne ettermiddagen og kvelden, men temperaturen holder seg på rundt 23 grader nå utover ettermiddagen og kvelden. I natt også skal det bli sky og vær, men og det kan også komme et annet regnrøp, opp mot 1 mm på det meste. Men finværet er tilbake i morgen tidlig med rundt 15 grader. Midt på dagen så får vi en lett sky og vær opp igjen 24 grader, og til kvelden så er det meldt opp i 27. På torsdagen så skal det bli skyfritt fra morgenen og utover ettermiddagen, med temperaturer på rundt 24 grader får vi ut på ettermiddagen, og til kvelden så blir det lett sky og vær, og temperatur opp igjen 26. På fredagen så skal det bli bra. Det er meldt lett sky og vær, og det blir rundt 29 grader ut på ettermiddagen, og til kvelden så får vi opp igjen 26 grader. Det kan, det er et uttrykk for regn natt til lørdagen, men det er ikke snakk om så mye. Det kan komme opp igjen ca. 2 mm på meste, og 19 grader over natta, og morgenkvisten så blir det 19 grader. Så får vi opp i faktisk 30 grader er det meldt midt på dagen, og til kvelden 28 grader, så det blir sol for det meste av lørdagen. Søndagen så blir det litt skyet vær, og da kan det også bli tropenatt, så det er meldt rundt 20 grader gjennom natta og også på morgenen. Så, og utover ettermiddagen så blir det rundt 30 grader før til kvelden blir 28, så skal det bli lett sky av vær. På mandagen skal det også bli fint vær med sol opp igjen 28 grader. Så nå går vi en fin langtidsperiode da i møte. Sola, den står klokka 03.57, og den går ned klokka 22.47. Dagen, den har nå blitt 24 sekunder kortere den siden sommersolvær som var nå på søndag. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og de kan i dag fortelle om beskjeden spredning av pollen fra salix og bjørk, og kraftig spredning av pollen fra gress.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Radio Modum presenterer politirapporten. Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet, og vi kan ta med oss, det har skjedd litt av hendelser nå det siste døgnet, og vi kan starte i går ettermiddag til Drammen Bragernes Tornegata klokka 14.04. Melding om singeltrafikkulykke hvor en bil har kjørt inn i en lyktestolpe. Det kun en person involvert i ulykka. Fører av bilen bevisst, men har smerter i overkropp, og airbagger ikke utløst. Fører ikke fastklemt, og framstår da som det har vært høy hastighet. Politiet og ambulansen rykker ut. Klokka 14.15 nødetatet på sted. Bilberger bestilt, og fører blir sjekket av ambulanse. Klokka 14.23 fører kjøres til legevakta. Ikke mistanke om ruskjøring. Patruljen oppretter sak. Så skal vi til Øvre Eiker og E134. Klokka 15.10 upar hatt fartskontroll i 80-soner. Resultat 9 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 111 km i timen. Så er det Øvre Eiker og Horgenveien klokka 15.58 når etaten på sted. Etter melding om påkjørsel bakfra. To biler og tre personer involvert. Uavklart skadeomfang, men de involverte ved bevissthet, og trafikken står stille ved ulykkessted. Klokka 16.41, en av de involverte framstår hardt skadet og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet tar imot vitneforklaringer og undersøker hendelsesforløpet. Og klokka 17.30, bilene berget og veien åpen, og politiet ferdig på sted og sak opprettes. Så er det til Sigdal og Andersnatten klokka 14.54, når etatene på vei etter melding om klatreulykke, uavklart skadeomfang. Klokka 16.02, forulykkene hentet ut av området med luftambulanse og flys til Ullevål sykehus, uavklart skadeomfang. Redningsmannskapet jobber med å ivareta resten av klatrefølget. Klokka 19.13, innsatspersonellet ferdig på sted. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og oppretter undersøkelsesak. Fortsatt uavklart skadeomfang på forulykkene. Så er det i går kveld Drammen og Vestregata klokka 20.07, melding om tjuveri av moped. Det skjedde etter klokka 17, dreier seg om en svart Syme Jet 14 med registreringsnummer JS9230, og forholdet anmeldes. Så er Øvre Eiker og Skotsarveien klokka 19.55, når etatene på vei etter melding om motorsykkel som har kjørt til grøfta. Motorsyklisten har litt smerter i ryggen, men våken og bevisst. Klokka 20.41, når etatene fremme, motorsyklisten en gutt i 10-åra som kjørte lett motorsykkel. Han sjekket ut av ambulansepersonell og uskadd, og løses da som en forsikringssak. Så er det videre klokka 20.45, Drammen og Lauritz Hervigsvei. Nødetatene på vei etter melding om sammenstøt mellom bil og elsparkesyklist, og de involverte våkne og bevisste. Så er det klokka 21.50. Patruljen har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt hendelsesforløpet. Sparkesyklisten har smerter i huet og en hånd, og kjørt til sykehus for røntgen, og dreier seg om en gutt i 10-åra. Og bilisten en mann i 50-åra. Sak opprettes. Så er det ny natt, Drammen Solbergelva klokka 04.34. Politiet har vært på sted etter brann i en gapahuk. Det var fullstendig overtent. Brannvesenet meldte brann slokka klokka 03.41. Meldingen kom inn til nødetatene klokka 03.19. Ingen personer var på sted. Politiet har opprettet sak for å bringe klarhet i brannårsak. På sted på dette tidspunktet så er det ikke mistanke om at brann påsatt. Så er det Drammen Bragernes Torg klokka 06.02. Politiet har innbrakt en mann i 40-åra til arrest, og etter brudd på politiets pålegg var bortvist fra området etter å ha opptrådt aggressivt på et utested og blir anmeldt. Så er det Lier og Reistad klokka 07.39. Melding om en singel MC-ulykke framstår som dette har skjedd inni et boligfelt, og at MC-fører har treffet en fortauskant og velva, og fører av MC har fått sykkelen over seg og har vondt i hofte og har skjedd i lav hastighet, og AMK sender ambulanse. Politi og brannvesen avbryter, står det. Så er det Drammen og Åsia klokka 09.42. Melding om, fra ansatt ved Coop Extra Åsia om en person som stjerte 3 sixpack møl. Personen løp ut av butikken og satte seg på en buss mot Rosenkransgata. Patruljen fikk kontroll på tjuven og tjuvgodset. Dette ble tilbakelevert til butikken, og mistenkte ble anmeldt for tjuveri og bortvist fra området i 48 timer.
Skal vi nå i formiddag til Drammen og Drammenselva klokka 11.21 melding om en person i vann. Under meldingsmottaker så er det tre personer som forsøker å få personen opp, HRS, og nødetatet med dykkere ble varslet. Klokka 11.26 meldes det at personen har kommet seg opp på land og blir kjørt til sykehus og ukjent skade, og det hele framstår som et uhell. Klokka 11.43 alle nødetatet er fristillet, står det her. Så det er det som har skjedd, som Sør-Øst politidistrikt nå melder om da, det siste døgnet denne tirsdag formiddag fra Sør-Øst politidistrikt da, som de melder om i sin politilogg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Sankthans, hvorfor feirer vi Sankthans? Sankthans minnedag for døperen Johannes sin fødsel og feires nøyaktig 6 måneder før jul. Det døperens oppgave som forløper for Kristus som skal feires og et tidspunkt til glede og fest. Kirken hadde for vane å fordrive gamle hedenske fester og skikker, og fant ut at Johannes festdag kunne plasseres på den dagen folk mente var sommersolverv, enkelt og greit. Sankthans store krefter i sving. Overtro og eldgamle skikker sto sterkt i gamle dager, og mange magiske krefter ble satt i sving i folkedypet. Og så skal vi ta litt om skikker på Sankthans. Skikkene selvsagt en blanding av litt av hvert, og de kunne variere land og strand rundt, også i Norge. Svenske erkebiskop Olavus Magnus skrev for snart 500 år siden. Midtsommeraften samlet folk uansett kjønn og alder, på byens torv eller ute i det fri, for der å danse av under tallrike skinnende bål. Under dansen synger man viser om fortidens helters bedrifter, også om det kvinner har gjort for å bevare sin kyskhet. Man synger også viser om mennesker uten ære og samvittighet, onde og feige. Alt dette synes i viser og på melodier som har gått i arv fra foreldre. Unge piker synes at de mange feil ektemennene gjør seg skyldig i, slik som terningsspill, slagsmål i kroer og annet. Unge menn synger til gjengjeld om late, falske, sladresjuke og troløse kvinner, og at de ikke må klage over mennene alene. Men tar også for seg late sjøfolk, uærlige bønder, troløse borgere og grusomme og begjærlige fogder. Dette skjer for å vise ungdommen hvor høyt dyden står, og at de skal gå i trofasthetens fotspor og sky det dårlige eksempel. Så har vi litt om bålbrenning. Denne den skikken som holder seg også i dag, og som den mest fremtredende måten å feire sankthans på i vårt land. Fra virkelige gamle tider brant bål til beskyttelse mot onde makter. Bålet kunne også symbolisere solen, og det var jo denne dagen det sto høyest og lengst på himmelen. Skikken med å plassere en heks av kvister og gamle klær, eller bare hodet på en stang på toppen av bålet, egentlig ikke så veldig gammel. Den begynte å bre seg fra slutten av 1800-tallet, visstnok litt tysk influert. Kanskje vi skyter inn at før den tiden brant de levende kvinner på bål. Den gangen man drev virkelig heksejakt. Likevel, etter tradisjonen, Jonsoknatten en av heksenes viktigste høytider. Da dro de på soplimene sine til Bloksberg. En dame på Snåsa, født i 1889, fortalte om sin bestefar som tente på bålet. Han sa at å brenne bål var for å holde troll og underjordiske vekk fra budskapen, men som han sa, at han trodde ikke noe særlig på det. Troll og underjordiske, hekser eller ei, det handlet om å bygge bål, gjerne på et høytliggende sted, og i alle tilfeller så stort og lengebrennende at naboen ble stilt til skamme. På landet kunne flere gårder eller hele grender komme sammen om felles bål. Ved bålet la man også til rette for en danseplass. Kirken var skeptisk, for ikke å si rent negativ, til hele bålbrenningen, og kunne betrakte det som en overtroisk hedens levning, og det var det jo. Og så har vi litt om været.
På Sunnmøre sa man at det så rød som torvtakene på husene er før Jonsok av tørke, så rød skal høyet bli av regn etter Jonsok. Videre heter det at så tidlig som rognen blomstrer før Jonsok, så tidlig kan man skjære før Mikkelsmess, altså den 29. september. Disse utsagn vitner om at man tidligere så sommerens midtskille som nettopp det. Vær denne dagen varsler om hva vi hadde i vente. Dersom det kom regn, ville det også bli en våt høst. I Telemark varslet regn en tidlig høst, og tåke varslet kuldeperiode. I Troms innebar tåke en dårlig moltehøst. Og så var det noen steder som de hadde oppvekking av åker. Noen steder, og da særlig i Møre og Trøndelag og Nordland, praktiserte man en rituale med å vekke åkeren. I Valdal på Sunnmøre ble det i 1869 fortalt at en husmor på gården måtte gjøre en helt bestemt ting før feiringen kunne ta til. Enten alene eller i følge med ett eller flere av sine barn, begir hun seg ut på gårdens marker, hvor hun ved hver åker plukker et par strå og noen av de peneste markblomstene som hun binder til en krans. Deretter går hun langsomt rundt åkeren mens hun synger «Vekk opp, både aker og eng». Og nå har du sovet så lenge i seng, og nå har du vært i både snø og regn, og nå er Jonsok-natto kommet. Så må vi ha litt om vann. Det er jo også naturens, naturkreftenes, kom også til syne gjennom ideen om helbredende vann. Dette var noe kirken valgte å ta opp i seg og direkte oppfordre til. Den katolske kirken integrerte gamle sagn og skikker i egen lære og bygget ut ordningen med valfarting til spesielt utvalgte kirker og kilder. I Norge fikk vi for eksempel en rekke Hellig Olavs kilder rundt om i landet. Selv om en slik praksis ble forbudt etter reformasjonen, fortsatte folk sine nå forbudte og hemmeligholde ritualer. Det er jo sånn som det er oppe i Vatnåskjerka, der er jo også en sånn kilde. Løv og blomster og drømmen om kjærlighet. Sammen med julenatten, nyttårsnatten og allehelgensnatten har Jonsoknatten en særegen naturkraft over seg. Så trodde man. Legende urter ble samlet inn, og unge piker kunne plukke 7 eller 9 urter og legge dem under hodeputen om kvelden for å se sin tilkommende i drømmeriket. Planters magiske kraft kommer også til uttrykk i Shakespeares 1500-talls et midtsommernattsdrøm. Den kristne overtro forsøkte å knuge den folkelige overtroen, ble slått kraftig ned på urtesankingen. Den som innbilte seg at naturens vekster hadde ekstra sterk virkning på sankthanskvelden, gjorde seg skyldig i avgudsdyrkelse av verste slag. Hagen, han skrev i 2011 at i Østfold i 1664 sto vitner fram og fortalte at to kvinner hadde vært ute og samlet såkorn denne kvelden. En kvinne i Nerstrand erkjente i rettslig avhør i 1641 at hun hadde vært ute og samlet urter for å helbrede syke mennesker. Fra den tiden har vi historier om at dødsdommer ble eksekvert
eksekvert fordi noen hadde plukket vekster fra naturen ved sankthans. På 1600-tallet, kanskje heller ikke det verste århundret i kirkens kamp mot folkelige skikker, prestens nidkjærhet ble ekstra intens utover på 1700-tallet, en periode kalt statspietismen. I vår tid tenkte vi nok mest på søte blomsterkranser rundt hodet. Der ligger pigen om Jonsok natt og drømmer så søtt en drøm. Da treder for lukkede øyne bratt. Beilerens unge, ung og øm, skrev Jørgen Moe i 1840. For en del unge piker kom nok den lyse sommernatten også til å handle mer om bare drømmerier. Sankthans er blomsterkransen, drømmen, kjærligheten og forelskelsen. Sankthans er dans, øl, hopping gjennom bål, festing i årets lengste dager og korteste netter. Sankthans er erotikk. Hode skriver i 1999 om en beretning fra Tvedestrand i 1964. Ut på natta tente vi bål, og da falt det stemningsfull ro over de fleste. Etter hvert spredte det par og nytt liv etter naturens orden. Det hendte det resulterte i forlovelse. Det å nyte livet etter naturens orden kan få følger. I Sverige heter det at den vanligste fødselsdagen er den 22. mars, altså 9 måneder etter sommersolverv. Øl, ja. Det er ikke uvesentlig trekk ved den tradisjonelle Jonsok-feiringen. Frostatingsloven påbød brygging av øl til Jonsok, akkurat som man påbød brygging av øl i mørketiden. Det ble på folkemunne laget historier om at kraften i kornet som ble brygget i midtsommers var ekstra magisk og sterk. Da skal vi høre litt på Lom Torade-gruppe. Den er helt rykende fersk. Med Belg og Bågå heter den.

dag skal vi ha litt om feiring i Norden. I Norge, Danmark og Finland er særlig tradisjonen med bål på sankthansaften bevart. Mange steder i Danmark er det også vanlig å brenne papirhekser på sankthansbålet. En tradisjon som skal ha kommet med tyske håndverkere på 1860-tallet, som et symbol på hekser og onde ånder som skal holdes vekk. Også flere steder i Norge er det heksefigurer på sankthansbålet. I norrøn tid ble ikke sankthans feiret som midtsommer. Midtsommerdagen var da synonym med midtsommerblot, som i dag skriver seg til datoen 14. juli. Og det var en offring, det gammel offring. I Sverige er feiringen av midtsommer særlig omfattende. Midtsommardagen er der offisiell flaggdag, og midtsommerafton har siden 1953 alltid blitt lagt til den fredagen som inntreffer i perioden 19. til 25. juni. Og er helligdag. Helgen markeres gjerne som en familiefest i det grønne med spesiell midtsommermat og drikking, men også folkedans og bunader. Den tradisjonelle svenske midtsommermåltid består av matjesill, fersk sill nedlagt med eddik og krydder. Og det er rømme og gressløk, nypoteter og dill samt jordbær til dessert. Tradisjonen med sild og poteter, som tidlig var enkel fattigmannskost, oppstod i byene på 1920-tallet. Mange drikker dram til maten. I løpet av helgen blir det ofte også drukket mye øl og andre alkoholholdige drikker. Typisk er dansen rundt en maistang, på svensk kalt midtsommarstång eller majstången. Det er en høy, løv- og blomsterpyntet stolpe, formet som en pil og utstyrt med to ringer, som blir reist på en slette. Majstång, eller majadstång, betyr løvdekket stang, og kom opprinnelig som en fruktbarhets- og fallossymbol fra Tyskland i middelalderen. En variant av majastången som står oppreist hele året, blir pyntet med spesielle dekorasjoner, har lange tradisjoner i Åland. Også i Finland er midtsommer lagt til denne fredagen, og dagen er en av årets viktigste høytider. Mange går i sauna, og Finlands svensk tradisjon er veldig lik den svenske. Dagen feires den 24. juni og er oppkalt etter døperen Johannes, danske helgennavn Sankt Hans. Jonsok kommer av Jonsvaka, som er norrønt og betyr våkenatt for Jon, en forkortelse for Johannes. Dagen var hellig i Norge inntil 1770, da den ble avskaffet ved festdagsreduksjonen. Den markeres fortsatt som minnedag i den katolske kirke. I Norge knyttes sankthans til tradisjonell markering av sommersolverv og midtsommer. Særlig sankthansaften feires som en folkelig, ikke-religiøs sommerfest kvelden den 23. juni. Mange steder med store sankthansbål hvis været tillater det. Midtsommer feires på lignende vis flere steder i Europa, ikke minst i Sverige. Sankthansfeiringen blir ofte beskrevet som utspringet av gamle førkristne midtsommertradisjoner, men da siktes det snarere til det blotet, altså en hedensk offerfest, som vår norrøne forfedre holdt 28 dager etter sommersolverv, altså rundt en måned etter sankthans. Den folkelige midtsommerfeiringen skiller seg fra den kirkelige høytiden av sankthans, som er en helgenfest.
Den feiringen har tradisjonelt involvert spill, dans og drukkenskap. Fra reformasjonen på 1500-tallet motarbeidet imidlertid kirken og myndighetene iherdig det de anså som umoralsk feiring. Tradisjonen ble svekket i land som Danmark og Norge og Storbritannia, men holdt seg bedre i Sverige, Finland, Estland og Latvia. Det er ikke kristne, rene sommersolvervskikker, mer fremtredende i Sverige og Finland er det tradisjonelt bare jula som er den viktigere festperiode enn feiringen av midtsommer og Johannes. Lignende tradisjoner som knytter sammen feiringen midtsommer og døperen Johannes, ofte med bål, finnes over hele Nord-Europa, i Storbritannia og Irland. Og så skal vi ha litt om mat og drikke da. Deilig mat og drikke er sterk posisjon på en festdag som dette, og da spesielt grilling og jordbær. Folk reiser gjerne til et vann eller en elv med kaffe eller griller og tenner seg et bål, hvis det er tillatt. Nå er det jo så tørt, så det er mange steder det ikke får lov. Hva folk velger å grille kan være ymse, men rødt kjøtt, svin og kyllinger, pølser, nesten utelukkende en gjenganger, og noen sverger til fisk og skalldyr, grønnsaker og salat. Da

Lom Toradegruppe var det du hørte der med ny musikk. Og takk til Malle Eken Tandberg som har vært med her nå og snakket litt om sankthans og tradisjoner.

0: Førstkommende søndag den 28. juni så er det sesongåpningen på Norges lengste museum, nemlig museet Krødebanen, som da er i gang igjen. Og nå har vi med han som er PR-ansvarlig på Krødebanen, det er Anders Linderud. Og Anders, nå er snart ventetiden over, og flere steder også som endelig kan ønske velkommen til sesongåpningen.
1: Ja, det blir det nå. Det blir som de gamle sirkushestene som kjenner lukta fagmugg, så nå er vi klare. Det har jo blitt jobbet gjennom hele vinteren og våren med klargjøring av materiell og spor og alt som hører til, så det ikke sånn at vi ligger i dvale og bare venter på første kjøresøndag, men det er jo litt ekstra stas da når vi kan sette i gang for alvor. Og få vise frem alt det flotte materiellet for de reisende. Det gleder oss veldig til.
0: Det er klart, det gjør alltid det, og da er jo som sagt forberedelsene som dere har lagt foran sesongen nå, som nå blir da til virkelighet, håper å si, at det nå er klart nå til søndagen, og ja, det er sånn som hvis vi ser litt sånn kort da, på fjoråret og sånn også, sånn oppsummert, hvordan kan dere se tilbake på den sesongen?
1: Ja, både fjoråret og året før var gode sesonger, så vi hadde bra besøk. Vi ventet i fjor da, på det store lukket, 4-11, som vi som skulle komme og dra oss gjennom sesongen, og så ble vi av forskjellige grunner litt utsettelse på det. Vi fikk det først i drift av de to siste helgene. Men nå er det lokomotivet kjølkontrollert og prøvekjørt, og alt skal være i orden, så det kommer nå til å trekke da damptogene i sommer. Og det er jo et betydelig

0: større og kraftigere lokomotiv enn det som har blitt benyttet tidligere da, på de siste årene. Så da kan vi kjøre damtog uten å måtte ha noe ekstra hjelpelokk å dytte på med. Og det jo både penere å se på og spare materiellet vårt og er mer historisk. Da. Så det... Det blir, vi kan også få med litt flere vogner, sånn at det også blir enda bedre plass til de som har lyst til å være med. Så det blir en skikkelig attraksjon å få det lukket i full drift. Så har vi jo fortsatt lukket 225, som har vært brukt de siste sesongene som hovedlukk. Det kommer også til å gå i sommer i enkelte spesielle tog. Og... Noen søndager så har vi faktisk planer om å kjøre med begge damplokkene i forskjellige tog, så det kan vi komme tilbake til, men det ikke sånn at vi har parkert andre lokaler, så vi har to store driftsklare damplokk nå til å sette inn. Og så har vi et veldig litet også nå, bitte litet. Det blir en liten attraksjon nå på søndag, for de som har vært på Krøderen har jo sett at det har vært et lite lekelokomotiv, etter modeller fra tidligere hovedlukket på Grødbanen, 236. Og det et lokomotiv som mer sånn ungene kan gå inn i og leke fyrbøter og lukkfører og klatre på. Og det kommer nå til å få også en vogn, så det jo Grødbanens venner som har stått for dette prosjektet, og i vinter så har de da fått produsert en vogn som da matcher dette lokomotivet, så nå blir det et ordentlig lekketog, ikke bare et lekelokomotiv. Og det skal da avdukes på Krøderen nå på søndag, og blir da stående på stasjonen til hva alle kan benytte da, fram gjennom hele sesongen. Så det blir også en liten ekstra attraksjon i år da.
1: Så bra, og det blir stående da gjennom hele sesongen?
0: Det står ute i parken, så ja. Det tilgjengelig, selv om vi ser ellers ja. Det stengt, så det tilgjengelig. Så det går an å ta seg en piknik og slappe av litt på benken i parken, og så kan noen ganger leke med leketoget.
1: Ja.
0: Det har vist seg å være veldig populært da.
1: Ja, det klart det. Det er litt stas, så... Nei, men det blir bra det på... Nå det jo som sagt åpningen da på søndagen, og... Så har du jo også en utstilling også, for full damp, som i godshuset også, som dere åpnet for en par år siden.
0: Det riktig. Det en ganske stor og flott og interaktiv utstilling som i godshuset på Krøderen, som heter for full damp. Så der det jo mulig å gå rundt og prøve seg på forskjellige poster, da, og... Og så der står det også et stort lokomotiv som litt demontert og tilrettelagt for å vise hvordan det fungerer, hvordan et damplokk fungerer. Så det, og den på søndagene når vi har kjøring, så det gratis avgang for alle som er med på tur og ser på utstillingen også. Så det anbefaler vi. Ellers så har vi jo fortsetter vi å gå samarbeide med det du sitter i Vestern-klubb. Så de kommer jo til å ha sine Vestern-show i det du sitter på Kløttefoss, og vi korresponderer da med det showet, både med damptoget fra Vikersjøen, og vi kjører også et motorvogntog fra Krøderen, som også korresponderer med showet, så det faktisk korrespondanse i begge veier nå i sommer. Og så kommer jo de til å holde på helt til 8. og 9. august, og da blir det jo som tradisjonen tror da, full pakke med både togran og Western Show på to dager i strekk. Da vi liksom i gang med høstsesongen, men den kan vi jo komme tilbake til. Så nå i juni og juli så det Western Showene som blir et tilbud som folk kan benytte seg av da, alle søndagene. Og så har vi i tillegg disse rundturene som går med båten Kryllingen og Veteranbuss, i tillegg til damptoget, både til Villa Fridheim og også en tur som starter på Nordsund og går motsatt vei. Og der kjører vi både 5. juli og 12. juli, og i tillegg to søndager i august. Så det også veldig populære turer, det jo turer som tar litt lengre tid, så naturlig nok, det nesten en helags tur, men samtidig da så det mulighet for å spise middag og egentlig få full traktering på hele reisa, så det også noe som vi kan anbefale.
1: Ja, ja, men det bra at dere har fortsatt det gode samarbeidet som dere har dere mellom og kan få til litt større arrangement ved at dere da samkjører det, de turene som dere da har, de utvalgte turene da.
0: Ja, det klart vi ikke flere aktører i markedet her enn at vi trenger å samarbeide, og vi kan lage veldig gode produkter sammen da, som vi får vist fram og gir en helhetlig reiseopplevelse. Så det, men selvfølgelig er du interessert i å bare bruke en time på Grønland, så det også mulig å gjøre det. Ta en tur til Grønland og ta en kort tur til Røsfoss, det også mulig. Ja. Så her det store variasjoner i turer og lengde og innhold, så får man finne det som passer best.
1: Ja. Nei, men det, men hvor lenge det dere har sesongen? Når det på en måte har satt, vi skal jo prate videre utover i sesongen, vi, Anders, men hvor lang strekker denne sesongen seg?
0: Nei, det også en liten nyhet i år da, at vi tradisjonelt sett så har vi avsluttet sesongen, eller sommersesongen da, i siste søndagen i august. Men i år så kommer vi også til å kjøre de to første søndagene i september. Vi riktig nok da ikke fra Viksjøen, vi kjører fra Krøderen til Snarum og tilbake. Men bortsett fra det så vil jo alle måtte tilbudene på Krøderen være tilgjengelige. Så det blir to ekstra bonus søndager i september. Og så kjører vi jo da også i år både spøkelsestog og juletog, så det kommer til å surre og gå hele året, men sommersesongen da, den har vi forlenget med to søndager nå i år.
1: Ja. Ja, men det passer bra for de som ønsker å benytte seg av den, og kanskje har eventuelt også andre planer også gjennom fellesferien og andre ting også, så kan man i hvert fall sammen med flere helger å benytte seg av, og man vil ta den flere ganger i løpet av sommeren også.
0: Ja da, og med det været vi har nå, så det jo begynnelsen av september er jo ofte veldig, veldig fint togvei, som vi kaller det da.
1: Ja, absolutt. Men en annen ting, Anders, også, det jo at de har jo drivet og arbeidet litt også på Hære med planovergangen der, som også har vært litt arbeid. Det vel om de ferdige nå med arbeidene der, eller har de litt igjen?
0: Ja, det riktig. Det har jo vært litt sånn snirkelkjøring over Hæreovergangen nå noen uker. Det som skjer på Hære jo at det skal bygges et bomanlegg der for å øke sikkerheten. Og det som er gjort nå at det er gravd ut og skiftet en hel masse i grunn. Sånn at det er lagt til rette da, for bygging av det bomanlegget. Så kommer det gamle signalanlegget til å bli koblet inn igjen nå i sesongen. Det skjer vel nå de nærmeste dagene. Og så når sesongen er over, så er det en ny runde hvor da det blir montert nytt veisikringsanlegg med bommer på Hære. Så da er det slutt på bare blinklys, da blir det også bommer. Det jo rett og slett for å øke sikkerheten. Det har vært en del episoder på Hære hvor biler har kommet litt for fort og litt for tett inn på toget, så det derfor dette tiltaket blir satt i gang da. Men det blir ikke før ut i september at det blir påbegynt da. Så nå blir det den gamle bomanlegget som kommer til å være der igjen i sommer, og alt det som har vært av omkjøringer og sånn nå i noen av de ukene nå, det kommer til å bli fjernet, så det blir en vanlig overgang igjen nå i sommer da.
1: Ja, stemmer.
0: Så har vi også, hvis vi snakker om nybygg, så har vi også holdt og bygde ny bru, eller undergang da, rett ved Kløftefoss til det nye anlegget der. Så det ble altså nå åpnet og satt trafikk på nå I vår igjen da. For der har det også vært brydd I vinter, men nå den åpnet opp, og togene kjører over igjen. Så nå når herre nå blir satt I gang, så hele banen klar for sesongen også, hele strekka til Vikersjøen.
1: Det bra, da I hvert fall det også I orden. Ja, men så bra, da vet vi også litt om gangen I det, og de arbeidene som nå har også pågått, så da I hvert fall tilbake nå til normalen gjennom sommeren, og så begynner arbeidet på igjen til høsten, og da blir I hvert fall litt sikrere å passere I hvert fall her overgangen da. Så nå har vi hørt om flere hendelser andre steder rundt om, spesielt var det Mjøndalen, som var snakk om en av de farligste overgangene I landet, som det har vært en del, ja, både ulykker og nesten ulykker også, som mange som tar sjanser også, det vel ikke akkurat de verste hendelsene som skjer på Krødebanen, men det som driver I bransjen, Anders, dere har vel også fått høre også via at det sånne skrekkscenarier som man helst vil unngå?
0: Ja, det ikke så mange dagene siden vi så noen filmer ut fra vår søsterbanen utenfor Bergen, gamle Vossebanen, hvor det var en bil som kom I full fart rett foran toget. Ja. Det var snakk om noen 30-40 centimeter om å gjøre. Og de har jo også hatt en påkjørsel, en bil inn I en tunnel, så det lett å tenke at dette tog som går sakte og stopper hvis det behov, men det jo noen hundre tonn som skal stoppe her også, så selv om hastigheten lav, så det ikke sånn at den stopper på meteren, og det får også store konsekvenser da, hvis det skulle bli et sammenkjøst. Det har heldigvis gått bra så langt hos oss, og det det vi ønsker at det fortsatt skal gjøre, da, sånn at vi unngår alvorlige hendelser.
1: Ja.
0: Men det jo viktig også at de som ferdes langs Krødebanen nå litt opps på at det blir mer toggang enn ellers nå og fremover, siden vi da starter opp sesongen for alvor. Da. Nå kan det jo komme tog på Krødebanen når som helst, men nå blir det jo ekstra mye nå i sommer. Da.
1: Ja. Og da kan vi også sånn mot slutten, Anders, nevne litt om tidspunktene da. Når det de togene, og når man togene går? Nå på søndagen og jeg, ja.
0: Ja, for de som kommer fra Modum, så det jo Vikersjøen som passer best, og da det jo klokka 12:00 som damtoget går derfra. Og da kan du kjøre til Grøbern og tilbake til Vikersjøen igjen. Og du I nærheten av Krøbern, så har du 10:30, som det første toget derfra, og det går også en avgang der 14:50. Så også kan komme tilbake igjen til Krødalen på begge avgangene. Ellers så det jo nettsidene våre, krodoban.no, der ligger all informasjon om rutetider og tilbud, så det bare å gå inn der og lese seg opp.
1: Ja, veldig bra. Ja, men da følger vi opp videre gjennom sesongen og informerer om turene deres også, og så får I hvert fall dere ha en riktig god sesong, og så lykke til med sesongåpningen da, nå på søndagen.
0: Tusen hjertelig takk, og hjertelig velkommen til alle som har lyst til å reise med oss I sommer.
1: Takk for det, og takk for praten Per Hans Røyla også på Museet Krødebanen også. Det Anders Lindrup. Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Ha det bra.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: ta med en sak her ifra Bama, som ja, spør etter å trøtt etter fotballkampen. Spis dette, står det. Det ikke bare spillere som kjenner det etter nattas batalje. Her råveiene som lar deg holde ut dagen. For ja, nå har det jo vært en par fotballkamper nå på natterstid, nå i forbindelse med fotball-VM, og i natt så var det jo ekstra sent da, med tanke på fotballkampen mellom, også da med Senegal, der Norge vant altså. Det ble jo 3-2 i natt, og ja, med kanskje lange, sene dager, og kanskje også at du da avbryter søvnen, kanskje midt på natta, for å stå opp og se på kampene, som gjør at du kanskje føler deg litt ekstra trøtt. Og fotballkampen med avspark midt på natta kan nok sørge for at flere nordmenn møter på jobb med tunge øyelokk, ekstra kaffe og en plan om å finne senga før kveldsnyhetene. For dem som kjenner at energien ikke helt på topp dagen derpå, finnes det heldigvis mer enn koffein å tyte, sier Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog og leder for helse og ernæring i Bama. Hun forteller at flere frukter og grønnsaker inneholder næringsstoffer som folat og vitamin C. Begge godkjent av europeiske helsemyndigheter for påstand om at de bidrar til å gjøre deg mer oppelagt. Folat og vitamin C blant næringsstoffene som bidrar til å redusere tretthet og utmattelse, og derfor kan det være smart å fylle på med frukt og grønnsaker på dager hvor energien ikke helt på topp, sier Brandstadmoen. Dessverre finnes det ingen matvare som kan erstatte søvn, men kostholdet kan bidra med næringsstoffet kroppen trenger for å fungere normalt når hverdagen blir litt mer krevende enn vanlig. Hun understreker at mange av råvarene som rike på disse næringsstoffene også passer godt inn i en hektisk hverdag. En kiwi til frokost, noen jordbær til mellommåltidet, litt paprika på brødskiva eller en salat med spinat og avokado til lunsj er enkle grep som kan bidra til å øke inntaket. Det handler ikke om å ete en bestemt matvare, men om å få inn mer frukt og grønt gjennom dagen, forteller kostholdseksperten. Og lag ditt eget comeback-lag, står det, hvis du føler deg mer skikka for innbyttebenken enn en startelver i dag. Kan disse råvarene hjelpe deg med å komme tilbake i skåringsposisjon. Det første som er ramset opp, det er spinat. En av naturens sterkeste kilder til folat, passer i salate, smoothies eller som tilbehør til middag, og nå i sesong. Så er det brokkoli, er nå i norsk sesong og bidrar med både folat og vitamin C. Avokado, den rik på folat og enkel å få inn i lunsjen, enten på brødskiva eller i salaten. Så er det appelsiner, en klassiker som leverer vitamin C og samtidig setter litt farge på en grå morgen. Og jordbær, norske jordbær, fulle av vitamin C. Og kiwi, en av fruktene med høyest innhold av vitamin C og et enkelt valg når kroppen trenger påfyll. Og vinnertaktikken. Brandstadmoen minner samtidig om at det ikke finnes noen snarvei rundt søvn. Søvn, fysisk aktivitet og et variert kosthold grunnmuren for overskudd i hverdagen. Men hvis du har sittet oppe til sent på kveld, det ingen grunn til å la også kostholdet havne på benken dagen etter, avslutter hun. Så da har du fått noen tips da til noen matvarer som kan kanskje kvikke deg litt opp og gjøre det i hvert fall at hverdagen og dagen derpå kan bli i hvert fall litt bedre. Og det en pressemelding da som vi har fått, og det Bama som kommer den. Så det kan jo være en fin ting å kanskje gå etter, i hvert fall de matvarene, og få i seg litt mer av det. Kanskje nå hvis du skal se på flere av de kampene som går sent på kvelden nå gjennom fotball-VM, så kanskje du har i hvert fall litt mer overskudd og litt mer energi til arbeidsdagen, kanskje, som hvis ikke du har tatt det helt ferikt ennå, så kan det i hvert fall bidra til at du får i hvert fall litt bedre overskudd og har litt mer guts kanskje til dagen etter.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger,

0: Ja, vi kan ta med oss litt om noe som skal skje faktisk nå i kveld i anledning Sankthansaften, og vi kan ta med oss ifra Modum menighet først, for nå er det i kveld klokka 18.00 på Vike kirkeruin, så er det friluftsgudstjeneste med Ole Morten Veidal og Hanna Louise Øyen som deltar på den der i forbindelse med Sankthansaften og markering av det. Ellers så kan vi ta med oss Blåfarverket, som nå er i gang med en markering. Nå i forbindelse med 250-års jubileumet sitt, så er det med storstilt sankthansfeiring nå i dag. Det startet jo klokka 16. Blåfarverket feirer også 250-års jubileum i 2026, og sankthansaften blir en stor feiring der alle er invitert. Det er flere høydepunkter på programmet på arrangementet som er gratis for alle. To av kveldens trekkplastere er utvilsomt Kim Vigård og brandbamsen Bjørnis. Vigård er kjent fra blant annet Demenskoret og Maskorama, skal både synge selv og lede allsang. Bjørnis møter barna og blir med og passer på når sankthansbålet skal tennes. Det blir også taler og snorklepping denne kvelden. Direktør Tone Sinding Steinsvik skal snakke om jubileum, og Kirsten Vassen fra Sparebankstiftelsen Modum skal foreta den offisielle åpningen av Arsenikkens hus, som Sparebankstiftelsen har gitt økonomisk støtte til. Her blir det også spennende avduking inne etter snora er klept. Og Blåfarverket legger til rette for at alle gjester kan ta med egen mat og grille på oppsatte grillet og denne kvelden, og det vil også bli utendørs salg av mat for de som ikke ønsker å lage selv. Hele arrangementet vil foregå i området utenfor Arsenikkens hus og i parkanlegget mellom Arsenikkens hus, Den Blå Butikk og Elva. Det blir satt fram ekstra bol og benker, men besøkende oppfordres til å ta med seg campingstol. Blåfarverket har åpent som vanlig hele dagen og utvide åpningstida på verket til klokka 18.00 denne dagen, så alle som vil starte sankthansfeiring med et besøk på kunstutstilling eller annet har muligheter til det. Og så litt om programmet da. Det startet nå klokka 16 med servering av mat ute og grillene som er varme. Klokka 17 brandbamsen Bjørnis kommer første gang. Klokka 18.00 velkommen ved Kim Vigård og Tone Sinding Steinsvik, som også introduserer Kirsten Vassen, Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum. Klepping av snor på Arsenikkens hus og avdukinga inne. Så er det cirka klokka 18.20. Da er det brandbamsen Bjørnis som kommer tilbake og vi tenner sankthansbål. Og historiker Lasse H. Bjørnland forteller om sankthansfeiring på Blåfarverket historisk sett. Så er det cirka klokka 18.30. Da er det Kim Vigård som leder av fellessang og barnelek. Cirka klokka 19.40 fellessang med Kim Vigård. Cirka klokka 20.00 Kim Vigård avslutter kvelden med sang. Og vi får også hyggelig besøk av Modum Røde Kors, som er til stede denne kvelden med egen stand og også som beredskap om det skulle skje noe. Vi gleder oss stort og håper spesielt lokalbefolkningen tar turen og feirer med oss. Så det er nå i ettermiddag, det startet klokka 16 og holder på nå videre, så det er mulighet til å ta seg en tur opp til Blåfarverket og oppleve sankthansfeiringen der også denne ettermiddagen og kveld. Dersom du vil ha med deg noe arrangement, så er det jo muligheter for å kontakte oss da. Det er jo muligheter for det videre. Både denne uka og neste uke skal vi ha sommerradio, så 3101 5810, eller send oss en e-post. Det er postkrøllafaradiomodum.no. Det er måte å komme i kontakt med oss på da. Det er helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å bruke denne arrangementsmeldingstjenesten. Ja, men det så har vi kommet til vei sende her i sommerradioen nå for i dag, denne tirsdagen og sankthansaften. Nå blir det, som sagt, lokal nyheter, så er det ferietoner som dukker opp, og så blir det jo balladetopper som du får høre da, i et gjenhør fra fredag. Og så er det mellom klokka 18 og 20, så får vi en oppsummering av sommerradioen for i dag, med diverse innslag av de du har fått høre gjennom sendingen i dag. Det kommer da om igjen i den, frem til klokka 20. Og det er oppvarmingshalvtime da, mellom klokka 20 og 20.30 med før radiobingoen, og der skal vi ha både musikk, konkurranse og musikk og spilleregler blir det. Og så er det da fra klokka 20.30, så er bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene, og i kveld så er Ann-Kristin Halleran som leser tala. Så da håper jeg du blir med i kveld, og det er også mulighet for å vinne et Radiomodums jubileumskruse i kveld, altså sånn at man ikke har det kruse fra før, som jeg har sagt. Så det er muligheter for det fortsatt. Den som har vært med og bidratt til sommerradioen i dag, det Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai da, som takker for følget, og vi ønsker velkommen tilbake igjen i morgen til en ny sommerradio mellom klokka 11 og 16, og som sagt, nå blir en oppdatering da på de lokale nyhetene. Takk for følget i dag.
1: Sommerradio på Radio Modum. Vi gir deg lett underholdning med god sommermusikk, konkurranser og hyggelig sommerprat.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

Ja, med det så kan vi her i bingo-redaksjonen ønske deg hjertelig velkommen til en ny bingo-kveld sammen med oss her på Radio Modum på selvste, ja, Sankthansaften er det. Blitt til tirsdag 23. juni og uke 26 da. Uke 26, det viktig at det står på blokka di i kveld, og det må du også sørge for at det står på den for at den skal være gyldig til i kveld. Den som med deg denne bingo-kvelden, det Ann-Kristin Halleran og undertegnede Henrik Nikolai da, som skal følge med deg denne kvelden her. Vi har en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene, og så har vi så fortsatt mulighet til å vinne et Radio Modums jubileumskrus da, i kveld dersom du ikke har det fra før da, på raskeste enrekke. Men så har du mulighet for å vinne litt her nå de neste minuttene, og da kan du vinne et gavekort på 150 kroner som gjelder på Spar, og det vi spør om i kveld, som vi skal ha med oss en konkurranse om, det er Blåfarverket. De fyller jo som kjent 250 år nå i år, og akkurat i dag så har de en storstilt sankthansfeiring på Blåfarverket, der blant annet Kim Vigård kommer og skal synge. Men så får de også besøk av en til, det er jo retta mer mot barn da. Og spørsmålet er i kveld da, hva heter denne brandbamsen som de får besøk av der oppe i dag? Hva er navnet på denne brandbamsen som også tar turen til Blåfarverket? Ja, de startet feiringen nå klokka 16 i ettermiddag og holder på fortsatt, tror jeg. Så de holder på litt til, og så da er det som er spørsmålet i kveld da. 31 01 58 10. Skal vi få med oss musikk fra Gluntan med Sommer, Trekspill og Karsk.

Det var Gluntane med samme trekspill og karsk. Spørsmålet I kveld, det handler om Blåfarverket sin store sanktansfeiring som de har I dag. Der det jo en artist som kommer dit, nemlig Kim Vigor. Men så har de også besøk I dag av en brandbamse. Og spørsmålet da, hva heter denne brandbamsen som kommer til Blåfarverket I dag og med på den sanktansfeiringen? Og da ringer du til Ann-Kristin på 31 01 58 10, og da det med trekning å vinne et gavekort på 150 kroner da, som gjelder på spar. Her blir litt musikk fra svenske gruppa Angel med Sommaren I City.

Europa intro det med sommeren I City og nå det neste siste mulighet nå for å være med I konkurransen vår som vi har ute nå. For det jeg vil at du skal svare på det Brannbamsen som tar turen opp til Blåfarverket da I forbindelse med at Blåfarverket jo 250 år I år og har en storstilt sanktansfeiring der nå I da. Og hva heter denne Brannbamsen? Det spørsmålet I kveld da. 31 01 58 10. Og bruk også gjerne de neste minuttene på å sjekke at det står uke 26 skal det stå på blokka di I kveld, for det må du gi, til oss, gi beskjed til oss om dersom det skulle være et annet ukenummer som står på blokka di I kveld. Da. Så det kan du også sjekke nå med det samme før vi da starter opp. Nå blir det musikk fra Billy Joel med The Longest Time.

Hva blir rådet med longest time? Da er det siste mulighet nå for å være med I trekning og vinne et gavekort på spa til verdi av 150 kroner. Som, da må du svare på hva denne brandbamsen heter, som på Blåfarverket nå I dag. Og er der og markerer da. Ja, blant annet Kim Vigor, han synger jo der oppe nå også I kveld med allsang og synger også noen egne sanger. Men så det da om denne brandbamsen som også tar turen til Blåfarverket nå I kveld I anledning sanktansfeiringa som de har I dag. Og spørsmålet da, hva heter denne brandbamsen? 31 01 58 10. Blir det musikk fra Sam Cooke med Wonderful World?

Det var Sam Cooke det med A Wonderful World. Og nå skal vi foreta en trekning vi, så nå for sent å svare på konkurransen, og mens vi trekker så hører vi på Helene Bøksle med Kom Sommervind.

0: Ja, Per Helene Bøksle, med kom sommervind, og da mens den har gikk, så har vi foretatt en trekning vi, og denne brandbamsen da, som vi spurte om, det var også Bjørnis, heter den da, brandbamsen Bjørnis, som på Blåfarverket nå i dag. Den feiringen startet jo da klokka 16, den sanktansfeiringen til Blåfarverket. Den som får et gavekort på Spar til verdi 150 kroner, den går i kveld til William Lobben Løvseth. William Lobben Løvseth, du den heldige vinneren i kveld, så gratulerer så mye til deg, så fint om du kan ringe oss opp da etter bingoen, så vi får adressa di. Nå det sånn at vi skal nå få med oss noen spilleregler før vi da i gang med ukas høydepunkt.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på radiomodum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingoblokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgstene skrive eller stemple og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen tre måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår.

Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Da vil Ann-Kristin Halleran og Henrik Nikolai Pedersen ønske hjertelig velkommen til Radio Bingo her på Radio Modum. I dag 23. juni, selveste sankthansaften. Sjekk at det står uke 26 på blokka di. Det er veldig viktig at du gjør det nå, for da må du ringe ganske kjapt. Hvis du ikke gjør det, for da må vi ha grei på det. Fortsatt 30 000 kroner i jackpot, og før jeg trekker jackpot-tallet, så vil Henrik Nikolai gjerne si noen ord. Vær så god, Henrik. Veldig formell i dag.
1: Veldig formell, ja. Det var det veldig også, det.
0: Ja.
1: Vi har en viktig informasjon å komme med til de som hører på Radio Modum på TV-en. For det vet vi at det er en del som gjør, både til våre vanlige dagsendinger, men også under radiobingoen. For det er jo sånn at det er jo kjekt å ha sånn at man kan switche over, se på TV-en, og så kan du skru opp på radioen, for vi er jo nemlig på radiolista der. Men jeg ble fortalt av en av de som jobber i Modum Kabel-TV. Og det er at Radio Modum og de andre radiostasjonene, de forsvinner fra den radiolista, sånn at det er viktig informasjon å komme med hvis du nå gjør deg klar til bingoen og skal skru på Radio Modum på TV-en, og så er ikke vi der lenger. Så da må man bruke eventuelt en radio hvis man har det andre sted i huset. De fleste har vel en radio liggende et sted, eller om man hører på nettradioen, men vi anbefaler jo aller helst at de som har muligheten til å høre oss på FM, for der er jo ikke den forsinkelsen på 10 sekunder cirka. Så det er en viktig beskjed å komme med nå. Det skjer i løpet av sommeren. Det har kanskje begynt å skje allerede nå, for jeg vet at Modum Kabel TV har gjort en stor oppgradering nå, bare tidlig nå i juni. Så det ruller vel ut nå, etter hvert nå i løpet av sommeren også, med nye dekoder her til folk og diverse, og da skjer det litt forandring der. Så inntil det er noe annet som da mulig vi kommer tilbake på en annen løsning der på Modum Kabel TV, men per i dag så forsvinner jo vi da fra den ordinære. Vi er på plass nummer 319, så det er bare sånn at det er viktig beskjed å komme med. Så da har man i hvert fall informert om det før, sånn at man da kan finne andre måter å høre på Radio Modum nå, at det blir eventuelt at vi er tilbake igjen på det på en annen løsning da på TV-en.
0: Eller kjøpe seg en ny radio.
1: Ja, det går også an.
0: Takk skal du ha, Henrik. Da skal jeg ta og trekke kveldens jackpot-tall, og i kveld er det, skal vi se, 75. Det er kveldens jackpot-tall. Noter det i margen, får du tre rekker på ark nummer 4 på tallet 75, så er du den heldige vinneren av 30 000 kroner. Det er nok flere som har fått feriepenger denne måneden her, men det er godt med litt påfyll med 30 000 kroner. Da starter vi opp med ei rekke 300 kroner, og det første tallet ut det er 46, 4, 6, 4.

så har jeg selvfølgelig glemt at det fortsatt da muligheter til å vinne Radio Modums jubileumskrus hvis du har kveldens raskeste enrekker. 39, det var det tallet før, så kommer neste tall, det 82. 82. Jeg har hatt litt fri nå, og det ikke så lett å huske på. Sju, sju, sju.

63 63. Sexti, seks, null.

36 36. Jeg glemte å si at Eino Holmen, han hadde da bingo på 18 trekk, og han har nok ikke krus fra før, så da ligger han veldig godt an til å få et Radio Modums jubileumskrus, hvis det er ingen som har bingo på raskere enn 18 trekk. 36 71 71. Og det må hentes her på Radio Modum i åpningstida våres mellom klokka 11 og klokka 17. Nummer 2 2.

0: bingo.
1: Da var det en rask torekker. Hallo?
2: Hallo, det bingo på 38.
1: Og navn?
2: Kjetil Ulvakviken.
1: Ikke deg også.
2: Nei, ikke meg.
1: Ulvakviken. Hvor den blokka kjøpt?
2: Ekstra Vikersund.
1: Ja, så må jeg få et kontrollnummer.
2: 7989.
1: Da skal du få lov å lese to rekker for meg.
2: 9-15-38-65-89, 16-34-46-69-82.
1: Den var helt riktig, og da kan du hilse Kjetil og si han har vunnet 500 kroner.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Det var bingo på tallet 38. Jeg hadde ikke lest noen flere tall, så vi fortsetter vi på tre rekker og 1000 kroner. Og det neste tallet ut er 58. 58.

0: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Riks Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Riks Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Da vi klarer vi mark nummer 2. Ei rekke 300 kroner. Første tall 45, 4, 5.

0: 55 5 5.
1: Bingo.
0: Da var det noen som hadde bingo. Hallo?
2: 55. Ja, hei du, det er bingo.
0: På hvilket tall?
2: 43.
3: 43, ja.
0: Og navn?
2: Velaug Tandberg.
0: Velaug Tandberg. Hvor er den blokka kjøpt?
2: Det er Coop på Gjerthus.
0: Og som er for kontrollnummer?
2: Det er 5478.
0: Da kan du lese her rekke for meg.
2: Ja, 4, 13, 20, 43, 69.
0: Den var helt riktig, og det var bingo på 14 trekk, så da ligger du godt an til å få et radiomodems jubileumskrus.
2: Ja, så herlig.
0: Ja, det hadde vært gøy. Ja.
2: Jo, flott, takk skal du ha.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det bra da, ha det.
0: Skal vi se, det var bingo på tallet 43, og etter tallet 43 så hadde jeg da lest 55. 5-5. Og da er jo Eino Holmen, da er jo han slått da, så da får vi se om Velaug Tandberg får et radiomodems jubileumskrus. Det fikk jeg nå på øret her nå, at det er mulig. Ja, hun har krus. Det står her. Godt å følge med. Jeg har lista foran meg her. Det er ikke ei liste, det er fire lister. Så, men Velaug Tandberg har jo det krus da. Så da får vi se. To rekker, 500 kroner. Neste tall, 59, 5, 9.

0: Bingo.
1: Da sier jeg hallo.
2: Hallo, ja.
1: Bingo på tallet.
2: 63.
1: Og navn?
2: Live Knutsen.
1: Live. Hvor har du kjøpt blokka din?
2: Ekstra, Vikersund.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 8176.
1: Da kan du lese av to rekker for meg.
2: 10, 24, 31, 63, 70, 2, 17, 57, 76 og 90.
1: Den var helt riktig, men du må dele livet, så da blir det 250 kroner.
2: Ja, greit det.
1: Greit det. Ha det bra. Ha det. Da skal vi ta inn neste vinner. Så får vi høre hvem det er. Hallo?
3: Hallo.
1: Bingo på tallet.
3: 63.
1: Og navnet?
3: Silje Stensland.
1: Silje. Hvor har den blokka kjøpt?
3: Coop Hjertus.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
3: 9020.
1: Det var der. Da kan du lese to rekker.
3: 4, 34, 49, 50, 67. 18, 27, 63, 76, 82.
1: Den var også riktig, men som du kanskje hørte så ble det deling, så da blir det 250 kroner.
3: Ja.
1: Greit det.
3: Tusen takk.
1: Bare hyggelig. Ha det bra.
3: Ha det.
1: Ha det. Da er vi ferdig med to rekker. Da skal vi forberede tre rekker. Forberede, ja. Da skal vi starte tre rekker. 63 var det siste tallet jeg hadde lest. Jeg har ikke lest noen tall etter det, så vi fortsetter med 87. 8, 7.

0: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
1: Dag klarer vi med ark nummer 3. Ei rekke 300 kroner. Første tall 86. 8, 6.

23, 2, 3. Og da sjekket jeg her, og da har Sigmund Lobben Krutz fra før. Neste tall, 50, 5-0. Da er det fortsatt Eino Holmen som har mulighet for å vinne et krus. Tjueen, 2-1.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvells lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklass, og er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvells lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Det er greit at det er fotball om dagen, men vi bruker å bli blåst hua av den sangen der. Uffa meg. Ja, de sang jo dem i natt, men da lå jeg og sov. Men ja, det er bare fotball ganske sjelden, så vi får bare ta det sånn som det er. Nei, vi trenger ikke å feire under bingoen, Henrik. Det trenger vi ikke. Jeg måtte bare få av meg helt sendet. Men vi er klare med ark nummer 4, ei rekke 300 kroner. Og så er det sånn da, at får du jackpotten, holdt jeg på å si, får du tre rekker på tallet 75, så kan du stikke av med jackpot-tallet. Og så får vi se hvem det er som er så heldig og vinner Radio Modums jubileumskrus. Om det er noen som slår Eino, eller om det er han som får det. Vi starter opp ei rekke 300 kroner, og det første tallet ut er 90. 9-0.

0: Bingo.
1: Da har vi med en ny vinner. Hallo.
2: Hallo, det var bingo på nummer 26.
1: Og navn?
2: Marianne Haugen.
1: Marianne Haugen. Hvor den blokka kjøpt?
2: På Kopen Gjertes.
1: Gjertes, og som har fått kontrollnummer?
2: Skal vi se, 5487.
1: Skal vi se, da kan du lese to rekker for meg.
2: 10, 26, 35, 50, 63, 6, 47, 64, 72, 87.
1: Den var helt riktig, og da kan du hilse Marianne og si å vinne 500 kroner. Greit, ha det bra.
2: Takk, takk.
1: Ha det. Hei, hei. Det var bingo på tallet 26. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter på tre rekker og 2000 kroner. Neste tall ut, det 76. 76.

0: bingo.
1: Da er det 2000 kroner som skal deles ut. Hallo.
2: Hallo. Det var bingo på 48.
1: På navn?
2: Marianne Haugen. Igjen.
1: Igjen. Det var samme blokka?
2: Det 54-87, ja, samme blokka.
1: 54-87, det samme blokka. Skal vi se. Da kan du lese den...
2: Skal vi se, 10, 26, 35, 50, 63, 6, 47, 64, 72, 87, 8, 31, 48, 74, 86.
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si det, men jeg plusser jeg på 2000 kroner.
2: Jeg er helt perfekt.
1: Greit, ha det bra.
2: Takk.
1: Ha det.
2: Hei.
1: Da... Er vi ferdige med bingoen i kveld? Det gav litt gjenklang, så det spalt litt her i headsetet, men vi fikk det i hvert fall med oss. Da skal vi i hvert fall gå gjennom de som har vært så heldige å vinne i kveld. Gratulerer så mye til dere. Og for dere som ikke vant i kveld, så er det nye muligheter neste tirsdag, og jackpotten er fortsatt på 30 000 kroner. Vi starter opp med ark nummer 1. Ei rekke 300 kroner. Eino Holmen, YX Tyrestrand, kontroll nummer 3848, vinner også et jubileumskrus med raskeste enrekker. To rekker 500 kroner. Kjetil Hulbakviken, ekstra viksjon, kontroll nummer 7989. Tre rekker 1000 kroner. Morten Dalen, bunnpris i Skottselv, kontroll nummer 6966. Ark nummer 2. En rekke 300 kroner, Velau Tannberg, Coop Geithus, kontroll nummer 5478. To rekker 500 kroner, der ble det deling. Live Knudsen, ekstra viksjon, kontroll nummer 8176. Silje Stensland, Coop Geithus, kontroll nummer 1920. 250 kroner på hver. Tre rekker 1000 kroner, Marit Hervik, ekstra viksjon, kontroll nummer 22794. Ark nummer 3, ei rekke 300 kroner, Sigmund Lobben, ekstra viksjon, kontroll nummer 5958. To rekker 500 kroner, Ragnhild Fidjestøl, ekstra viksjon, kontroll nummer 8016. Tre rekker 1500 kroner, Anne Aslaksen, Coop Krøderen, kontroll nummer 5137. Ark nummer 4, ei rekke 300 kroner, Morten Dalen, bunnpris i Skottselv, kontroll nummer 6939. To rekker 500 kroner, Marianne Haugen, Coop Geithus, kontroll nummer 5487, og det var også tre rekker 2000 kroner, Marianne Haugen, Coop Geithus, kontroll nummer 5487. Gratulerer så mye til dere, og for dere som ikke vant, så er det nye muligheter neste tirsdag. Da er undertegnende og Henrik Nikolai på plass igjen, og vi ønsker alle en fortsatt fin kveld videre, fin sankthans og en fin uke. Ha det godt!

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften tirsdagen den 23. juni. Det skal brenne I en låve I Sandakkeveien ved Ask. Politiet varslet om brann I 16-tida tirsdag. Det skal hverken være menneske eller dyr I låven, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane. Låven overtent, og det ikke spredningsfare til tilstøtende bygg. Og oppdateres, så står det, og dette skriver da ringblad.no. Statsforvalteren har konkludert med at Solberglia sykehjem brøt flere krav til god pasientsikkerhet I forkant av at en bruker døde. Vi vurderer at forholdet innebærer et så betydelig avvik fra forsvarlig helsehjelp at krav I helse- og omsorgstjenesten paragraf 4.1 ikke oppfylt. Og det også helse- og omsorgstjeneste som tilbys eller ytes etter loven. Her skal være forsvarlig, står det da I paragraf 4.1. Og det skriver statsforvalteren da I Buskerud avslutningsvis I en tilsynssak med Solberglia sykehjem. Og Drammens Tidende har fått delvis innsyn I en rekke dokumenter I kjølvannet av at en bruker ved sykehjemmet døde høsten 2023. Dokumentene tegner et bilde av at de pårørende I saken flere ganger varslet om kritikkverdige forhold ved sykehjemmet. Vi har for liten grad sett at disse prosessene har ført til erkjennelse og endring og velger denne gangen å henvende oss til statsforvalteren. Står det I de pårørendes klage til statsforvalteren, hvor de anmoder at det føres tilsyn ved sykehjemmet. Drammens Tidende har vært I kontakt med de pårørende, og de ønsker ikke å kommentere saken. Og I klaga til statsforvalteren skriver de pårørende at de vurderte å anmelde sykehjemmet for å hensette noen hjelpeløs tilstand, men vi ønsker å fokusere på endring av systemet og se på det som liten sannsynlig at en anmeldelse vil føre fram. Og før de pårørende går I detalj om de kritikkverdige forholdene, presiserer de at de også har møtt mye omsorg og velvillige møte med flere ansatte, og at enkelte har strekket seg langt for å imøtekomme brukeren. Behov. Videre skriver de at de til dels har vært tvunget til å påta oss en rolle som pleiere I samværet med familiemedlemmer. I klaga peker de på at oppholdet på sykehjemmet ble preget av høyt vikarbelegg, høy andel ufaglærte og kontinuerlig utskiftning av både ansatte og ledere. Og selv om hovedfokuset I klaga familiemedlemmets siste levedøgn, så skriver de pårørende at de også ville støtte et utvidet tilsyn av oppholdet. Statsforvalteren valgte å fokusere på brukerens siste levedøgn. Der fant de brudd på 3 lovparagrafer. Statsforvalteren informerte om tilsynet våren 2024, og avgjørelsen I tilsynssaken kom I april 2026. Underveis I prosessen har sykehjemmet kommet med mangelfulle tilbakemeldinger og unnlatt å svare på spørsmål statsforvalteren stilte. Statsforvalteren har blant annet bedt om en redegjørelse for det involverte helsepersonellet. De pårørende peker på at de involverte ikke har vært svart på dette. I sin avgjørelse reagerer statsforvalteren på flere ting ved oppfølging av brukeren fikk sitt siste levedøgn. Det ble utført en klinisk observasjon og gjort målinger av brukeren. I sin klage skriver de pårørende at varsellampene burde blinka etter de målte verdiene, men I journalen til brukeren så det kun notert at kjent personale har sagt at pasienten har vært sånn tidligere. Statsforvalteren har konkludert med at dette brudd på god praksis for journalføring. Og de pårørende kom til sykehjemmet klokka 14.00. De oppdaget at familiemedlemmets form var for verre og ba om vurdering av sykepleier eller lege klokka 14.30. Men sykepleieren på dagvakt unnlot å tilse pasienten på nytt. Begrunnelsen var at påtroppende sykepleier skulle sjekke pasienten. Vaktskiftet skjedde klokka 15.00. Klokka 15.30 fikk brukeren tilsyn av sykepleier på kveldsvakt, og da ble lege tilkalt og legevakta og ambulanse kontaktet umiddelbart. Brukeren døde på sykehuset noen timer senere. Sykepleier på vakt har et ansvar for pasienten gjennom hele vakta fram til ny sykepleier på vakt, og selv om det et nærstående vaktskifte, skal det sikres at det gis faglig forsvarlig helsehjelp. Drammens Tidende har vært i kontakt med avdelingsleder ved Solberglia sykehjem, Tone Beate Myhre, for å få kommentarer til saken, og hun viser til kommunens retningslinjer og sier at det Randi Håkonsen som skal svare. Håkonsen kommunalsjef for sykehjemstjenesten i kommunen og var virksomhetsleder ved Solberglia da hendelsen skjedde. Og hun sier at hun ikke kommenterer enkeltsaker, men skjønner at saken har vært belastende for de pårørende. Og kommunen ser alvorlig på statsforvalterens konklusjon i denne saken. Vi ønsker først og fremst å uttrykke forståelse for at saken har vært svært belastende for de pårørende, og vi beklager denne hendelsen på det sterkeste, skriver Håkonsen i en e-post. Og det snart 3 år siden dette skjedde. Hvilke konkrete tiltak har hendelsen ført til? I etterkant av hendelsen har det vært gjennomført et omfattende forbedringsarbeid ved Solberglia sykehjem. Arbeidet blant annet omfattet en grundig gjennomgang av rutiner, arbeidsprosesser samt økt fokus på systematiske kliniske observasjoner og dokumentasjon. Og i denne saken kan man også lese kommunens svar i sin helhet og tiltaket Solberglia sykehjem da har innført i denne saken som eikeblad.no skriver om. Ifølge Føyes strømkart skal over 1800 strømkunder i Jevnaker og Ringerike være uten strøm lørdag ettermiddag. Strømmen skal ha forsvinnet like ulike steder mellom klokka 18.15 og 18.40. I samme periode var det lyn og tornevær i de berørte områdene. Klokka 18.39 ble det jobbet fortløpende med å få berørte strømkunder koblet over på andre deler av strømnettet. Og Føyes kundeleder Cecilie Pinsle kunne klokka 18.57 fortelle at alle strømkunder nå skulle være koblet om, og hun sa at de i løpet av de som om kort tid kom til å sende ut meldinger til alle kunder i de berørte områdene. Dersom du bor i et av de berørte områdene og strømmen enda ikke tilbake, be Føye deg om å ta kontakt. Og Pinsle bekrefter også at det var lynet som stod bak strømbruddet. Og dette skriver da ringblad.no.

0: Bompengeregninga for elbilister har skutt i været, og det kan komme bardus på elbilister som planlegger bilferie denne sommeren. Og bilferien i år betyr høye bompenger uansett hva slags bil du kjører, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF i en pressemelding. Og for elbilistene kan regninga bli overraskende høy, og på mange vanlige ferieturer må du ut med dobbelt så mye eller mer i bompenger når du kjører elbil sammenlignet med i 2022, sier Handagard. Det skyldes mindre rabatt for elbil i bompengeringen, og at flere byer har innført bompenger, og forskjellen i bomavgift for elbil og diesel har jevnet seg mer ut, men de er fortsatt billigere med elektrisk. Og en tur mellom Oslo og Trondheim på E6 koster nå 395 kroner for elbil og 626 kroner for diesel. I 2022 så var avgiften på bare 98 kroner for elektrisk bil. Og dette skriver da ringblad.no. Det er ennå tidlig etterforskninga, og ingen konklusjoner er gjort, men politiet har en hypotese om hva som skjedde da en mann i 30-åra falt ca. 40 meter i Andersnatten mandag. Det var mandag ettermiddag at en nødetat han rykka ut til Andersnatten etter melding om en klatreulykke. En mann i 30-åra falt ca. 40 meter og ble frakta med luftambulanse til Ullevål sykehus. Personen har vært ute og inn av bevissthet, og ved skadeomfang er ukjent, uttalte operasjonsleder Roger Aaser, som var på parkeringsplassen ved Andersnatten mandag. Vi har ikke fått noen oppdatering på skadesituasjonen i dag, forteller Henrik Fagerås til Bygdeposten tirsdag. Han er politijobbetjent ved etterforskningsseksjonen ved Hønefoss politistasjon og kan fortelle at politiet har en hypotese om hva som har ført til ulykka. Jeg understreker at dette er en hypotese og at vi ikke på noen måte har konkludert, men hypotese er at en sikring den forulykkede selv har satt har løsnet, forklarer Fagerås. I tillegg til mannen som falt ned ble ytterligere en klatrer redda ned fra fjellveggen mandag. I tillegg var det to andre klatrere i fjellet på samme tid som tok seg ned for egen maskin. Disse to ble fulgt av mannskaper fra brannvesenet til nødetatenes samlingspunkt. Og saken er en såkalt undersøkelsessak, og det betyr at politiet ikke vurderer at noe kriminelt har funnet sted, men saken skal likevel etterforskes videre. Og vi er tidlig etterforskninga, det ble gjennomført vitneavhør allerede i går kveld, og i tillegg har vi rutinemessig beslaglagt noe klatreutstyr, sier Fagerås. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykka mandag ettermiddag ut til Horgenveien etter at det var fått melding om en påkjørsel bakfra. To biler og tre personer involvert og uavklarte skadeomfang, men de involverte er ved bevissthet. Og trafikken står stille ved ulykkessted, opplyste politiets operasjonsleder Roger Aaser etter ulykka. Ifølge politiet framstår en av de involverte hardt skada og er kjørt til sykehus for behandling. Politiet tar imot vitneforklaringer og undersøker hendelsesforløpet, melder Aaser. Og det skjedde også på Horgenveien da, ved Hokksund. Og dette skriver bygdeposten.no. En uavhengig ekstern granskning settes nå i gang for å finkjemme Krøsserøy kommunes reiselivs- og miljøprosjekter etter avsløringene om en rådgiver som skal ha fakturert millionbeløp til sitt eget selskap. Og undersøkelsen har fått en totalramme på 525 000 kroner og et omfang på 350 timer. Hvorav revisjon allerede har lagt ned 50 arbeidstimer. Tidsperioden som skal undersøkes strekker seg fra 2017 og helt fram til 2025, og det er Viken kommunerevisjon IKS som skal utføre granskninga. Tre uavhengige revisorer skal ettergå kommunens rutiner, internkontroll og etterlevelse av regelverket. Revisjonen skal analysere relevante styringsdokumenter, rutiner, avtaler, rollebeskrivelser, saksdokumenter, regnskapsdata og tilhørende bilag. Kontrollutvalget i Krøsserøy har stilt spesifikke krav om å undersøke om kommunen har hatt tilstrekkelige rutiner knyttet til anskaffelser, habilitet, håndtering av sidegjøremål og prosjektstyring. I tillegg er det spesifisert at revisor skal vurdere om det kan konstatere oss misligheter i saken. Rapporten skal etter plan leveres innen fjerde kvartal i år. Revisjonen peker imidlertid på en kritisk sårbarhet i kommunens eget kontrollsystem. Det foreligger ikke systematisk registrering av arbeidstid i Krødsherad kommune før i september 2024. Dette betyr at det i praksis er umulig for granskerne å bruke skriftlige timelister til å etterprøve om rådgiveren har utført de eksterne oppdragene i sin ordinære arbeidstid, eller om vedkommende har mottatt dobbel betaling. Vurderingene rundt saksbehandlerens faktiske tidsbruk må derfor i hovedsak baseres på intervjuer og annen sekundær dokumentasjon, står det i prosjektplanen til Viken kommunerevisjon. Og for å finansiere totalbudsjettet på 525 000 kroner vedtok et enstemmig kommunestyre torsdag en ekstra bevilgning til kontrollutvalget på 132 000 kroner. Resten av beløpet dekkes inn ved at den allerede vedtatt forvaltningsrevisjon av levekåra for eldre i kommunen utsettes til januar 2027. Leder i kontrollutvalget, Truls Levigen, redegjorde for prioriteringen fra talerstolen, og vi håper vi skal kunne bruke færre enn 350 timer, men utifra sakens omfang og tidsspenne det dreier seg om, ser vi det som sannsynlig at å bruke opp mot 350 timer, og i verste fall flere, forklarte Levigen. Og før vedtaket ble fattet, reiste Christian Torgersen spørsmål om det var nødvendig å at både kommunens administrasjon og kontrollutvalget undersøkte saken på hver sin kant, eller om det da ville bli smør på flesk, og dette ble avvist av Slevigen, som understreket at personalsaken og systemgranskninga er to helt separate spor. Målet er å finne ut om kommunens rutiner har vært gode nok til å fange opp uheldige dobbeltroller. Vi gransker ikke enkeltpersoner, vi ser på systemet, sier Slevigen til Bygdeposten, og legger til at det er avgjørende for kommunens omdømme at rapporten blir offentlig, og den oppsagte rådgiveren har på sin side avvist å ha gjort noe gærent, og hevder at tidligere kommunedirektør Stig Rune Kroken var fullt informert og hadde anbefalt den konkrete faktureringsmåten. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. De som hadde planlagt en luftig zipline-tur i Vikersundbakken denne sommeren, blir skuffa. På grunn av dårlig besøk så er attraksjonen satt på pause på ubestemt tid, og den 540 meter lange zipline åpna i juli 2021 og ble umiddelbart en stor suksess. Og i løpet av den første måneden solgte SVH Drift nesten 3000 billetter. Allerede den andre sesongen falt besøkstallet, en trend som fortsatte helt til et bunnpunkt sommeren 2025. En slik zipline er jo gjerne noe man prøver en gang, og da er det jo naturlig at besøkstallet går ned etter noen år. Sommeren i fjor var så dårlig at vi bestemte oss for å ta en pause i år, sier daglig leder i SVH Drift AS Dag Drålsum. Om zipline kommer tilbake neste sommer er fortsatt helt i det blå. Det har vi ikke bestemt oss for enda. Hvis mange savner tilbudet, vil vi nok få den på plass neste år, sier Drålsum. Og SVH Drift er avhengig av et godt besøk, og hvis ikke blir zipline et tapsprosjekt, og det koster mye å ha et slikt tilbud. Vi må ha driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn, og en slik bane krever at vi har mange ansatte, og det er heller ikke gratis å få montørene fra Italia opp hit hvert år, sier Drålsum. Og hoppsenteret har slitt med dårlig økonomi i flere år, og da må de prioritere bort zipline. Sommeren i fjor var veldig dårlig, mye på grunn av at Heggenveien var stengt ved Vikekleiva i hele skoleferien. Men selv om veien er åpen denne sommeren, så tar vi ikke sjansen på å ha dette tilbudet i år. Tror du den kommer til på plass igjen, eller har siste zipline-tur gått? Vi har ikke tatt noen avgjørelse for fremtiden ennå, og vil som sagt se an etterspørselen litt fremover, avslutter Dag Drålsum. Og dette skriver bygdeposten.no. Nødetatene rykket mandag kveld ut til Skotselvveien i Skotselv etter å ha fått melding om en motorsykkel som hadde kjørt i grøfta. Motorsyklisten har litt smerter i ryggen, men er våken og bevisst, meldte politiets operasjonsleder Roger Aaser innledningsvis. Klokka 20.41 oppdaterer Aaser med at motorsyklisten, en gutt i tenåra, er sjekket av ambulansepersonell og uskadd. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Ta med oss en oppdatering angående klatreulykka I Sigdal som var I går. Det var også en mann I 30-åra som falt 40 meter. Nå har det tatt han rykka mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten, hvor det har vært en klatreulykke. Både av luftambulanse etter redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistod I redningsaksjonen, bekreftet redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person skadet, og pasienten heist opp av redningshelikopter og på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Operasjonsleder Roger Aase forteller at det mistanke om bruddskader på pasienten, en mann I 30-åra. Politiets innsatsleder Vidar Gulbrandsen forteller at vedkommende falt 40 meter og personen har vært ut og inn av bevissthet, men skadeomfanget ukjent, sier innsatslederen, og vedkommende ble flydd til Ullevål sykehus. Og den skadde var en del av et klatrefølge på 4 personer. Vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ned fjellsida, sa Hagen. Og like før klokka 18 resten av følget ned fra fjellet. Og to av de gjenværende klatrerne kom seg ned selv og ble fulgt til nødetatende samlingspunkt av brannvesenet. Den siste ble redda ut med helikopter og fraktet til samme sted som de øvrige klatrerne, opplyser Bygdepostens reporter på sted. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser, og de har tatt imot vitneforklaringer og opprettet etter en undersøkelsesak. Olav Vestli Kolsås klatreklubb, som en av de klubbene med størst engasjement I området, han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det den høyeste klatreveggen I nærheten av det sentrale Østlandet, med en høyde på 200-250 meter, med et stort utvalg av ruter, og gjennomgående det for erfarne klatrere og ikke for nybegynnere på noen måte, sier han. Og han beskriver veggen som populær, hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister inne mellom og Drammens Tidende har forsøkt å nå leder for Norsk Alpine Redningsgruppe Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Andersnatten en bratt kolle som raget 733 meter over havet, og det var et av motivet Theodor Kittelsen benyttet seg av gjentatte ganger, og stedet ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Drammens Tidende har vært I kontakt med Flemming Vatne, som aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt dem som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten I løpet av våren. Og Vatne sier de ikke har startet arrangerte turer på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 23. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
3: Sleng en slag ut I brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

0: Michael Bublé var det her med låta It's a Beautiful Day.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Fredag 26. juni mellom klokka 12 og klokka 16 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor Coop Rix Geithus. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Coop Rix Geithus førstkommende fredag mellom klokka 12 og 16. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.
0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.